0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
18: Som man... Det er der.
17: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: booster.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brugrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Ja, det husker derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Nova.
15: Start dagen med
16: Gunova.
15: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
16: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
14: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
17: Nova.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7. Og igen, Tech7.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I biografen fra 9. juli.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Vajana!
12: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Nu er der mere lyden af i dag.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forfundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
19: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
3: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
9: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
17: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
22: Som man det er der.
21: Hvem sagde, som man siger?
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7. Og igen. Tech7.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Hos Biltema.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Ja, det husker derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Biografen fra 9. juli.
20: Der var en grund til, at havet valgte mig.
19: Jeg har din ryg.
20: Kom, så redder vi verden.
21: Jeg er Vajana!
19: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
1: Start dagen med
2: Gunova.
1: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
2: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forfundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
11: på til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: booster.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
21: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janne, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Stå op med Gonova.
15: Og lyden af i dag.
14: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
15: Det her er Nova.
16: Godmorgen, så er det blevet tid til et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Zakeri. I løbet af de seneste 50 år er mænds gennemsnitlige testosteronniveau i kroppen blevet halveret. Det fastslår nye data, som forskere ifølge The Guardian har præsenteret på et sundhedsmøde i London, skriver TV2. Mænds samlede testosteronniveau er faldet med 54% mellem 1972 og 2019. En del af forklaringen kan ifølge fagfolk være stigende niveauer af fedme, diabetes og hormonforstyrrende kemikalier i de forskellige husholdningsartikler, som mange af os benytter. NATO's generalsekretær Mark Rutte overøser gang på gang den amerikanske præsident Donald Trump med smiger. Også selvom præsidenten lufter planer om at overtage dansk territorium. Det kan se mærkeligt ud, men det er en delikat balancegang, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på vej til NATO-topmøde i Ankara. Ifølge udenrigsministeren har Mark Rutte den svære opgave at fastholde USA's engagement i forsvarsalliancen. Løkke understreger, at vi fortsat har en stærk alliance. Natten til i dag har amerikansk militær angrebet mere end 80 iranske mål. Det oplyser militærets centralkommando CENTCOM på X. Ifølge amerikanerne er angrebene et modsvar på iranske angreb mod civil skibsfart. Formålet er at svække Irans evne til at ramme den internationale handel. Angrebene har fået det iranske militær til at varsle knusende modsvar, skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig betegner formanden for det iranske parlament angrebene som en overtrædelse af landenes våbenhvile. For blot 3 uger siden blev parterne enige om at stoppe angrebene. Schweiz er klar til VM-kvartfinalen i fodbold efter en sejr over Colombia natten til i dag. 1/8-finalen endte 0-0 efter både ordinær og forlænget spilletid, og derfor måtte kampen afgøres på straffespark. Her trak schweizerne det længste strå og sikrede sig sejren. Dermed er alle kvartfinaler nu på plads. Schweiz skal søndag møde de forsvarende verdensmestre fra Argentina, der i går vendte 0-2 til 3-2 mod Egypten.
17: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Paraplyen kan få en pause i dag. Det bliver nemlig tørt med en del sol. Temperaturen er op mellem 16 og 23 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
18: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
19: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Jeg ved ikke, hvorfor vi kommer til at tale om det. Om der er sket et skifte engang, der var det helt sikkert sådan, i 99 ud af 100 tilfælde, kvinderne, der stod i køkkenet og lavede aftensmaden på en hverdag, og så kom mænd hjem fra arbejde og smed fødderne op og lavede ingenting. Og det er formodentligvis skiftet til en mere 50-50 ting. Spørgsmålet er, har mænd overtaget køkkenet?
1: Det tror jeg ikke.
0: Og nu bor jeg ikke sammen med min kæreste. Nej. Men når vi spiser sammen og laver mad, så er det... Vi er også ofte hjemme med mig. Men det er næsten alt så meget, der laver mad. Vi laver det ofte sammen. Mm. Vi hygger os faktisk rigtig meget med at lave det sammen. Men... Men det er primus motor på det der med. Og så var det, jeg tænkte, kan vi vide, om det er andre steder også er sådan? Hvad er, nu så spørger jeg jer, Majbet og Signe. Hvem laver, på en almindelig hverdag, hvem laver maden hjemme med dig, Majbet?
1: Altså mandag onsdag, så er det Kasper, fordi der er jeg til træning, så han har lavet mad til, at komme hjem. Mm. Og de andre dage, der er det nogle gange mig, nogle gange laver vi det sammen. Afhængig af, hvad vi skal have. Om,
0: så det er ikke altid dig, du kan ikke lave det, at det er også altid mig.
1: Nej, sådan har det været i mit tidligere liv, havde jeg sagt, men sådan er det ikke mere.
0: Nej, men tiden skifter jo heldigvis.
1: Ja,
0: præcis. Er han god til det?
1: Ja, han er faktisk skidegod til det.
0: Hvad med hjemme med jer, Signe?
2: Ja, hvad tror du?
0: Jeg tror ikke, Søren laver meget mad.
2: Nej, det gør han dalen dødt med ikke.
1: Ved han, hvor køkkenet er?
2: Ja, fordi han går jo nogle
0: gange...
2: Han
0: går ud med tallerkenen.
2: Ja. Ej, det gør han bare roligt.
0: Du gør vi også altid Søren værre, end han er. Eller men, det ved jeg ikke, det håber jeg,
2: nej,
0: vi gør.
2: Nej, men han er faktisk ikke sådan... Det interesserer ham jo ikke på den måde. Og så kan jeg jo rigtig, rigtig godt lide at lave mad og slappe af. Han kan godt, sådan du ved, her i sommer... stege pølser på grillen, men han er heller ikke sådan en, der gider at stå ved grillen og stå sådan med bøffer og sådan noget. Det gider han heller ikke. Men han vil gerne spise min mad.
1: Ja. Hvem vil ikke det? Jeg har også spist din mad, og den er også virkelig god.
2: Og jeg kan jo virkelig, altså, og hvis han kom en dag og sagde, i dag laver jeg aftensmad, så vil jeg virkelig sådan tænke, gud, jeg gør da endelig det, men jeg tænker ikke, at han gør det.
0: Jeg håbede, at vi var ude i en 50-50, især i børnefamilier, far, mor og børn. Og der skal hentes, så der er sport på onsdag, og alt det der, forældremøder og rendmer.
2: Ja.
0: Men det ser ud til, jeg har været inde og tjekke vores afstemning ind på Instagram. Og i, nu kan jeg ikke regne den helt ud i hovedet, fordi jeg har lavet en, så dem, der boede alene, de også kunne gå ind og se afstemningen, så de ikke ødelagde resultatet her. Men det er damen, som laver mad i langt de fleste af tilfælde.
1: Er det det?
0: Ja, det er det. Stadigvæk. 58%, og det passer sig ikke, så procentsatsen er højere, fordi det er alle dem, der bor alene, har fucket lidt med procenterne.
1: Ja,
0: Men ja, jeg vil tro omkring 2/3 af alt madlavning. Stadigvæk, damerne.
1: Ja.
0: Er det ikke skuffende?
1: Jo, det er det faktisk. Fordi vi arbejder jo lige meget. Men jeg tror...
0: Synes du, det er lidt sexet, når din mand, Majbet, han er egen initiativ, går i køkkenet og går i gang med at lave noget, og har handlet ind til et ovenikøbet og sagt, i aften, der skal vi have. Det synes jeg. Det ved jeg, du godt kan lide.
1: Ja, det synes jeg. Men jeg ved ikke, om jeg synes, det er sexet, for jeg synes bare, at det er enormt dejligt, at man ikke længere... Det er jo ikke sådan så, skat, du er sexet, når du tager et forklæde på. Og alligevel er det. For jeg synes jo, det burde være sådan, at man deles om det. Hvis jeg nu gik hjemme, eller hvad ved jeg, så er det klart, så ville jeg forvente... At det var mig, der skulle gøre det.
0: Ja, hvis den ene gik på arbejde, og den anden var derhjemme, ja, så kunne man godt lave sig, det var en fornuftig fordeling måske.
1: Men når man begge to arbejder mellem 40-50 timer om ugen, og du ved, så synes jeg da, det er rimeligt, at manden laver sig, men man kan ikke finde ud af det, men nej, men du kan læse, ikke også? Og hvis du kan læse, kan du lave mad? Det har altid været min... hvis du kan læse, kan du lave mad? Der er kåbe.
0: Du behøver ikke engang kunne læse, bare Instagram.
1: Ja.
0: Jeg har lært mere på Instagram, end jeg har lært ved at læse kåbe.
1: Ja.
0: Instagram og min mor.
1: Ja. Hvis du kan se, kan du lave mad.
0: Ja. Så så mændene, der er stadigvæk lidt vej nu. Jeg havde troet, den var tættere på 50-50. Ja. Det havde jeg. Det var naivt. Det var dumt, Dennis.
1: Ja, det var
2: jeg ved at opdrage et af mine børn til det i hvert fald også. Så han, du ved, når han kommer ud i livet.
0: Præcis.
2: Ham, fordi han kan også godt lide
0: det. Og det er sådan, det starter.
2: Ja.
0: Ja. I virkeligheden burde det ikke være 50-50. Børnene burde også have deres del af det.
2: Ja, de skal også have
0: noget. Ej, der fejler jeg.
3: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
17: Som man, det er der.
16: Hvem sagde, som man siger?
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova Special.
1: Karoline har et dilemma, som du potentielt bliver udsat for i dag, fordi allerede det er senere, den store smagsprøvedag i supermarkedet.
2: Og de lokker mig til mig, de ved lige, hvor jeg har, de har mig.
1: Ja.
2: Men skal jeg købe det?
1: Når først man har smagt, hvad hvis man har smagt to gange, eller tre gange, hvad er så reglerne? Malene fra Half Marvle, godmorgen.
3: Godmorgen, det er.
1: Så hvis man smager en gang, så må man gerne gå ud og købe noget, ikke?
3: Jo, det tænker jeg, men hvis du har været rundt i hele butikken og fyldt kurven op, eller vognen op, eller hvor du har, så synes jeg, at kommer tilbage, som du ved, så synes jeg måske lidt, at så er det jo fordi, man kan lide produktet. Og så synes jeg måske, eller ja, man skal jo ikke føle sig tvunget til at købe det, det er ikke det, men jeg synes måske bare, det virker bare sådan lidt.
1: Men nogle gange har man jo også brug for en second opinion, altså ikke en andens second opinion, men ens egen anden.
3: Ja. Jo, men altså, ja, det er uha. Altså, Karoline, kan du lide det, så køb det, og hvis ikke, så er det som det er. Altså, men der er jo, man ser jo mange, og særligt i sådan et sted som Bilka, ikke? Altså, det er jo næsten en buffet for dem, ikke? Altså, ja.
4: Men nogle gange,
2: er det jo ikke det, der bliver med, inden man kommer ud, jo.
4: Nogle gange er problemet også, at det smager enormt godt, men man har ikke brug for det, og det er rasende dyrt. Og så står man og tænker, har jeg virkelig behov for at købe den der lille salami til 275 kroner grammet, selvom den er god?
3: Men det er så måske også det, hvor man kan sige, at jeg synes, at den er lidt for dyr, ikke? Ja. Altså, og så, men det er jo som man er. Altså, men ja, jeg kan sagtens forstå det. Ja. Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke en buffet. Altså.
1: Ej, det er det nemlig ikke, selvom man... Tak, Malene. God weekend.
3: I lige måde, tak.
1: Hej. Vi har Allan fra Silkeborg med, som har en helt anden holdning. Godmorgen, Allan.
5: Godmorgen.
1: Så man skal ikke overhovedet have dårlig samvittighed, hvis man går forbi og smager to gange et sted, når det har smagsprøver?
5: Nej. Altså, da jeg var yngre, for 20-25 år siden, boede jeg sammen med min storebror på Fyn i et halvt års tid. Og vi tog hver fredag ind og handlede ind i Bilka i Odense. Og det var da vores fredagsaftensmad. Det var da at gå rundt der med alle de her. Ved du hvad, så smager man lidt her, man smager lidt der. Og bare fordi man godt kan lide produkterne, så det er ikke sikkert, at du lige har behov for det den dag, vel?
2: Nej.
5: Ja, nemlig. Og typisk, når de står der, så er det ikke altid varerne på tilbud, vel? Så det kan man ikke. Og altså, de står der jo og sådan noget, og det er ligesom, spiser du ude hos en kammerat eller noget, så er det jo også høfligt at tage en anden gang, ikke? Og vi skal lide det,
2: ikke? Det er jo faktisk...
1: Okay, så den tager vi med. Allan, tak for det. God weekend.
5: Jamen, tak i lige måde, og tak for et godt program.
1: Tak.
5: Hej.
6: Lyden af Danmark om morgenen.
0: Gunova Special.
7: And feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
8: Let's
7: before
8: go.
7: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Paraplyen kan få en pause i dag. Det bliver nemlig tørt med en del sol. Temperaturen er op mellem 16 og 23 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Book din afbudsrejse.

0: og bliv klar til sommeren. Men Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner, eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: på. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janne, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Nova.
5: Start dagen med
6: Gonova.
5: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
6: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

0: Det her
1: er Gonova.
2: Er der nogen af os, som går ind for at ødelægge miljøet?
3: Nej.
2: Nej, så det er der ikke. Bare lige for at få det på det rene med det samme, så er der ikke nogen, der hisser sig op over, at det er det, vi er villige til. Men der er heller ikke nogen af os, som har lyst til, at en på farten madoplevelse bliver dårlig, fordi at trappestik ødelægger det med sin ruhed og sin smag af lægebesøg. Så hvad fanden gør vi? 70, 11, 9000. Anastasia fra Slagelse, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Har du løst problemet?
4: Altså, jeg har altså sådan en lille penalhus med, hvor jeg har en kniv og en gaffel, og så har jeg sådan et metalsugerør i, som jeg har med.
2: Altså, i virkeligheden, er du gammel spider, Anastasia? Er det der? Ja. Er det meget verbalagtigt? Nej.
3: Men det er også meget next level at være inviteret til en eller anden reception, og så kommer man ud, og så går sådan, øjeblik, jeg har lige min egen taske med min egen lille...
2: Nu lever vi ikke samme jetset-liv som dig, Majbet, men jeg kan ikke huske, når jeg sidst var inviteret til en reception. Men
3: du var da inviteret til min 50 års.
2: Det er også 5 år siden, Majbet.
4: Jeg tænker, det er et bedre alternativ, end hvis det er, man virkelig ikke bryder sig
5: om. Sådan, ja.
3: Ja, men det er rigtigt.
5: Det er rigtigt, hvad du siger.
2: Og det er det, man kan ikke både brokke sig og så ikke være villig til at kigge på de løsningsmodeller, der er. Jeg kan godt lide dem som mand, som ikke går rundt med en håndtaske. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre af det, men man kan selvfølgelig have det liggende i handskerummet.
4: Ja.
2: Så ikke nogen dårlig idé, og måske var det den rigtige idé. Tak, Anastasia, og god weekend.
4: God weekend.
2: Hej.
3: Hej.
2: Vi har Edel med fra Herning. Godmorgen, Edel.
6: Godmorgen.
2: Hvad gør du med, fordi at det er jo ikke kun bestik, det er jo også sugerør, som er problematisk.
6: Altså, jeg er helt enig med det der bestik der. Jeg får også bræk fornemmelse bare tanken. Altså. Ja. Men jeg har siden McDonald's, de kottede de der plastiksugerør, der har jeg haft genbrugt plastiksugerør til at ligge i bilen. Så når jeg har brugt dem, så tager jeg dem med ind og gør dem rene, så med ud igen.
2: Mm. Smart.
5: Mm. Ja, det er det altså.
2: Men altså, og i virkeligheden... Er det måske det lille offer, man bliver nødt til selv at yde for at kunne... Ja,
5: og nyde.
6: Få en god oplevelse.
2: Få en god oplevelse på farten.
6: Det er bare at pommeren til med de papsugerør.
3: Ja.
2: Især de ting, som er frosne.
3: Ja,
6: fordi det bliver så...
2: Ja.
6: Nej,
2: jeg elsker din passion omkring det her. Edel, tak for det. Og hvor har du købt de der sugerør hen?
6: Dem har jeg købt i Rema eller i Brugsen eller sådan et eller andet.
3: Okay.
6: Med danske flag på.
2: Vi kigger efter dem, så de også er godkendt. Og
6: fordi de er lidt større end de små.
5: Det er vigtigt. Men det er også smart.
6: Ja. Lige præcis.
2: Er det nemlig vigtigt? Ja. Det er vigtigt, så man får den rigtige mængde.
3: Det er frappe eller papir.
2: Eller
3: og så er de også nemmere at gøre rent.
2: Også det. Ja. Edel, god weekend. Tak for ringet.
6: Lige præcis. Tak for det.
2: Tak. Hej.
3: Hej.
1: Det bedste fra morgenradioen.
7: Gonova Special.

0: ikke.
1: Stå op med dit daglige fix af Gonova.
2: Og lyden er i dag.
1: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
2: Det her er Nova.
3: Godmorgen, her får du nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Mange af os bliver forstyrret af arbejde, når vi holder fri. En analyse fra fagforeningen IDA viser, at 42% af os føler, at vi skal stå til rådighed for arbejdet, også uden for arbejdstiden, det skriver TV2. Ifølge en forsker i ledelses- og organisationspsykologi er det især udbredt blandt vidensarbejdere, hvor jobbet kan udføres uanset tid og sted. Både forskeren og IDA peger på, at klare aftaler om tilgængelighed er afgørende for at undgå, at arbejde og fritid flyder for meget sammen. Kunstig intelligens fylder mere og mere på arbejdsmarkedet. Hos Jobindex er antallet af jobannoncer, hvor AI nævnes, vokset fra 1.500 til 5.000 på bare et år, det skriver DR. Ifølge Jobindex er AI på vej til at blive en helt almindelig kompetence i mange brancher. En af de brancher, der har taget kunstig intelligens til sig, er forsikringsbranchen. Forsikringsforbundet efterlyser derfor, at arbejdsgivere skaber klare planer for, hvordan medarbejderne rustes til den hastige udvikling. Irans revolutionsgarde oplyser, at den har angrebet 85 amerikanske militærmål i Bahrain og Kuwait. Angrebene er udført med missiler og droner, skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Ifølge revolutionsgarden er angrebet et svar på, at USA har brudt landenes våbenhvile. I går aftes og natten til i dag angreb det amerikanske militær en lang række iranske mål. Her blev blandt andet 60 skibe fra revolutionsgarden ramt. Der er endnu ingen oplysninger om, hvor store skader de seneste angreb har medført. Vi selv er ikke med til fodbold-VM, men noget tyder på, at vi er meget dedikerede over for Norge. Deres VM-eventyr har nemlig rigtig godt fat i tv-seerne herhjemme. Det fremgår af seertal, som analyseselskabet Nielsen har indsamlet. Tallene fastslår, at knap 785.000 af os søndag aften fulgte med i nordmændenes 2-1-sejr over Brasilien. Og det er markant flere end seertallene til Danmarks 2 seneste landskampe tidligere på sommeren, skriver BT.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Paraplyen kan få en pause i dag. Det bliver nemlig tørt med en del sol. Temperaturen er op mellem 16 og 23 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
4: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova.
2: Skruer for lyden af i dag.

0: Gonova special.
1: Det er ikke alle, der bryder sig om at stå i deres køkken, men så får man øje på den der ene ting, hvor man tænker, fordi jeg har dig, er jeg lykkelig. Nå, men...
2: Jeg blev transporteret til sådan noget... jeg ved ikke. Løvenes konge.
3: Ja. Wow, ja.
1: Jeg har i mit køkken en ting, som gør mig lykkelig på alle sæt og vis, fordi jeg kan nærmest bruge den til alt. Min cooker. Mm. Jeg kan lave hurtig pasta, jeg kan lave hurtig kaffe, jeg kan hurtigt skolde mit spækbræt, når jeg lige har skåret kylling. Jeg bliver bare helt... Det er sådan et, skal vi have kaffeskat, og nogen bruger lang tid på at lave en espresso eller et eller andet. Jeg laver den her... Kaffe. Så har jeg kaffe. Jeg elsker min cooker. Men hvad gør dig lykkelig?
2: Du er jo postergirl for det der. Du burde få penge fra.
1: Ja, det burde jeg faktisk.
2: Du burde virkelig få penge fra.
1: Men hvad gør dig lykkelig helt ned i din store tå, når du står i dit køkken og kigger rundt?
2: Okay, hvor lykkelig skal man være?
3: Som redskab?
1: Lykkelig.
3: Altså redskab.
1: Ja.
2: 70, 11, 9000. Der må være en ting, når du tænker på dit køkken, så tænker du på den ene ting. Nu kigger jeg over på dig, Karolina, og du er 25, du er lige blevet 25, og jeg tror ikke, jeg havde noget med køkken, som gjorde mig lykkelig, da jeg var 25. Jeg tror ikke, du er noget, der til nu i dit liv.
3: Jeg har en SodaStream. Den er jeg sgu meget glad for.
2: Okay, men lykkelig lige frem?
3: Lykkelig, det er nok den, jeg vil hvis jeg sådan, der var brand, tage et eller andet.
1: Så vil du tage den med?
3: Så vil jeg, det vil jeg godt nok. Ej, så, jeg er faktisk ret glad for den, ja.
2: Jeg er lidt nysgerrig på dig, Signe, hvad du vil have, fordi du slår mig lidt som sådan en old school person.
3: Ja, jeg tænker bare på min ovn. Den er jeg ret glad for.
2: Ja, men jeg ved ikke helt, hvad det kunne være. Altså, det kunne være hvad som helst med dig i virkeligheden.
3: Fordi der er alt i mit køkken, vil jeg helst ikke undvære. Mm-mm. Har det faktisk.
2: Men der er stadigvæk en ting, der gør dig lykkelig. Det er ikke. Du skal ikke undvære noget. Det er bare en ting, du tænker på, og du tænker, det gør mit liv komplet.
3: Opvaskemaskinen. Okay.
1: Sorry, men prøv at her. Jeg bliver jo glad for hver gang. Og især når der er nogen, der så også tømt den for mig. Fordi der er der nogen, heldigvis nogle gange nogen, der gør. Jeg bliver så glad.
2: Ja. Vi har Hjalte med fra Aarhus. Godmorgen, Hjalte.
4: Godmorgen.
2: Er der noget i dit køkken, som gør dig nærmest lykkelig?
4: Jeg har 4 kokkeknive, som der er virkelig, altså det er en ren fornøjelse og nydelse, hver gang jeg skal bruge dem.
2: Og jeg tror også, at det er den sti, jeg vil gå ned af, hvis jeg skulle pege på en ting, der gør mig lykkelig med køkken. Altså en helt lækker, super skarp kniv.
4: Ja, og det er det virkelig.
2: Nu siger
4: jeg har også med på Majbrits med at skolde kniv bagefter. Det fungerer bare godt.
2: Men nu siger du, at 4 kniv, det er også utrolig meget kniv. Altså, hvad er det, der foregår i dit køkken, hvor du ikke bare kan nøjes med en enkelt kokkekniv?
4: Ja, men det er ikke en kokkekniv, det er en brødkniv fra samme mærke. Og så en almindelig kokkekniv, og så en urtekniv, og en anden sådan lidt længere kniv også.
3: En urtekniv simpelthen.
2: Ja, men der er du ikke noget til dit liv endnu, Karoline.
1: Altså, en skarp kniv er ikke undervurderet. Det er dejligt.
4: Torino Shippo, de er så sindssygt gode, de knive.
2: Og, men man skal huske, uanset hvor god kniven har, man skal altid sørge for at passe på dem. Du må aldrig putte dem ind i Sines opvaskemaskine. Man skal huske at slibe dem ind, man bruger dem og alle de der ting, så du bliver ved med at være lykkelig over for dem, Hjalte.
4: Præcis.
2: Ha' en god,
4: tak for et
2: god
4: program.
2: Ja, god dag.
3: Hej.
2: Skal vi se.
3: Det findes slet ikke, når jeg fandtes. En specifik kniv til urterne.
1: Jo, det ved du.
3: Det er bare sådan en lille kniv. Jeg har en skarp kniv, jeg bruger den til det hele.
2: Nå, men, og det kan du dybest set også, men nogle ting har du brug for lidt mere. Altså det er også, hvis du skal opereres, vil du også gerne have, at lige til den lille ting, at der har kirurgen lige en lidt mere fin kniv.
3: Den er også lidt mere spidser.
2: At det er ikke bare den store, han bruger.
3: Men hvis de nu bare alle sammen lærer at gøre det med den store i første omgang.
2: Det er rigtigt, altså... Ja, jo.
3: If it's not broke, don't fix it.
5: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Kondi Booster.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
10: Det er glad, om vi er politisk uenige.
11: Eller om du og jeg kunne blive venner.
9: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
18: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Skal vi se her. Nina fra Haderslev. Ikke fan af trappestik?
2: Nej.
1: Nej. Nina, når du nu... Altså, hvornår oplever du, at du har brug for på farten at have noget ordentligt bestik, som ikke er lavet af træ?
2: Jamen, jævnligt. Altså, det er uanset, om vi skal, om vi er forbi et sted. Nu har vi lige været på kørselferie. Mm-hmm. Og jeg tager bare den lille lynlåsposke, jeg ligger i handskerummet, og tager jeg bare med, når vi skal ind og spise. Og så har vi det med omkring os, og så tager jeg den med ind i huset, eller ja, hvor vi er henne for at gøre... surrørene rene, eller gøre skeen rene, for jeg har også skærelæggende, hvis vi skal have en is.
1: Ja.
3: Ja, ja, true.
1: Altså, jeg kan virkelig godt lide, hvor langt man er villig til at gå for at få en bedre oplevelse. Ja. Det her, vi havde kun tænkt dertil, at vi brokkede os over.
2: Ja, og jeg har også surrørene i to forskellige størrelser.
3: Nej, det er for galt.
1: Ja, det lyder næsten som om, du kunne lave en blog med det der, ja. Eller sådan en Instagram, hvor det er sådan noget, hvor, ja, med tips og tricks til en urban survivor.
2: Ja, da børnene var små, havde jeg også de helt små sugerør til de der, da de begyndte at lave de der sugerør om de der kæppesonne.
3: Ja, fordi...
4: Og du kan ikke lave hul i kæppesonne med det sugerør, der er
3: meget. Nej, knækker.
1: De har lavet det af. Hvad har de lavet det af?
4: Jeg tror, det er vat.
1: Ja.
3: Ej, men altså... En vatpinder er stærkere.
1: Nina, vi kan mærke, at vi skal ligesom løfte vores bestik-game selv her. Tak for det. God dag.
2: I lige måde.
1: Tak. Hej.
2: Hej.
1: Vil I have en teknologisk løsning?
4: Ja.
3: Ja.
1: Daniel fra Kastrup, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Hvis nu vi ikke helt er nået dertil, hvor vi tager vores eget bestik med hjemmefra, og gerne vil have, at dem, hvor vi køber madvarer eller drikkevarer fra, de sørger for os. Plastik er ikke en løsning. Træ, det hader vi. Hvad fanden kan man gøre?
5: Hamp.
1: Så hvis man har røget en bønne, så er man lige glad med, hvad man bestiller.
5: Det er noget helt andet. Det er stadig et hamprodukt, men det er tilsat nogle enzymer der, så det fungerer ligesom plastik. Men hvis du smider det i miljøet, jamen, så går det i opløsning efter ganske kort tid.
4: Altså, jeg har haft sådan en hamphandske, og når den blev våd, så blev den blød.
5: Ja.
4: Det dur jo ikke. Altså, hvis
5: det afhænger, hvordan det blev behandlet. Der er en firma i USA, der har udviklet det her. Så hvis du så vælger at sige, nu gider jeg ikke bruge det mere, og folk de smider det naturen, jamen, så går det i opløsning af sig selv, og det er jo et naturligt produkt.
1: Er det noget, man skal bruge flere gange, eller er det et engangsprodukt?
5: Du kan godt bruge det flere gange. Det firma over i USA, der er det blevet lavet, så de kan bruge det op til 4 år.
3: Hold da.
1: Det er smart. Måske er det...
5: Det afhænger af, hvordan det bliver fremstillet.
1: Da vi var på Grøn Koncert i backstageområdet, var der noget catering, og det var sådan noget genbrugstallerkner. Det kunne måske godt være sådan noget hamp noget, fordi det var nemlig sådan noget biologisk, noget brydeligt noget, de havde.
4: Bestikket var også. Ja, det var sådan noget lidt underlig plastik, ja.
1: Ja. Så det er faktisk ikke noget dårligt bud. Det skal vi have sat i produktion.
3: Ja, det skal vi da godt nok.
5: Det er en rigtig god opfindelse, det der.
1: Er du villig til at investere i det, Daniel?
3: Tager du en forhold?
5: Det kunne jo godt være. Der skal lige have en lønforhold.
1: Nej, okay, så vi skal have nogle penge at investere også. Men så der findes løsninger. Tak for at bringe dem på banen. Daniel, tak for det. Tak for at lytte med. God dag.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
6: Det er Gonova Special.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Paraplyen kan få en pause i dag. Det bliver nemlig tørt med en del sol. Temperaturen når op mellem 16 og 23 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Simrol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Book din afbudsrejse

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
3: Nova.

0: hængekøje til driverlivet. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
9: Som man det er der.
8: Hvem sagde, som man siger?
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
10: Og lige nu.

0: fedt, at du havde tid og havde lyst til at komme ind forbi os her til morgen i et travlt schema, hvor der er ikke nogen... Altså, nu er der selvfølgelig kamera i vildskab på herinde i studiet, men man kan sige, at det er mere en del af dit arbejde. Så hele den her, lad os dokumentere alt, hvad Christoffer laver, periode er overstået for nu.
1: Ja, vi holder en lille pause med kamera.
0: Så det er... Det tænker jeg, det er Sille og din omgangskreds, og vel også glade for, at nu...
1: Jamen, det er rart for alle, at ikke at have det var jo også bare de mest pressede 18 måneder, jeg nogensinde har været igennem, vi nogensinde har været igennem. Så det der med at have et kamera i hovedet oveni, og hvad sådan er, hvordan har du det lige nu? Mm. Det giver bare et ekstra pres, som jeg godt kan mærke er fjernet nu, hvilket er rigtig rart.
0: Har Silla dig set den sammen, den her?
1: Oh yes.
0: Og bliver der pause og spole tilbage på det, jeg mener, det er, at...
1: Jamen, første gang, vi så den sammen, altså, my god. Vi var bare,
2: altså,
1: man har bare lyst til at gå i et med tapetet, ikke? Det er jo så grænseoverskridende at se sig selv sådan der.
0: Ja.
1: Og jeg tror begge to, vi har det sådan. Det er svært at se sig selv sådan, men også, man kigger på hinanden nogle gange sådan, sagde du virkelig det? Ja.
0: Ja. Så synes du, når du er sejst i den her dokumentar, at du er lige så sej, som du selv følte det i øjeblikket, eller føler du også, at det der, hvor du tænker, det er meget sejt, det er stadigvæk lidt cringe?
1: Der er helt klart steder, hvor jeg tænker cringe, men det sejt er sådan, altså, jeg synes, det er sejt, at jeg kan mærke mig selv. Mm. Altså, jeg synes, det er modigt at have åbnet så meget op, og du ved, det er det, jeg er mest stolt af, ikke? Altså, at ture. Jeg forstår godt, hvorfor at de fleste er sådan, det skal jeg ikke bede om, at lukke så meget op. Men jeg er faktisk glad for det. Altså, jeg synes allerede, jeg kan mærke nu med den respons, der har været inden for de første 48 timer, at det er sådan, okay, det skulle det være. Altså.
0: Ja. Men Christoffer, vi kan jo ikke du ved, gå rundt som katten om varme grød længere. Altså, udover at du elsker at være i Gonova, så vi jo ved, og du slap for at tage guitar med her til morgen. Så har du til gengæld taget noget andet med, som du gerne vil dele med klassen?
1: Ja, altså nu føler jeg, at det er ekstremt pres. Jeg bliver selv nervøs nu.
0: Er det noget, eller er det ikke noget, det kan vi vurdere? Okay, så...
1: sandheden er, at jeg har jo gået i lang tid, og vidste, at den her dokumentar skulle komme ud, og vidste, at jeg skulle på en eller anden måde top, fordi det skal jo være højere og vildere. Den koncert, som vi spillede i Royal Arena, hvor at filmen også slutter, og som på alle måder var et totalt karrierehøjdepunkt. Ikke? Og hvordan gør man det højere og vildere? En af de allerstørste oplevelser, live-oplevelser, jeg har haft, der er jo stået på siden og set Grøn Koncert i Valbyparken. Og jeg har hver gang, jeg har stået og tænkt, one day kunne man få lov til at spille sin egen koncert her. Altså, ligesom at Royal Arena er fantastisk, fordi det er indelukket, så det der med at komme ud under åben himmel og ild og fyrværkeri og skov og hav og vand og himmel og luft. Så jeg kommer til at annoncere min største koncert på dansk grund i Valbyparken i 2026.
0: Har vi en dato på den? Er det ikke lagt helt 100% fast endnu?
2: Hvornår må vi købe billetter?
1: 13. juni, får jeg at vide.
0: 13. juli?
2: Juni?
1: Juni.
0: 13. juni 2026. Christoffer live i Valbyparken.
2: Wow, og du lover ild og...
0: Ej, men det bliver...
1: Der kommer til at være elefanter, der kommer til at være hoppeborg, der kommer til at være... Altså, indtil videre er det jo stadigvæk på tegnebrættet, ikke? Ja. Men jeg er virkelig ved at dø af begejstring over, hvor vildt det kan blive. Der er selvfølgelig også nøjeren, fordi når det er udenfor, så er noget med vejr og sådan noget. Mm-hmm. Men jeg har ligesom manifesteret, at vi får en af de der fuldstændig magiske aftener, som man kun kan få, når man er udenfor, ikke? Mm-hmm.
3: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen, her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. USA skal respektere kongeriget Danmarks territoriale integritet og suverænitet. Det siger statsminister Mette Frederiksen, der samtidig slår fast, at Danmark er parat til at forsvare Grønland. Udmeldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går under NATO-topmødet i Ankara gentog ønsket om at få kontrol over Grønland. Han gentog også sin kritik af Danmark for ikke at gøre nok for at beskytte Grønland. Fra NATO's generalsekretær Mark Rutte lyder det her til morgen, at der i NATO er sat en god proces i gang vedrørende Grønland. Den nye arbejdspligt for ledige omfatter foreløbig langt færre end forventet. Da aftalen blev indgået, regnede man med, at 22.000 personer ville blive omfattet. Men i april var tallet kun lige over 7.000. Det viser tal fra Jobindsats, som Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort. Ifølge forskningschef i Rockwool-fonden Jakob Nielsen Arndt skyldes det den gode økonomi i samfundet, hvor flere er i arbejde. Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen fra Socialdemokratiet kalder alligevel ordningen for en succes. Hun glæder sig især over, at hver femte i ordningen faktisk har fået ordinære løntimer på en arbejdsplads. Iran har angrebet 85 mål med forbindelse til det amerikanske militær i golflandene Bahrain og Kuwait. Det oplyser landets revolutionsgarde, skriver Reuters. Ifølge revolutionsgarden sker angrebene som svar på USA's brud på våbenhvilen. I aftes og natten til i dag udførte det amerikanske militær en række angreb mod mål i Iran. Det iranske militærs operative hovedkvarter meddelte efterfølgende, at Irans militær ville komme med et knusende modsvar. Flere solcremer fra webshops som Temu og Shein beskytter slet ikke mod solen. Det oplyser Forbrugerrådet Tænk. I en ny test giver 4 ud af 7 solcremer stort set ingen beskyttelse. Og det kan have alvorlige konsekvenser for forbrugerne, lyder det fra Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Hun fortæller, at hun aldrig før har set så dårlige resultater. Og derfor opfordrer hun til, at man køber sin solcreme fra forhandlere, som man kender.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Paraplyen kan få en pause i dag. Det bliver nemlig tørt med en del sol. Temperaturen er op mellem 16 og 23 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova.
0: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Det her, så starter vi en ny time musikken. 7:07. Det er Gunova med Signe, Dennis og Christoffer.
2: Nej,
1: når
2: du selv
1: kan klare. Ja, vi skal få det til at lyde noget. Ja, ikke så mange. Godmorgen og velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Velkommen tilbage. Vi sad lige i går og talte om, hvornår var det, du var her sidst. Og det var relativt kort tid før, en uge før
2: Valentine.
1: Og der skulle du ud og spille noget koncert. Jeg tror, du skulle til Kina eller et eller andet i den der periode. Og der
3: det lyder som mit liv.
1: Ja. Der talte vi op, Christoffer, at der var noget med blomster, og så var det sådan noget med, om du troede på blomster og valentine. Og
3: tror
1: sådan
3: du på konceptet blomster?
1: Ja.
3: Nej, det virker ikke.
1: og hvor havnede den henne?
3: Det ærlige svar er, jeg har ingen idé. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg tror faktisk, jeg endte med at købe en buket, og så sagde jeg, så hertil her ikke længere.
1: Og det er det rigtige svar?
2: Ja.
3: Er det ikke det rigtige at gøre?
1: I virkeligheden, så vil det i hvert fald ikke, hvis ikke du gjorde det, have været så stort et drama, det var et problem, fordi i den periode blev alt i dit liv jo dokumenteret.
3: Mm.
1: Og
3: så gør man så lige lidt ekstra umiddeligt.
1: Det er jo så spørgsmålet, ikke?
3: Fordi, sådan her er det altid.
1: Hvad hedder det? A Beautiful Real Life er, var det 2 år med et kamera i nakken?
3: Ja, altså det startede faktisk med, det startede jo inden vi filmede A Beautiful Life, hvor jeg kastede et kamera i hovedet på Emil, min kære turmand, jeg var sådan her, film! Per omgående, du ved. De havde sådan en følelse af, at den her rejse, og det der med at gå fra at være musiker til skuespiller, hvad kommer der til at ske med filmen? Det hele var sådan lidt en lotterisæld, ikke? Så det var sådan, den kommer til at være vild, den her rejse, det, du må filme.
1: Men så Emil, din tourmanager, som du øvrigt har arbejdet sammen med i årevis.
3: Ja, altså man kan ikke bruge noget af det, han har optaget, fordi alt er ude af fokus. Så det var først senere, der kom nogle professionelle ind over det.
1: Men det er vel også dårligt, tænker jeg, at have sin sine venner eller sine tætte til at dokumentere ting, for jeg forestiller mig, at de også kan være lidt for loyale over for dig. Altså, ja, de tænker ikke på historien, de tænker på den person, som de faktisk holder af. De tænker på dig og din familie.
3: Men omvendt så vil jeg faktisk sige, at nu har jeg blevet filmet ekstremt meget af alle mulige forskellige mennesker, og når der står en person, man stoler på og holder kameraet, så har man en tendens til at smide filteret. Det kan jo være ekstremt svært at lade som om, der ikke er et kamera lige der, der filmer en. Men det kan man faktisk glemme, hvis det er en ven eller en, man kender rigtig godt. Ikke? Jeg har en fyr, der hedder Victor, som har filmet mig rigtig meget de sidste 2 år, som han har været med verden rundt. Og til sidst, så blev det nærmest en naturlighed, at han stod og filmede. Ikke?
2: Men det kan man også godt fornemme, når man ser den her dokumentar. Altså det synes jeg, at I har sådan et godt samspil, og en gang imellem kigger du lidt op på kameraet, men ellers så fortæller du bare, hvordan du har det og føler. Jeg har bare lige et spørgsmål, Christoffer, fordi at, når man så bliver filmet så meget, og så skal se det endelige take, eller inden det bliver det endelige take, hvor meget må man sige, prøv at høre, det der, det går ikke.
3: For
2: jeg har opdaget en scene jo, hvor jeg tænker, ej, det der, det synes jeg var mærkeligt.
1: Og det har du selv klippet ud, så det havde været dig, eller hvad?
2: Jeg ved det ikke. Du har beskidte strømper på et tidspunkt.
3: Jamen, jeg har også beskidte strømper på lige nu.
2: Men jeg lavede bare meget mærke til det.
1: Vil alle her i studiet i virkeligheden kunne klare et strømpetjek? Hvis vi lavede et sokketjek netop nu, Signe, vil du kunne klare et sokketjek?
2: Jeg tror ikke helt, men de er sorte, og de var hvide.
3: Altså, jeg har de samme strømper på nu, som jeg spillede i går aftes. Så den kan godt være lige grov nok.
2: Mm-hmm.
3: Men jeg vil sige her, at lige når man arbejder sammen med en så stor maskine som Netflix, så har man ikke så meget at skulle have sagt.
1: Men,
3: og det er det, der har været det allermest nøgne ved den her proces. Jeg har lukket dem helt ind. Altså helt ind. Og været sådan her er mit liv. Jeg håber, I klipper det godt. der har ikke været noget med, altså det er jo ikke mig, Silje, selv har klippet den her.
2: Men synes du, de har klippet det godt?
3: Ja, det synes jeg for fanden.
2: Ja.
3: Er det alle scener, hvor jeg sidder og tænker, ej, hvor fedt det med? Nej, det er det ikke.
2: Men hvad vil du ikke have haft med så?
3: Nå, men altså, jeg var jo sådan her, jeg vil gerne vise det ægte billede, og derfor kan jeg heller ikke sidde og redigere alt det dårlige ud, eller alt det, hvor der er dårlig stemning, eller alt det, hvor jeg tænker, Christoffer, din store idiot, så siger du bare undskyld, eller sige, det forstår jeg virkelig godt. Hvorfor? Men det var vigtigt for mig at vise, sådan, så presset her har jeg været, og har vi været, og hvad det har kostet, du ved. Fordi folk har jo set de store koncerter og de røde løbere. Det er også fedt at vise, at det er det hele værd. Men det var ligesom for at vise bagsiden af medaljen også. Ikke?
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gunova special.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
22: Nej, nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

0: Det her er Gonova.
1: I har en pakke brød. Den er skiveskåret, den her pakke brød. Så tænker jeg, hvad gør I med endeskiven? Jeg er i 7 cent hver eneste gang, jeg tager hul på en ny pakke brød, for jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre med endeskiven. Og jeg vil bare gerne høre, hvad gør I? Hvad gør du, Majbet?
2: Hvis jeg har brød nok, så smider den ud. Men når jeg starter...
1: Hvornår smider du den ud?
2: Ja, men det gør jeg først, når posen i godsøjen er tom. Fordi jeg går hen over den. Altså, i stedet for at tage den første skive, så går jeg nærmest lidt, ligesom du ved, når man står og bladrer i LP'er. Du går lige forbi den, ej, og så tager jeg brød indeni. Men jeg har faktisk oplevet, hvor jeg har stået og tænkt, ej, jeg er sulten, og så er der kun ligget sådan nogle 2 tynde endeskiver tilbage. Og så, altså... Beggars can't be choosers, som man siger.
1: Nej, men det er fandme også ulovligt at lægge, hvis det er toastbrød for eksempel, lægge, hvor der kun er, hvad hedder det, start-slut-endeskiven tilbage. Altså,
2: har
1: der er kun
2: børn?
1: De der to,
2: jamen, hvis
1: de der
2: børn,
1: to helt fuldstændig døde skiver brød, der hvor man tænker, ej, jeg kunne godt spise noget. Og men det er jo ikke okay.
2: Ja, nej, jeg vil typisk...
1: Jeg vil hellere ikke tro, at der var noget brød. Mm. Men det kan godt være, at du har det på en anden måde at sige.
3: Ja, altså, jeg gør lidt ligesom mig, fordi til at starte med, så går jeg lige LP'erne igennem, fordi den kan beskytte, fordi jeg har også børn, der nogle gange glemmer at lukke posen. Så ligger den ligesom sådan en lille beskytter mod de andre brød, så de ikke bliver tørre.
1: En fugtholder,
3: men jeg spiser den, altså den smager lige så godt som alt muligt andet. I går, der spiste jeg faktisk en indskive med torskelever på, og der er jo lidt fedtstads, så den havde sådan lidt, den kunne holde lidt på, på olien, eller hvad der er den af.
1: Og jeg ved godt,
3: sorry, men jeg synes, de smager lige så godt som alt andet.
1: Men jeg synes jo, det er noget griseri. Altså, jeg bryder mig eksempelvis ikke om, når folk køber pizza og ikke spiser skorperne. Nej, altså, udover at jeg faktisk elsker pizzaskorperne, så synes jeg også lidt, at det er noget madgriseri. Men jeg er jo ikke hak bedre selv, fordi jeg spiser aldrig endeskiven. Undtagen, hvis der er tale om friskbagt råbrød, eller bagerråbrød, som er friskt. Der vil jeg gerne have endeskiven. Der står den som en lille fest for sig selv. Altså, der er den jo ophøjet til det bedste stykke i hele pakken.
2: Og det er den jo, fordi hvis du nu tager et rundstykke, og du deler rundstykket op, lad os sige, i stedet for at du bare skærer det midt over, at du laver 2 snit, sådan, så du har 2 endeskiver og en midte. Der er jo ikke en kæft, der gider have midten. Der vil man godt have de 2 endeskiver.
1: Klart.
2: Ja.
1: Ja, det er faktisk sjovt. Et rundstykke er 2 endeskiver, ja, men når du kører toastbrød, gider du ikke have det.
2: Nej, men jeg synes... Ærligt, så synes jeg, at toastbrød er sådan lidt det pap, og endeskiven virker så agtig. Altså, der er jo ikke noget...
1: Jeg ved ikke, hvor det er, de har det hen. Måske er det Lidl. Men der er nogle steder, hvor du kan købe toastbrød, hvor endeskiven ikke er med. Simpelthen, jeg tror, at det er gået op for dem. Folk æder den ikke alligevel. Vi skærer den fra, og så bruger de den sikkert til noget andet. Så den ikke bliver smidt i skraldespanden. Men så skal jeg ikke tage stilling til, hvad jeg skal gøre med endeskiven og have dårlig samvittighed over det.
2: Det er rigtigt.
3: Men de har også lavet samme dej.
1: Hvad var det, du sagde, du spiste oven på den der endeskive?
3: Ja, det er min go-to. Det er torskelever. Det smager simpelthen. Du må ikke sige ad.
2: Nej, det ved jeg godt. Undskyld.
3: Det smager sindssygt godt. Og man kan kun få det menu hjemme ved mig. Og nogle gange har de udsolgt. Så går jeg i panik.
1: Jeg håber, I har næste gang. Jeg kigger efter torskelever.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Paraplyen kan få en pause i dag. Det bliver nemlig tørt med en del sol. Temperaturen er op mellem 16 og 23 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år.

0: Der vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
4: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
6: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Gunova special.
1: Spørgsmålet er, hvor smager øllen egentlig bedst, når man drikker den af flasken? Jeg har det ultimative svar lige om lidt, men vi kan også lige hoppe ind på telefonen og høre. Henrik fra Fløn, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Når vi sidder lige og tænker lidt over, når man nu drikker en øl af en flaske, hvor smager den så bedst henne?
2: Det gør den, når du står ved grillen og er i gang med at stege noget kød, og så sammen med en eller anden, og så bare står og snakker omkring, hvor godt kød ser ud.
1: Mm.
3: Ja, det kan jeg godt i stemme.
1: Ja. Og det er mærkeligt, hvorfor, at fordi, hvis man kan lide øl, så smager øl og øl, men det er bare som, den smager bedre, lige hvis man rammer den helt, det helt rigtige sted.
3: Mm.
2: Det er jo det.
1: Ja, og det var ikke længe før sæsonen starter, Henrik. Med lidt held, så får vi grillvejr hen over påsken, men måske er det lidt for tidligt.
2: Ej, nu kan man jo grille hele året, men det indrømmer gerne, det er koldt at stå og drikke en kold øl,
1: det,
3: når det er. Ja, det er det.
1: Den smager, en flaske øl smager ikke lige så godt, når man drikker den med handsker på.
2: Nej.
1: Det synes jeg ikke i hvert fald. Tak for ringet, og tak for at lytte med. God dag.
2: Jo, tak og i lige måde.
1: Tak,
3: hej.
1: Niels fra Fredericia, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvor smager en øl bedst?
4: Den smager bedst på flaske, når man er på værtshus.
1: Og det er meget lang tid siden, jeg har fået en flaskeøl ind på et værtshus for år tilbage. Ikke? Men det kan du huske mig. Det må, tror jeg, det er før din tid, Signe, og før din også, Karoline.
3: Hold da fast.
1: Der lå, Nova inde i København Centrum.
3: Mm.
1: Og der lå et værtshus lige over på den anden side af gaden. Og der indimellem om fredagen, hvor vi over for en øl på flaske deroverfra. Det er rigtigt, den smagte bare bedre der.
3: Ja.
1: Ha' en dejlig dag. Tak for ringet.
4: Tak og lige måde.
1: Tak. Hej. Hvor smager øl den bedste nu? På flaske altså, en flaskeøl. Okay, Karoline.
5: Jamen, der er en meget specifik sted, meget en lokation, jeg synes, den smager bedst. Der er sådan en lille græsplæne, den er måske 5x5 meter i Aarhus. Jeg kalder den hipsterhøjen. Der er den bedst.
1: Ja.
5: Der er den bedst på flasken, når solen skinner. Mm. Oh my god.
1: Altså, jeg har det ultimative, og det kan være alle steder i verden faktisk.
5: Ja.
1: Men det ultimative tidspunkt, det er, når man har fejet noget. Hvis du har brugt en kost, så smager en øl på flaske godt
6: sjovt.
1: Bagefter.
6: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om det er fordi...
6: Jeg tror først, du ser
1: Har du aldrig fejret? Har du aldrig brugt en kost?
5: Jo,
1: det efter,
5: jeg,
1: har du mig.
5: Ja, det har jeg.
1: Mm.
5: Men er det der, den smager? Ja, men jeg tror, du er ret. Det der, men om, altså, det er sådan et færdigt arbejde, så sætter man sig ned.
1: Og blandingen af ens eget sved og duften af en ny åbnet øl, det bliver den god.
5: Der er noget med lyden også. Man ved, det er tid. Ja.
1: Linda fra Skjern har fundet det ultimative sted. Godmorgen, Linda.
7: Godmorgen.
1: Hvor smager øl den bedst, altså når man drikker direkte af flasken, ikke noget med glas og alt det der fis?
7: Det gør den, når du har været i skoven, og du har været ude og fælde nogle træer, og når du lige har set det sidste træ falde, og så du propper en øl, der smager den bedst.
1: Maja, du må kunne relatere.
5: Ja, nu går jeg ikke i skoven og gør det. Jeg gør det i haven, fordi jeg ved ikke, om man må i skoven.
7: Men skoven, det er lige meget.
5: Nej.
7: Er det ikke rigtig Maja?
5: Jo, men jeg er alt det der med, altså når man laver den der... færdig arbejde, og man sætter sig ned, og man er lidt svedig, og man er træt, og man er ondt i kroppen, og så sidder man der med en øl. Øj, det er dejligt, jo.
3: Mm.
5: Jeg er med dig.
7: Det smager så godt lige der.
5: Jeg er med dig.
7: Det er den allerbedste øl, du kan få.
5: Jamen, det er en velfortjent en.
1: Linda, tak for ringet.
7: Ja,
1: ha' en fantastisk valgdag.
7: Tak og i lige måde.
1: Tak, hej.
5: Hej.
7: Lyden
0: af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen, så er det blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zachary. Statsminister Mette Frederiksen er klar til at forsvare Grønland militært mod USA. Det slår hun fast efter, at Donald Trump i går krævede amerikansk kontrol over øen igen. Trump mener ikke, at Danmark bruger penge nok på at beskytte Grønland. Men den udmelding ændrer intet for regeringen. Til den danske presse siger Mette Frederiksen, at hun tager Trumps krav alvorligt og at hun ikke er overrasket. Hun understreger samtidig, at holdningen er helt uændret. Grønlænderne har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. I dag og i morgen rejser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov til Italien og til Tyskland. Her skal han drøfte planerne om at oprette udrejsecentre uden for EU. Det oplyser udlændinge- og integrationsministeriet. Besøget sker efter et flertal i EU-parlamentet i sidste måned gav grønt lys til, at landene kan huse afviste asylansøgere uden for Europa. Morten Bødskov håber på at få flere lande med ombord, så det bliver et bredt fælles EU-projekt. Han forventer at have en aftale med et partnerland på plads inden årets udgang. Ambitionen er, at det første udrejsecenter kan etableres til næste år. De nye amerikanske angreb på Iran var helt nødvendige. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et pressemøde her til morgen under det igangværende NATO-topmøde i den tyrkiske hovedstad Ankara. Der har de seneste dage været meldinger om, at handelsskibe er blevet udsat for iranske angreb i Hormuzstrædet. I aftes og natten til i dag udførte det amerikanske militær en række angreb mod mål i Iran. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM blev 80 iranske mål ramt. Kulturminister Zenia Stampe går nu i rette med den internationale olympiske komité IOC's beslutning om at tillade russiske atleter ved de olympiske lege. Det skriver kulturministeren i et skriftligt svar til Ritzau. Her gør hun det også klart, at Rusland intet har at gøre i international sport, så længe de fører krig mod Ukraine. Udtalelsen kommer i kølvandet på, at IOC i går midlertidigt ophævede suspenderingen af Ruslands olympiske komité. Den har ellers været udelukket af IOC siden oktober 2023.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Paraplyen kan få en pause i dag. Det bliver nemlig tørt med en del sol. Temperaturen er op mellem 16 og 23 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Klokken den er 8:03. Jeg hedder Majbrit. Jeg har der hele den her dejlige onsdag, og vi skal fejre en ting lige om lidt. Ja, vi skal. Og hvad det er, vi skal fejre, det kan du høre lige om et øjeblik. Men du kan godt finde din barnlige sjæl frem.
0: Skru op for lyden af i dag.

Bebe Rexha og Faithless og New Religion på Nova. Jeg hedder Majbrit. Klokken er 9:09. Det er en fantastisk onsdag. Vejret bliver bedre. Alt er bare dejligt. Og jeg er ikke en fodboldpige, men jeg må indrømme, at jeg her i de her kvartfinaler, der har været, der har jeg været lidt indlagt til at se det, fordi min kæreste er fodboldfan, og min yngste datter på snart 18 er også. Vi har været ude at spise i går, vi har været ude og spise sushi, og så siger jeg så, nå, hvad så skal I så, hvad skal vi så se i aften? Og hvor de begge to siger, ej, men det er Egypten, Argentina, og det er lige meget, den starter allerede kl. 18, tror jeg. Og så var sådan lidt, nå, så kan vi da lige gå hjem og se de sidste par minutter. Hold nu kæft, nogle spændende sidste par minutter. Altså, vi kommer hjem og tænder fjernsynet, og Argentina er bagud 0-2, og så er det bare sådan lidt, nå, ja, men altså, det er jo ret kendetegnende for VM. I år synes jeg, at alle de gode hold ligesom bare har, jeg ved ikke, hvad der sker for de gode hold, men ingen havde i hvert fald regnet med, at Egypten ville i 79. minut være foran med 2-0 over Argentina. Men så skal jeg da ondte fløjt med love for, at Argentina kom igen. Og det bliver bare, altså, jeg ved ikke, om de er psyket, eller om de bare tænker, vi gider ikke gøre os umage, fordi det er det hold, ingen har regnet med. Men jeg tror, at alle nu ligesom er helt med på, at selv de hold, som var underdogs, de er helt med. Altså, bare se, hvad der skete i EM92. Ingen regnede med Danmark, og halløj. Det er ligesom det, vi stadigvæk taler om i Danmark, ikke? Så lad os bare lægge den der og glæde os på vores, på Norges vegne, for eksempel. Og så lad os glæde os til kampen på lørdag. Lad os komme i gang med formiddagen her på Nova. Jeg har Thrift Shop fra Macklemore og Ryan Lewis på vej om et øjeblik. Men allerførst her, Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Velkommen indenfor.

0: your grandma's coat.
1: Vi skulle lære det sidste med. Fra Macklemore og Ryan Lewis tilbage fra 2012. Altså, som jeg plejer at sige, det behøver ikke at være dårligt, bare fordi det er gammelt. Er du, apropos gammel, er du et gammelt menneske, eller i hvert fald det, jeg kalder et voksen menneske, men stadigvæk har en barnlig sjæl, så er dagen i dag din dag. Og hvorfor, det skal jeg fortælle om ikke så længe. Jeg har Ed Sheeran med Azizam på vej, og også nyeste fra Christoffer ringer om natten, og så skal vi altså tale om den der barnlige sjæl.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
3: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der

0: Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Book din afbudsrejse.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard. Lige over grænsen.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
14: Som man... Det er der. Ja.
13: Hvem sagde, som man siger?
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
12: Nova.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Egen ting, og vi skal fejre Being a Kid Again Day, som har været fejret i USA siden 1990. Det er en dag, som man har fokus på i USA, fordi der er børn, ja, det er det også i Danmark, men særligt i USA er der mange børn, som har været udsat for ting, traumer, sygdomme, som gør, at de faktisk kunne blive for hurtigt voksne. Så dagen i dag, der samler man ind til organisationer, som hjælper de børn. Den organisation har vi ikke i Danmark, ikke så vidt jeg er orienteret, så derfor så skal vi ikke tænke på det. Vi skal bare tænke på, at vi skal lege. Fordi jeg ved ikke, hvorfor... Eller jeg skal ikke sige mand. Jeg ved ikke, hvorfor jeg glemmer at lege, bare fordi jeg er blevet voksen og har fået faste udgifter og selv laver min aftensmad. Jeg vil indrømme, at jeg hader at blive inviteret til arrangementer, hvor at, det sådan, skal komme kl. 14, og så når klokken så er 17, så skal vi begynde at gå til bord. Så er bare sådan, hvad skal vi lave i de timer indimellem? Og så står verden og været inde og siger, nej, men det er fordi, vi har arrangeret nogle aktiviteter, og så skal vi lige lege og komme hinanden ved. Og jeg er lige ved at dø. Altså helt paraden op og attitude, og bare sådan helt, åh, det gider jeg ikke. Men så er jeg jo alligevel med, fordi det er heller ikke fedt at være den der, der står i hjørnet og ser sur ud. Så er jeg blevet op og med, og ved du hvad? Jeg har jo den sjoveste dag jo. Så jeg synes, at vi skal omfavne Being a Kid Day again. Og det gør vi jo ved at ligesom omfavne den her indre barnlig ånd, og simpelthen bare få et perspektiv af det her med at være barn igen, ikke? Og det kunne være fjollede, enkle og latterlige ting. Og jeg vil sige, at hvis du er på en arbejdsplads, så kan man jo, jeg ved ikke om man har det, men så kan man jo spille rundbold i frokostpausen. Man kan spille et spil i haven i aften eventuelt. Man kan købe krokket. Og er det varmt nok, så kan du sætte en sprinkler op, og så løbe igennem den. Helt splitter hans hjørne. Altså, man simpelthen bare gør det, man gjorde, da man var barn. Sæt dig ned og iagttage en myretue. Er du klar over, hvor meget de arbejder? Man kan faktisk godt gå hen og blive en lille smule imponeret. Og lad være med at stikke en pind i myretuen. Det mås man ikke. Du kan jo også, hvis du skal på legepladsen med et barn. Altså et barn, du kender. Du skal ikke bare tage et barn. Så gå med. Gyng med. Altså, sæt dig i sandkassen. Lav en kage. Vær på karusellen, hvis du ikke bliver søsyg. Og hvis du går på vippen med et barn, så vær fair. Sæt dig inden på vippen, lad være med at sætte det ud inden, fordi det kan altså godt gå galt, hvis der man bumper for hårdt med et barn, som ikke vejer så meget. Det var egentlig bare lige et tip til, hvad du kunne lege i dag. Og jeg har ikke noget imod at være barnlig, det er jeg faktisk ofte, men vi skal også huske at være lege. Vi skal ikke kun være barnlige af sind. Så be a kid, honey. Her der får du Maroon 5 sammen med Christina Aguilera og Moves Like Jagger, og så har jeg også Ella Augusta og prøveperiode på vej lige om et øjeblik.

0: 9.37, eller Augusta, og prøveperiode. Jeg hedder Maj, om et øjeblik, Rasmus Sebak og Artie Artigt og Sandheden. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vajana!
2: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
11: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
23: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
24: Færdig!
23: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto.
0: Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
3: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
3: Nova.

Olivia Rodrigo og Drop Dead på Nova. Jeg hedder Maja, klokken den er 9:47. Det er Been a Kid Again Day i dag, og jeg har opfordret dig til at finde din barnlige glød frem og nyde den, og bare have lov til at være, og være den der sådan helt, wow, jeg elsker verden. Og hvis du er typen, som faktisk måske er lidt doven, det kan også være, at du ligger hjemme en af de der sommerinfluencer, så har jeg faktisk gode ting til, hvad du kan se, som kan gøre, at man kan fejre den her Been a Kid Again Day. Du kan se den, der hedder 13, snart 30. Det er en gammel film. Den er fra 2014. Den er med Jennifer Garner, hvor hun spiller den her 13-årige pige, som hun bliver ydmyget vildt til sin 13-års fødselsdag, og ønsker bare, at hun er voksen. Og når hun vågner næste dag, guess what? Så er hun den her 30-årige moderedaktør, som bare er succesfuld, og hun er, ved, har masser af penge. Og... Men så bruger hun jo så sin barnlige intuition til alle de her ting, som gør, at hun selvfølgelig bliver endnu mere succesfuld. Ikke? Eller du kan finde en film, som er endnu ældre, men stadigvæk fantastisk, og med en genial skuespiller i hovedrollen. Det er Big, den er fra 1988. Det er med Tom Hanks. Han spiller også en 13-årig, jeg ved ikke, hvorfor det altid skal være 13. Han spiller 13-årig Josh, som hans største ønske er bare at være voksen. Og en dag i en ønskebod i Tivoli, så får han det her ønske og opfyldt, eller han får at vide, at han kan ønske, og selvfølgelig ønsker han sig at være voksen, og næste morgen så vågner han jo op og er blevet til en voksen mand, men stadigvæk med den barnlige sjæl. Og han bliver ansat i en legetøjsbutik, og altså alt det her, hvor at vi faktisk er voksne, men hvor meget det egentlig gør, hvis vi husker at lege. Fordi vi kommer meget længere, hvis vi ikke er så skide alvorlige altid. Så du kan jo gøre det, at du kan danse helt barnligt og fjollet til Pink her med What About Us. Den er måske lidt for stille at danse fjollet til, men man kan godt danse stille fjollet. Så prøv det!

0: Alex Warren og Passenger på Nova. Klokken er 9:56. Jeg hedder Maj-Brit. Vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver gamle. Vi bliver gamle, fordi vi holder op med at lege. Citat George Bernard Shaw. Det er i dag Be a Kid Again Day, så omfavn dit indre barn. Jeg har Hunter X med Golden på vej med et øjeblik, men vi skal også inden da have et kig på nyhederne og et dejligt kig på vejret.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7. Og igen. Tech7.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede mest.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: God formiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Europa står i den værste sikkerhedspolitiske situation i statsminister Mette Frederiksens levetid. Og den eneste vej frem er oprustning og øgede investeringer i forsvarsindustrien. Det siger hun på vej ind til NATO-topmødet i Ankara i dag. USA's præsident Donald Trump har gjort det klart, at hans betingelse for fortsat at bakke op om NATO og alliancens artikel 5, den såkaldte musketered, er, at Europa og Canada betaler mere for eget forsvar. Men her har vi intet at skamme os over, siger statsministeren. Vi leverer nu 4,99% af BNP til direkte forsvarsinvesteringer eller forsvarsrelaterede investeringer, lyder det. Siden 1. januar har den nye arbejdspligt for ledige været gældende, men foreløbig omfatter den langt færre end forventet. Da aftalen blev indgået, regnede man med, at 22.000 personer ville blive omfattet. Men i april var tallet kun lige over 7.000. Det viser tal fra Jobindsats, som Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort. Ifølge Rockwoolfondens forskningschef Jakob Nielsen Arndt skyldes det blandt andet en god samfundsøkonomi og at flere er i arbejde. Du skal passe på med at opholde dig i solen, hvis du er smurt ind i solcreme fra webshops som Temu og Shein. Mange af produkterne beskytter nemlig slet ikke mod solens stråler. Det oplyser Forbrugerrådet Tænk. I en ny test giver 4 ud af 7 solcremer stort set ingen beskyttelse. Og det kan have alvorlige konsekvenser for forbrugerne, lyder det fra Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Hun fortæller, at hun aldrig før har set så dårlige resultater. Derfor opfordrer hun til, at man køber sin solcreme fra forhandlere, som man kender. Det er en dårlig idé at gå i krig mod den såkaldte larve fra helvede på egen hånd. Sådan lyder advarslen fra brancheforeningen Danske Anlægsgartnere. Organisationen understreger, at man hverken kan spule egeprocessionsspinderens redder væk eller bruge ukrudtsbrændere til formålet, da det blot kan sprede larvens hår. Egeprocessionsspinderen har som larve omkring 60.000 hår, der kan give hududslæt, øjenirritationer og luftvejsproblemer.
15: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: Vi får i dag glæde af et mildt sommervejr, som giver tørt vejr med en del sol. Derudover temperaturer mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind.
16: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
15: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Klokken den er 10:03. Jeg hedder Majbrit, jeg har en time nu. Jeg har en time spækfyldt med dejlig musik, men også en time, hvor jeg kommer til at give dig virkelig gode råd til at finde den helt rigtige vandmelon.
16: Skru op for lyden af

Klokken er 9 minutter over 10 på Nova. Jeg hedder Majbritt. Det er... Altså, nu er sommeren tilbage. Nu håber vi altså, at den også bliver her. Når det er sommer, så skal man have vandmelon. Fordi vandmelon er, i hvert fald i min optik, en af de allerbedste ting ved sommeren. Jeg havde en veninde, der på et tidspunkt var gravid, og det eneste, hun cravede, det var vandmelon. Problemet var bare, at det var sådan noget i marts-april, hun cravede vandmelon. Det var et hårdt arbejde for hendes kæreste at finde en vandmelon, der var god. Men det kan det faktisk også være, selvom det er sommer. For nogle gange kommer man hjem med en vandmelon, som er melet, eller den er gummiagtig, og den bare smager sådan lidt syrligt. Og det er bare skrald, fordi de er også, altså de er jo halvdyr, de der vandmeloner, ikke? Så jeg kommer lige med nogle tips til, hvad du skal kigge efter, når du er på vandmelonjagt. Og tip nummer et er, at du skal finde en med en gul plet. Åbenbart, jo større, jo bedre. Fordi det er et eller andet med, hvordan den har ligget i solen og ligget på jorden. Så stor gul plet skal du kigge efter. Så skal den føles tungere, end du lige regner med. Det her med, at du kigger på en vandmelon og tænker, den kan jeg godt bære. Og så når du prøver at løfte den, så er den tungere, end hvad den så ud. Gå med en tung vandmelon. Så skal du finde en vandmelon, som har, hvis den har striber, hvis det ikke er de der helt grønne, så skal der være stor kontrast, åbenbart, mellem de mørke og de lyse striber. Og hvis den bare er helt grøn, så er det vigtigt, at den har en kraftig grøn farve. Sidste tip, og jeg ved godt, det lyder fjollet, men du skal banke på den. Og hvis den lyder hul, så er den åbenbart rigtig, rigtig god. Og sidste tip, hvis du nu skal have... Det, nu har du fået den, og du er kommet hjem, og den er perfekt, og alt er godt. Og lad os så sige, at du har et barn, som gerne vil skære den ud og sige, mor, det vil jeg gerne. Og du er bange for at lade dem stå med en kniv, så kan du faktisk bruge tandtråd. Du kan bruge tandtråd simpelthen til at bare løsne den fra skallen. Men det kan du så også kun, hvis det er den helt rigtige vandmelon. Så følg mine 4 tips, og så bare brug noget tandtråd. Det er måske også en god ting at bruge, hvis det er, at man har store skiver med ud på stranden eller et eller andet, og ungerne ikke gider at løbe rundt med skralden. Jeg skulle til at sige, så behøver man ikke at tage en kniv med, men den skal jo alligevel skæres ud, hvis du har den med helt. Bare glem det med tandtråd. Men gå med de 4 tip, find perfekt vandmelon og nyd sommeren. Og du kan eventuelt spise vandmelon til lige præcis det her nummer, som jeg synes er et af de bedste, som Rasmus Seebach han har lavet. Han har lavet det sammen med søn, og det hedder Sprækker.

0: Imagine Dragons og On Top of the World. Klokken er 17 over 10 om et øjeblik. Sommer og 12 to 12.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
17: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Nova.
18: Start dagen med
19: Gonova.
18: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
19: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Miles Smith og Stay If You Wanna Dance på Nova. Klokken den er 10:28. Jeg hedder Maj-Brit. Det er så populært at købe ting på udenlandske sites, og særligt Temu er der mange, der køber ting fra. Jeg vil gerne komme med en meget kraftig anbefaling. Faktisk så citerer jeg en artikel på BT med en kraftig anbefaling. Lad være med at købe noget som helst, du skal putte på din krop og selv.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Du skal bare huske at passe på din hud, og det gør du ved at bruge solcreme. Så skal du altså huske at bruge solcremer, som du faktisk kender fra det danske marked. Køb dem i en dansk butik. Støt op om de lokale, der er også butikstød. Så glem de der forfærdelige kinesiske sider, og så køb din solcreme der, hvor du kan tale med nogen om, hvilken faktor du måske har brug for til din hud. Så kan du nyde solen, og det kan du blandt andet gøre, mens du lytter til Bruno Mars og Grenade. Easy come,

0: Sara Larsson og Midnight Sun på Nova. Klokken den er 10:36. Jeg er klar med Olivia Dean og Man I Need om et øjeblik. Nova.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: booster.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsen sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
14: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

og Burhan G. Gennem dit nummer på Nova, klokken er 10 minutter i 11. Jeg er færdig for nu, og Tal står klar til at tage dig igennem formiddagen og lidt af eftermiddagen her på Nova. Jeg er tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 9, hvor vi skal fejre en ny ting. Og hvad det er, det bliver, kan du godt glæde dig til, fordi det er noget, vi kan spise. Her der skal du have Natasha Bedingfield og Pocket Full of Sunshine. Ha' det dejligt. Hej.

0: Gonova.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
8: Hvem du elsker, hvad du tror på.
9: For hvis dit hjerte stopper,
8: er vi forfundet.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
20: God formiddag. Her kommer de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Grønland er et stort problem for USA. Sådan lyder det i dag fra USA's præsident Donald Trump på NATO-topmødet i Ankara. Præsidenten mener, at amerikanerne betaler uforholdsmæssigt meget til NATO, og han fastholder sit ønske om at få kontrol over øen. Samtidig er han utilfreds med, at europæiske lande ikke har hjulpet USA i krigen mod Iran. Men Grønland er ikke til salg, det slår statsminister Mette Frederiksen fast på vej ind til topmødet. Hun understreger samtidig, at Danmark er klar til at forsvare Grønland militært mod USA. Og vi bliver lidt ved Donald Trump. På NATO-topmødet lyder det nemlig også i dag fra den amerikanske præsident, at han ikke længere anser et forståelsespapir mellem USA og Iran for gældende. Trump vil ikke lukke døren for forhandlinger helt, men han kalder dem samtidig for spild af tid. I aftes og natten til i dag udførte det amerikanske militær en række angreb mod mål i Iran. Det skete ifølge USA's militær efter flere angreb fra Iran på internationale handelsskibe i Hormuzstrædet. De nye EU-regler om told har på en uge halveret antallet af pakker sendt her hjem fra landet uden for EU. Det viser foreløbige tal, oplyser Toldstyrelsen. I sidste uge trådte reglerne i kraft, og de betyder, at pakker med en værdi på under 150 euro, der sendes fra landet uden for EU, pålægges en told på minimum 3 euro eller omkring 22 kroner. I ugen før reglerne trådte i kraft, blev der sendt 400.000 af denne slags pakker til Danmark. I den første uge med de nye regler er antallet faldet til 200.000. En strandet vågehval ved Tornby Strand i Nordvestjylland bliver flyttet i dag. Den generer nemlig badegæsterne i området, det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Egentlig var det besluttet, at hvalen skulle have lov til at blive liggende. Men blæsten har skubbet den tættere på de primære badestrande. Derfor går arbejdet med at fjerne dyret i gang i dag. Miljøstyrelsen opfordrer til, at man holder god afstand og lader være med at røre ved hvalen. Samtidig skal man give plads til det mandskab, der arbejder på stedet.
2: Været præsenteres af Novas officielle app Reo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: Vejrguderne har sendt sommervejret tilbage til os, og det betyder, at vi i dag får tørt vejr med en del sol. Temperaturer mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind.
21: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
22: Yay, så skete det, som om den vendte retur, og hvor er det dog dejligt passende nu, hvor vi festival jo også starter. Jeg håber, at du rammer et strejf solskin eller to i løbet af onsdagen. Jeg sørger i hvert fald for at ramme dig med masser af skøn musik til at holde dig kørende på arbejdsdagen, hvis du er en af dem, der jobber. Måske også bare til din sommerferie, hvis du er en af dem, der trænger til at koble af og skrue med for fuld skrue. Turen den går til Portugal lige om lidt med Benjamin Havn. Først Sara Larsen og Lush Life. Mit navn er Atal. Rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Nordberg.
23: Skru op, for lyden er i dag.

hvor turen går hen for dit vedkommende den her onsdag, men jeg håber da, at det er en destination, som du glæder dig til. Jeg tænker, at vi er mange, som der måske går ind i sådan en her sommerferie med sådan en, en fast destination, eller i hvert fald sådan en fast to-do-liste, en fast agenda for, hvad man egentlig skal nå i løbet af sommeren. Så skal vi læse de der bøger, som vi aldrig fik læst. Måske pynser du på at tage ud på alle de der ture, du har gået og snakket om i en evighed. Måske du skal styre på haven, få brugt den der grill, der bare har stået og samlet støv siden sidste sommer. Men jo mere jeg tænker over det, så tror jeg faktisk, at det bedste ved sommerferien ikke er alt det, man når, men måske i virkeligheden alt det, du ikke når. Altså alle de der planer, der får lov til at sejle lidt, ikke? Man laver en kop kaffe klokken 9, og så opdager man den først ved frokosttid. Måske den der bog, du slipper med på stranden 3 dage i træk, fordi du har de bedste ambitioner om at nå igennem den, men du måske stadigvæk kun på side 3. Det er den der is, der smelter, fordi du falder i snak med en eller anden. Måske naboen over hækken. Fordi resten af året handler om, at vi skal nå at optimere. Ikke? Vi skal være hurtige, vi skal nå en hel masse på kortere tid. Om sommeren, der er det jo sådan, der føler jeg lidt, at vi skal sætte barnet et andet sted. Der er det jo nærmest en succes i sig selv, hvis vi sådan helt glemmer, hvad klokken egentlig er, og hvad dag det egentlig er. Det er jo den eneste tidspunkt på året, hvor vi ikke sådan helt, altså hvor vi godt må sige, jeg har sgu ikke lavet en skid i dag. Jeg har ikke udrettet en skid. Og så er det faktisk en rigtig, rigtig god ting. Så jeg håber, at du får dig en ganske uproduktiv dag, hvis du er en af de heldige, der holder sommerferie. Og hvis du er på job og holder julene i gang, så håber jeg, at du er kun lige akkurat så produktiv, som du skal være. Ikke? Vi sætter barn så lavt som overhovedet muligt, og så trisser vi ellers bare rundt og snuder lidt med de kollegaer, der nu engang er mødt op. Jeg skal nok sørge for musikken dertil. Ed Sheeran og Khalid i vente, lige efter Harry Styles.

0: på Nova. Mit navn er Atal. Om lidt, så skal vi hylde nogle af de smukke mennesker, du har i dit liv, som du måske i virkeligheden tager lidt for givet. For lige nu, der er der nogen, der sidder på deres arbejde og savner ferie, og andre, som der simpelthen bare ligger og daser på en solstol og savner deres kollegaer lidt med, er mere, end man måske lige havde regnet med, ikke? For der er jo altså nogle nye relationer, man bygger op på sådan en arbejdsplads. Og lige om lidt, der skal vi to altså lige tale om dit forhold til dine kollegaer. Dit input kan nemlig være med til at sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 her til eftermiddag hos mig. Så bliv hængende her for at høre mere. Og så er der Justin Bieber i vente med Nicki Minaj.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Nu er der mere Lyden af i dag.

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Så er der jo altså en ting, som de fleste af os har til fælles. Vi bruger utrolig meget tid sammen med vores kollegaer. Og der er faktisk nogle kollegaer, som vi teknisk set ser meget mere end vores egen familieperioder. Der er kollegaer, som vi knytter os til, kollegaer, som på en eller anden måde får indtaget sådan en særlig plads i vores hjerte. Og mit spørgsmål til dig er, er dine kollegaer bare nogen, du arbejder sammen med, eller er de rent faktisk gået hen og blevet dine venner? Det er dagens spørgsmål i hverdagsdysten, hvor jeg sammen med Rema 1000 prøver at gøre mig lidt klogere på dine hverdagsvaner og holdninger. Blandt andet, om du egentlig er rigtig gode venner med dine kollegaer. Hvis du sender mig en besked med dit svar, så kan det være dig, jeg giver et ring her senere i eftermiddag. Og dig, der kan få lov til at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alt du skal gøre, er at sende mig en sms med teksten Rema, og så lave et mellemrum, og så svarer du bare på, om du egentlig er venner med dine kollegaer. Ja eller nej. Send dit svar. Du må også gerne sende mig en uddybende besked, hvis du har lyst. Men uanset hvad, så er du altså med i lodtrækningen om et gavekort til Rema 1000. Afsted med beskeden til 12.20. Det koster 5 kroner. Husk for guds skyld at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring. Vi vil være så ærgerlige over lige at misse den chance for at sludre med dig her i radioen. Lige om lidt, Tame Impala. Først.

0: Nova. Hvor vi lige om lidt skal tale om en kvinde, som potentielt set godt kunne gå hen og blive den næste helt store Hollywood-stjerne. Der er bare noget ret mærkeligt over hende. Hun har en ret vild historie. Altså, det vil sige, hun har faktisk ikke rigtig nogen historie. Hun har ikke nogen gamle interviews. Hun har ikke nogen pinlige øjeblik fra teenageårene. Ingen barndomsbilleder. Vi dykker ned i det lige om et øjeblik på Nova, hvor du også får Alex Warren.
1: Nova. Novas Karoline.
2: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der selvfølgelig dem, der gør begge dele. Uanset hvad, så giver dig chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem og Fix, hvor du både kan få alt til dine gør-det-selv-projekter og en hængekøj til driverlivet. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.

0: Hop, hop, hop. Jysk, et godt tilbud. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
19: Som man det er der.
18: Hvem sagde, som man siger?
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu

Navn er Atala. Vi skal altså lige nu tale om det stik modsatte, nemlig en drøm om en robot. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt tanken, vil AI egentlig kunne lave mit arbejde? Det kan være, du så tænker, ja, den må da godt lige starte med at tage alle mine morgenmøder. Eller også tænker du, nej, jeg arbejder med mennesker og med følelser, og en AI vil slet ikke kunne erstatte den sådan troværdighed og autenticitet, som jeg ligesom lægger i mine arbejdsopgaver. Men så alligevel. Der er altså en ny film på vej. Misaligned hedder den. Det handler om en AI, som der lige præcis udvikler menneskelige følelser og sådan mål eller ambitioner. Den historie i sig selv, den har vi hørt før. Hvad der til gengæld er nyt ved det, det er, at det er en AI-skuespiller, som der har landet hovedrollen i den her nye film. Hun hedder Tilly Norwood. Hun ser helt menneskelig ud, hun eksisterer bare slet ikke. Dem, der står bag filmen Misaligned, de har sagt, at de både kommer til at arbejde med AI, men altså også sådan almindelige mennesker, altså filmskabere. Så projektet er sådan lidt et hybrid mellem AI og ægte mennesker. Men det har jo selvfølgelig skabt en del debat, ikke? Fordi altså, hvis AI kan spille hovedrollen i en film, hvad bliver så det næste? Hvor går grænsen? Er det smart? Tager det overhånd? Tager det arbejde for rigtige skuespillere? Ikke? Og jeg ved ikke, om du ligesom kan huske, at der var hele den her store Hollywood-strejke tilbage i 2023. Og der var det lige præcis det her AI, der var på agendaen, altså at AI en dag ville overtage nogle af de her kreative jobs. Og det ville man gerne sådan skrive sig ind i en eller anden form for kontrakt. Og nu er der jo så en AI, som har fået hovedrollen i den her nye film, så måske var den her frygt altså ikke bare sådan lige grebet helt ud af luften. Og det er lige ret vildt at tænke på, ikke? Altså det kan godt være, at vi skal til at google, om hovedpersonen i en film overhovedet er et ægte menneske. Jeg ved ikke, om du selv kunne finde på at se en film med en AI-skuespiller. Jeg har også sådan et princip, hvor jeg sidder med armene over kors og tænker, ej, det gad jeg bare slet ikke, fordi det er overhovedet ikke ægte. Men så alligevel, der er sgu lidt i mig, der er nysgerrigt. Og tænk, hvis man på et tidspunkt når hen til et sted, hvor man ikke rigtig kan gennemskue, om personen er ægte eller ej, fordi det er jo blevet så gennemført, at man jo altså virkelig bliver taget ved næsen indimellem. Det kan vi jo se på de sociale medier. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er en ret vild udvikling, og jeg er både lige dele sådan fascineret og lige dele redselslagen over det. Jeg krydser fingre for, at jeg stadigvæk kan få lov til at sidde her bag pinden og sende musik for dig, for det hygger jeg mig monster meget med. Tak for, at du bruger lidt af din onsdag sammen med mig på Nova om lidt, og sammen med Tobias Rahim og Birthe Kær. Først er det Mabel Dunk.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
13: Biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Vaiana!
13: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sagiri. Spørgsmålet om Grønland er et stort problem for USA, det siger USA's præsident Donald Trump i dag på NATO-topmødet i Ankara. Dermed fortsætter han opgøret med Danmark og Grønland, som blev genoptaget ved ankomsten til NATO-topmødet i går. Her fastslog Trump, at USA ønsker kontrol over Grønland igen. Siden har statsminister Mette Frederiksen fastholdt, at Grønland ikke er til salg. Statsministeren har også i dag understreget, at Danmark er klar til at forsvare Grønland militært mod USA. Olieprisen stiger nu med mere end 6%, og det sker efter, at USA's præsident Donald Trump er kommet med nye meldinger om situationen i Mellemøsten. Under topmødet i Ankara siger præsidenten, at han ikke længere anser forståelsespapiret mellem USA og Iran for at være gældende. Aftalen forpligtede ellers parterne til at forhandle om fred. Donald Trump kalder yderligere forhandlingerne for tidsspilde, selvom han ikke lukker døren helt. Og det er ikke det eneste, USA's præsident siger i dag. Han vil nemlig også stoppe al handel med Spanien. Han kalder landet for en forfærdelig partner i NATO. Derfor har han nu beordret sin finansminister til at kappe alle handelsbånd. Det siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters. USA eksporterede ellers varer til Spanien for omkring 252 milliarder kroner sidste år. Men i Spanien tager man meldingen med ro. Her lyder det fra premierministerens kontor, at alt er, som det plejer. Den såkaldte lav fra helvede er nu også nødt til Jylland, nærmere bestemt Morsø Kommune. Her har man fundet egeprocessionsspinderen i et nyindkøbt egetræ. Det bekræfter kommunikationschef i Morsø Kommune over for TV MidtVest. Det lyder til mediet, at træet straks blev brændt og skaffet af vejen. Samtidig vil kommunen ikke købe flere egetræer i en periode. Larven har omkring 60.000 hår, der kan forårsage hududslæt og luftvejsproblemer. Ifølge DR blev larven fundet i Odense i efteråret 2024, og siden er den også blevet spottet i blandt andet Horsens og Nyborg.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Vejrguderne har sendt sommervejret tilbage til os, og det betyder, at vi i dag får tørt vejr med en del sol. Temperaturer mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
20: Rigtig god onsdag til dig. Jeg håber, at dagen behandler pænt indtil videre, at du har fået sikret dig onsdag snegl og kaffe. Jeg sikrer dig den dejlige musik. Mit navn er Atal, og jeg har blandt andet lidt Shakira, lidt Taylor Swift og eller Augusta i vente. Men jeg har altså også et gavekort til Rema 1000, som jeg skal finde en heldig vinder af, inden at jeg har boet studiet her til eftermiddag. Og måske det er dig. Vi skal dykke ned i den der relation, du har med en kollega, hvor man kan få øjenkontakt lige midt i et fællesmøde, uden egentlig overhovedet at sige et ord, og så ved I præcis, hvad den anden tænker. Det er altså i forhold til dine kollegaer, som dig i dag kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alle detaljer, hvis du bliver hængelig her. Først Gracie Abrams, og That's So True.
18: Skru op, for lyden er i dag.

Katinka er kogeblad her til en rigtig dejlig onsdag på Nova. Mit navn er Tal. Og hvor er det dejligt, at vi ikke skal lave pølser på kogeplad, men at vi i dag kan fyre op for grillen. Sommeren er tilbage, og jeg sikrer dig en chance for at smække noget ekstra godt på grillen i dag. Det kan være nogle gode bøffer, det kan være noget, nogle dejlige grøntsager. Det kan også godt være, at bare skal ligge lidt rosé på køl, til når du stemmer ud på fyraften. Op imod 1000 kroner til Rema 1000 kan du i hvert fald stikke afsted med inden for den næste times tid her hos mig. Og altså hver eneste hverdag her på Nova. Jeg hylder nemlig hverdagen sammen med Rema 1000, for lige så meget som vi elsker sommerferie, lige så meget skal vi også lige huske at nyde den, som vi trods alt har mest af, nemlig hverdagen. Og er der nogen mennesker, som vi bruger enormt meget tid sammen med i hverdagen, altså ud over vores familie og venner, så er det selvfølgelig vores kollegaer. Og mit spørgsmål til dig i dag, det er du venner med dine kollegaer? Altså ikke med dem alle sammen, men er du venner med nogen af dine kollegaer? Ja eller nej? Er det bare nogen, du deler kalender med? Hvad er dit forhold til dem? Del dit svar med mig i en sms, så kan det altså være dig, jeg giver et ring herinde så længe, og dig, der får chancen for at være med i hverdagsdysten og forhåbentlig vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Du skal bare skrive Rema, og så lave et mellemrum, og så del dit svar med mig. Altså, er du venner med dine kollegaer? Du kan skrive ja eller nej, eller komme med en uddybende besked, det styrer du helt selv. Uanset hvad, så er du altså med i lodtrækningen, så snart du klikker beskeden afsted til 12.20. Det koster 5 kroner, potentielt set, så kan det blive omvekslet til en tusbas, så du kan få lov til at fylde den der blå kurv med masser af dejlige sommergodter. Afsted med beskeden, og kæmpe held og lykke til dig. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring. Lige om lidt, så giver jeg dig Shakira med Waka Waka. Først Sienna Spiral, det her, det er Material Lover på Nova.

0: fra Vilhelmsangen tilbage i 2010. Shakira, Waka Waka, du er på Nova. Mit navn er Tal. Og jeg føler egentlig ikke som sådan med i VM. Der er et par kampe, jeg sådan ser, tuner lidt ind og ud af det hele. Men ofte så får jeg egentlig bare sådan lidt the tea på bagkanter. Det skal jeg ellers love for, at jeg gjorde i dag. Jeg kan forstå, at der har været rigtig meget drama omkring gårdagens kamp mellem Egypten og Argentina. Det var noget med, at Egypten var foran, og så kommer Argentina lige pludselig tilbage i slutspurten, og lige pludselig så er der en masse vrede mennesker. Jeg må bare sige, det kan sgu godt være, at der er drama omkring mine tøseserier, men det er lige før, jeg overvejer at skifte dem ud for at se resten af VM, for der er ud og spark med også meget drama, når der kommer til det her fodbold. Og det er jo det smukke fodbold, ikke? Man behøver ikke at forstå offside-reglen for ligesom at blive underholdt af alt det drama, der indimellem kan opstå. Jeg håber, at du nyder din VM-sommer, din cykelsommer, hvad end der står på skærmen for dit vedkommende. Her på tapetet på Nova, der står der i hvert fald en omgang af pakker med flue i et spind, og så skal vi to tema-quizze lige om lidt. Tre sange. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er for nogle tematikker, der ligesom centrerer sig omkring de sange, så kan du altså blive en heldig vinder af et Rayo Premium abonnement.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Biografen fra 9. juli.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
14: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
16: Jeg er Vaiana!
14: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
20: Nova.

0: Jepsen og lige nu med lyden af sommer. Vi skal tema-quizze lige nu. Temaet er sådan set sommer. Jeg spiller tre sange for dig, og så skal du altså give mig tre sommerord, tre sommer buzzwords, som du ligesom kan høre i de her tre sange, som jeg spiller for dig. Og jeg skal altså bede om et sommerord for hvert enkelt sang. Så spids rigtig godt øre her, og så ringer du 70 11 9000. Det er først til mølle. Du vinder et Rare Premium abonnement, hvis du altså kan give mig tre sommerord i hver af de tre sange her.
1: Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk det kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du

70 11 9000, det er nummer, du ringer til, hvis du fangede tre sommerord i de her sange. Jeg glæder mig til at høre fra dig. I mellemtiden, Taylor Swift. Her er det I Knew It, I Knew You på Nova.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Du er på Nova. Og hvis du ved, hvad det er for nogle sommerord, jeg er på jagt efter i de her tre sange, så skal du ringe 70 11 9000. Citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk det kondom, pas på, du ikke

0: Samuel fra Holstebro. Hej med dig.
1: Goddag.
0: Hej, hej. Er du ude og trille i bil?
1: Jamen, det er nemlig.
0: Ja, hvor går turen hen?
1: Jamen, lige nu der er vi oppe på vej mod Thisted.
0: Ej, hvor hyggeligt. Hvem er vi?
1: Yes. Jamen, det er min kollega.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Og mig, ja.
0: Okay, så der er, den står ikke sådan helt på sommerferie endnu for dit vedkommende, for jeres vedkommende?
1: Nej, det gør den ikke. Vi er på arbejde lige nu.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Er der længe til fyraften så?
1: Nej, det er der ikke. Vi har fri her ved en to-tiden.
0: Fedt. Samuel, jeg skal nok sørge for, at I får noget dejlig musik til resten af arbejdsdagen. Og I kan altså også få den helt uden reklamer med et Rayo Premium abonnement. Det kræver bare, at du lige giver mig tre sommerord, som der gik igen i de her tre sange.
1: Ja.
0: Hvad for nogle tre ord fangede du?
1: Jamen, jeg synes i hvert fald, at jeg fangede ved den første jordbær. Mm-hmm. Og så fangede jeg... Ja, hvad var det nu? Sand. Og så bølger, waves. Ja.
0: Jamen, ved du hvad? Du har et skarpt øre. Man kan godt mærke, at du stadig er på job. Og ikke er zonet helt ud på sommerferie. Godt gået, Samuel.
1: Tusind tak.
0: Jeg er kvitteret med et Rayo Premium abonnement, og så må I bare have jer jordens dejligste onsdag fortsat.
1: Jo, tak lige imod.
0: Hej med jer.
1: Hej.
0: Det er altså en summer edition af temakvisten, som du kan få lov til at lege med på hver eneste dag her på Nova. Og forhåbentlig bliver den heldige indhaver et Rayo Premium abonnement. Jeg håber, at du nyder sommeren, uanset om du holder julen i gang, eller om du er en af dem, der skal ud og mærke bølgerne i dag. Her er det Mr. Props og Robin Schultz Waves.

0: Jordbær, vandmelon, prins, chokoladekiks og chips. Det er i hvert fald nogle af de ting, jeg synes, der hører sig til, hvis man skal ud til bølgerne og tage sig en dejlig strandtur. Og jeg vil gerne hjælpe dig med at pakke strandtasken. Der er op imod 1000 kroner til Rema 1000 på højkant hver eneste dag her hos mig. Og lige om lidt, så skal jeg finde en heldig indhaver af det her gavekort. Nova.
1: Biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nova. Start dagen med Gonova.
14: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
15: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
17: Og lige nu.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Er der god karma på kontoret? Er du typen, som der egentlig er venner med dine kollegaer? Det er altså spørgsmålet, som i dag er kunne sikre dig et lod med i Hverdagsdysten. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste hverdag, for det tror jeg er den, vi har mest af. Så lige så meget vi skal nyde sommeren, lige så meget skal vi også lige huske at nyde den der sådan, hverdag. Og jeg har lige nu Senja fra Gullerup med mig på telefonen. Hej med dig, Senja.
2: Hej.
1: Hej, og glædelig sommer til dig.
2: Tak, og lige måde.
1: Holder du sommerferie, eller arbejder du stadig?
2: Jeg har lige i dag og to dage mere, så har jeg sommerferie.
1: Åh, skønt.
2: Ja.
1: På hør, når du når så langt, så tænker jeg, at du skal tanke op i fryseren og i køleskabet med is, og måske noget koldt til ganen, og måske noget godt til grillen.
2: Helt sikkert.
1: Er du venner med dine kollegaer, Senja?
2: Det er jeg. Rigtig mange af dem.
1: Og alene dit svar, det har altså sikret dig 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det. Hvor længe har du været på din arbejdsplads? Må jeg spørge om det?
2: Det har jeg været i 2,5 år, sådan cirka.
1: 2,5 år. Jamen, så kan man sgu alligevel også godt nå at få dyrket nogle ret stærke sådan, relationer.
2: Det kan man.
1: Er det nogen, som du altså, ses meget med? Hvor ofte ses I fritiden?
2: Jamen, det er i fritiden. Sådan ind imellem.
1: Ja.
2: I hvert fald en gang i måneden.
1: Okay, det er også alligevel en del. Fantastisk.
2: Ja,
1: jeg synes, det er så dejligt, at man kan få lov til at skabe sig nogle venskaber, også på det sted, man bruger så mange timer af døgnet på. Så som godt gået, Senja. Spørgsmålet er bare, om du tror, at sådan størstedelen af Novas lyttere også har svaret ja til det her spørgsmål. Altså, er du venner med dine kollegaer? Hvad tænker du?
2: Altså, jeg tænker faktisk, at den er en lille smule svær.
1: Mm.
2: Men jeg tror, at størstedelen er venner med deres kollegaer.
1: Ja. Der er 61% af stemmerne, som har svaret, ja, jeg er venner med mine kollegaer. Det betyder, at du har fundet yderligere 500 kroner til Rema 1000. Godt gået, Senja. Yes. Så er sommerferien sikret.
2: Ja, det må man sige.
1: Så dejligt. Prøv her, jeg synes, det er skønt, at vi får lov til at komme vores kollegaer ved, og at der opstår nye venskaber der. Jeg ønsker dig tillykke med alle dine dejlige kollegiale venner, og så ønsker jeg dig tillykke med gavekortet. Tak for, at du gad at være med på Hverdagsdysten, Senja.
2: Selvfølgelig.
1: Og god sommer til dig.
2: Tak, og lige måde.
1: Tak skal du have. Hej med dig.
2: Hej. Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: ringer om natten. Du er på Nova, mit navn er Atal. Jeg vil gerne holde min del af aftalen, og det er selvfølgelig at sikre dig masser af skøn energi og dejlig musik til din onsdag, uanset om du fortsat arbejder dig igennem dem eller holder velfortjent sommerferie. Dagens opkvik er ventet lige om lidt på Nova. Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forfulgt.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Emma! Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Europa befinder sig i den værste sikkerhedspolitiske situation i statsminister Mette Frederiksens levetid. Og den eneste vej frem er oprustning og øgede investeringer i forsvarsindustrien. Det siger statsministeren i dag på vej ind til NATO-topmøde. USA's præsident Donald Trump har gjort det klart, at hans betingelse for fortsat at bakke op om NATO og alliancens artikel 5, altså den såkaldte musketered, er, at Europa og Canada betaler mere for eget forsvar. Men her er vi godt med, siger Mette Frederiksen. Næsten samtlige danske topaktier er i minus i dag, mens prisen på olie stiger kraftigt. Det sker efter den amerikanske præsident Donald Trumps udtalelser på NATO-topmødet i Ankara. Han vil blandt andet stoppe al handel med Spanien og kalder fredsforhandlinger med Iran for tidsspilde. Udtalelserne falder sammen med nye militære angreb i Mellemøsten natten til i dag. Og meldingerne er dårligt nyt, vurderer Søren Christensen, der er cheføkonom hos AL Sydbank. Han er dog fortrøstningsfuld og forventer, at parterne fortsat har interesse i en stabil løsning. Nye EU-regler har på bare en uge halveret antallet af små pakker, der sendes til Danmark fra lande uden for EU, det oplyser Toldstyrelsen. I sidste uge trådte nye regler i kraft, og de betyder, at pakker med en værdi under 1150 kroner ikke længere er fritaget for told. Før reglerne modtog vi 400.000 af den slags pakker om ugen, men nu er tallet faldet til 200.000. Direktør i Toldstyrelsen Christian Lytzen forventer, at nedgangen er varig. Han understreger dog, at styrelsen holder øje med, om nogen forsøger at omgå de nye regler. Kløe, udslæt, hævelse og brændende smerte er nogle af de symptomer, man kan opleve efter kontakt med den såkaldte larv fra helvede. Og frygten for netop det får i øjeblikket flere turister til at aflyse deres oplevelser i Odense. Både Odense Åfart og en campingplads melder over for DR om aflysninger fra gæster, der udtrykker bekymring over egeprocessionsspinderen. Virksomhederne understreger, at det ikke er hele Odense, der er påvirket af larvens tilstedeværelse.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Vejrguderne har sendt sommervejret tilbage til os, og det betyder, at vi i dag får tørt vejr med en del sol. Temperaturer mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: God onsdag til dig. Jeg håber, at dagen behandler dig rigtig pænt. Mit navn er Adela, og jeg har fornøjelsen af at hygge om dine øregange. Den næste times tid, hvor vi blandt andet skal have sat sommeren i bakgear. En lille quiz, hvor jeg spiller et sommerhit for dig baglandet, så skal du prøve at gennemskue, hvad det egentlig er. Og så har jeg selvfølgelig også dagens musikalske opkvikker i vente. Du kan godt glæde dig. Den emmer af solskin og D-vitamin. Først her Andreas Odbjerg og hjem fra fabrikken. Velkommen indenfor.
1: Skru op for lyden af

Godmorgen, Adetelle. Jeg er glad for, at du bruger lidt af din eftermiddag sammen med mig. Og hvis du lige nu sidder i bilen, på vej hjem fra arbejde, på vej hjem fra stranden, eller bare lige har fundet 5 minutter i solen med en iskaffe et sted, så er det her altså lydsporet, som der lige kommer til at sikre dig den dejlige solskinsfyldte energi til eftermiddagen. Dagens opkvikker, leveret af City Boys og Casey, sol over København.

Hate That I Made You Love Me her til en rigtig skøn onsdag på Nova, Ariana Grande. Mit navn er Atal, og vi to, vi skal sætte sommeren i bakgear. Jeg spiller et sommerhit for dig lige nu, men baglæns. Hvis du kan høre, hvad det er for et sommerhit, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Så kan det være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. Så lyt rigtig godt med her. Hvad er det for et sommerhit, vi er ude i baglæns?

0: Pops.
1: Ja, det lyder som Volapyk. Det er det ikke. Det er bare en sang, som der altså bliver spillet baglæns. Hvad tænker du, vi er ude i? Ring nu. 70 11 9000.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Ah, nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
19: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Nova.
1: Og lige nu med lyden af sommer i bakgear. Jeg har spillet et sommerhit for dig, men jeg har spillet det baglæns. Spørgsmålet er, hvilken sang vi er ude i

0: jobs.
1: 70 11 9000, det nummer, du skal ringe til, hvis du har en idé. Der hænger stadig et par på linjen her. Det er telefonen. Hvem er med mig?
2: Du er Mathias.
1: Hej med dig, Mathias. Glædelig sommer.
2: Jo, tak og i lige måde.
1: Tak skal du have. Hvor er du fra?
2: Jeg er fra Næstved.
1: 4700, mit gamle hut. Skinner solen i Næstved i dag?
2: Helt vildt, og 22 grader.
1: Fantastisk. Hvad skal vi bruge onsdagen på, Mathias?
2: Så lidt som muligt. Det er sommerferie.
1: Du lyder også som en, der er sommerferie. Ja. Jeg elsker det. Prøv at, det er den helt rigtige måde at bruge sin sommerferie på. Prøv at høre, Mathias, jeg er lidt nysgerrig på, hvad du tænker, vi er ude i for en sang?
2: Jeg synes umiddelbart hurtigt, sådan hurtigt gæt, det er Despacito.
1: Det er noget Despacito, tænker du?
2: Ja.
1: Despacito. Ja, tak. Godt gået, Mathias. Jeg kvitterer med Radio Premium abonnement, og så ønsker jeg dig bare en forrygende sommer.
2: Tusind tak, og i lige måde. Tak.

Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

navn er Tal, og rigtig glædelig sommer til dig, som der både holder sommerferie, og også dig, der holder julen i gang for ellers andre. Kæmpe high five herfra. Måske du i dag kickstarter din sommerferie med noget, som...

0: Du måske har glædet dig til hele året. En begivenhed, som der altså kickstarter og løber af stablen her om ganske få timer. Og vi skal lige dykke ned i den fest her med et øjeblik på Nova. Hvilken en det er, kan du høre? Hvordan sidder Taylor Swift og The Fate of Ophelia?
1: Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Novas Karoline.
3: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der

0: og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
7: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og svømme langs kysten og i.
15: Ja.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Taylor Swift og The Fadophilia, og må skæbnen være med dig, dig som der lige nu er på vej til Via Festival. Jeg synes jo, der er noget fantastisk ved festivaler. Altså, man bruger flere uger på at gå og glæde sig til dem, så tager man afsted, og så lever man jo bare som en anden person. Altså sådan en person, som man normalt vil ringe efter hjælp til. Ikke? Man sover af helvedes til, man kommer ikke rigtig i bad, man går rundt i det samme tøj flere dage i træk, spiser nogle meget mærkelige ting på mærkelige tidspunkter, men man elsker hvert sekund af det. Og jeg elsker sommerfestivaler. Jeg ønsker dig kæmpe god fornøjelse, hvis du lige nu er på vej mod Vi Festival. Husk at få pakket tøj efter vejret, masser af solcreme, og måske også lige få pakket lidt tålmodighed og selvkærlighed med til dig til dagen derpå. For jeg tænker, det bliver en gigantisk fest. Den kommer til at lyde nogenlunde sådan her.

0: Easier Share That Love. Caroline Haubæk, hun står klar til at dele ud af både næstekærlighed og skøn musik til din onsdag her på den anden side af klokken 14. Der er Karos Klubhus altså åben. Mit navn er Atal, og jeg vender retur i din radio i morgen fra 11 til 14. Kan du have det forrygende til vi to høres ved igen.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
8: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggesabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
13: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Ja, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Olieprisen stiger, og det sker efter, at den amerikanske præsident Donald Trump er kommet med nye meldinger om situationen i Mellemøsten. Under et NATO-topmøde udtalte præsidenten, at han ikke længere anser forståelsespapiret mellem USA og Iran for at være gældende. Aftalen forpligtede ellers parterne til at forhandle om fred. Donald Trump kalder yderligere forhandlingerne for tidsspilde, selvom man ikke lukker døren helt. De friske udtalelser kommer efter et døgn med nye angreb i Mellemøsten. Der er kommet markant færre småpakker her til Danmark fra landene uden for EU, efter at de nye EU-regler om told trådte i kraft i sidste uge. Ifølge Toldstyrelsen er antallet af pakker allerede faldet med omkring halvdelen. Tidligere var de billigste pakker fritaget for 12, men den ordning er nu afskaffet. Toldstyrelsen kalder udviklingen markant og forventer, at den vil fortsætte, mens myndighederne samtidig holder ekstra øje med forsøg på at omgå reglerne. Københavns politi har tabt en sag om frihedsberøvelse af 248 demonstranter. Det har Østre Landsret slået fast i en dom i går. Sagen handler om en demonstration 1. maj i 2019, hvor demonstranterne mente, at de blev frihedsberøvet af politiet. Politiet afviste dengang klagen, fordi de ikke mente, der var tale om frihedsberøvelse. Men ifølge loven skulle politiet faktisk have indbragt sagen for retten. Landsretten stadfæster nu en tidligere dom fra Københavns Byret. Den frygtede egepositionsspinder, også kaldet larven fra helvede, breder sig muligvis til nye områder her i Danmark. Larven er fundet i Morsø Kommune, og træet, den blev opdaget i, er efterfølgende blevet fjernet og destrueret, skriver TV MidtVest. Samtidig undersøges et muligt fund på Amager, hvor professor på Statens Naturhistoriske Museum Thomas Pape vurderer, at et billede af larverne ligner egepositionsspinderen meget, det skriver TV2 Kosmopol. Brancheforeningen Danske Anlægsgartner opfordres til at holde afstand og lade de professionelle stå for bekæmpelsen.
17: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Det er altså en tør eftermiddag med en del sol længst mod sydvest. Der kan der altså godt være lidt flere skyer. Temperaturerne for hele landet er mellem 16 og 23 grader.
17: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
19: Tilbage fra et setback efter, at Roskilde Festival fik ramt på mig. Jeg havde altså lige en sygdag i går, fordi der var godt nok noget feber og snue, der sniser ind på mig. Men nu er vi efterhånden tilbage, og Kaos Klubhus er klar til at slå dørene op. Jeg hedder Karoline, jeg spiller god musik for dig de næste 3 timer her på Nova. Så lad os komme i gang med det. Her er det Teddy Swims og Bad Dream.
17: Skru op for lyden af i dag.

Vibe dag på Nova med Ray Jørne, Where is my husband? Jeg hedder Karoline, som sagt, havde lige en sygdag i går, fordi at Roskilde Festival simpelthen fik mig ned med nakken. Jeg synes ellers, jeg havde været på forkant. Jeg har nemlig både googlet og ChatGPT'et og alt, hvad jeg overhovedet kunne komme i nærheden af på forkant, og skrevet, hvordan forbereder man sig på en festival og undgår at blive syg. Og der spyttede både chatten og Google og så videre altså ud til mig, at jeg skulle købe saltvandsnæsespray, så jeg ligesom kunne gå og rense mine slimhinder undervejs i løbet af festivalen, for ligesom at fjerne nogle af alle de her bakterier og pisstøv, der godt kan sætte sig fast og dermed give infektion. Så det købte jeg og brugte. Jeg kan fortælle dig, som du måske kan regne ud, at det ikke virkede en flagtende fis. Fordi det kostede mig altså alligevel en sygdag i går. Og som du måske kan høre på min stemme, så er den stadig en lille smule crisp og en lille smule moist, om man vil. Men det lægger vi til side, og så skal jeg nok i stedet for at spille noget god musik for dig. Her er det Jonah Black.

0: det nemmeste i hele verden, det er at finde noget at brokke sig over. Men jeg vil våge at påstå, at vejret i dag ikke er en af dem. Fordi hold da op, hvor er det dejligt. Stanley skriger på lidt sommer. Solen er fremme. Til gengæld så blæser det også lidt, så det ikke er alt for varmt. Man kan lige være i det. Det er virkelig, virkelig dejligt. Og det er jo måske et kald på dig, der har en have, om at komme ud i den og fikse nogle af de der projekter, du har lavet hænge i hverdagen. Det kan være, du har sommerferie og endelig har tid til at få luet ud og ryddet ud og slået græsset og alle de der ting. Eller måske du har nogle projekter på huset, der trænger til at blive fikset. Og i så fald, så vil jeg gerne hjælpe dig lidt på vej om et øjeblik.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
15: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
3: Som man... Det er der.
15: Hvem sagde, som man siger?
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Om du så har sommerferie eller stadig jobber den der ud af, så ønsker dig en rigtig god onsdag, en dejlig vipperdag. Jeg hedder Karoline, og du er landet i Kaos Klubhus. Det er jo som sagt sommerferie for rigtig mange, hvilket jo kalder på afslapning og drinks og ud i solen og foran fjernsynet og alle de der ting. Men der er også en anden ting, det skriger på, og det er at få fikset noget. Alt det, som man måske lige synes, man har lidt for travlt til at få fikset i hverdagen. Alle de der DIY-projekter på huset og i haven, måske i sommerhuset, måske den nye lejlighed, man har købt. Eller måske så trænger man til noget nyt. Ved du hvad, det der drivhus, det trænger til en udskiftning, eller de der vægge, de skal altså lige have en anden farve. Der er mange ting, man kan gå og få ordnet, når man først har ferie og har tid til det. Og vi vil rigtig gerne hjælpe dig lidt på vej til de der gør-det-selv-projekter sammen med Hjem og Fix. Dem samarbejder vi med i den her uge. Og måden, vi gør det på, er ved, at jeg spiller en lyd for dig. Og du skal så fortælle mig, om det er en lyd af fix, eller en lyd af ferie. Dagens lyd, den lyder sådan her. Det er i hvert fald en lyd, jeg kender, fordi ja, jeg har brugt noget fritid sammen med mine venner på netop denne her ting. Og hvis du også skal høre, hvad det er, så synes jeg, du skal sende mig en sms. Nummeret er 1220. Du skal skrive fix eller ferie, alt efter om du synes, det her lyden er fix eller ferie. Det koster dig en femmer, men så kan det altså være, det er dig, jeg ringer op lidt senere og fortæller, at du har vundet 2.000 kroner til Hjem og Fix til dine gør-det-selv-projekter her i ferie.

Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Jeg kan godt blive sådan lidt nervøs på de der store artister, der har leveret musik til os i 20-30 år, i forhold til, om de nu også kan blive ved med at levere og holde det høje niveau. Men jeg synes absolut, at det her nummer fra J-Lo, det kan noget. Jeg synes virkelig, det er en fed dansebanger. Og sådan en rigtig happy-go-lucky-sang. Og om det er, fordi hun er i selskab med David Guetta på det nummer, at det er blevet så godt, det skal jeg ikke kunne sige, men altså den mand, han er jo en rigtig musikalsk magiker. Altså der er ingen som ham. Han skal bare kigge på en knap, og så kommer der et dansehit ud af det. Du fik den her på Nova i Kaos Klubhus. Jeg vender tilbage med dig om et øjeblik. Jeg ved ikke, hvor du har sommerferieplaner, men jeg har i hvert fald planer om at tage dig med til Copenhagen City sammen med Emil Kruse og Anton Edwards.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2022

0: 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
6: Og svømme langs kysten og ind.
5: Ja.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95, og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
5: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
3: Nova.

Jeg elsker at spille minigolf. Jeg synes, det er den perfekte aktivitet at lave i ferien sammen med familie og venner. Eller med en date, for den sags skyld. Og det kan godt være, at minigolf får rigtig mange skriger campingferie, men det er jo ikke alle, der skal på campingferie i sommeren. Det er jo altså også sådan, at der er nogen, der tager til København. Og nu vil jeg bare lige sige, fordi jeg selv bor i København, at der faktisk er mange steder at give sig i kast med at spille minigolf herovre. For eksempel inde i Indre By, der er sådan nogle steder med store LED-baner. Der er også nogle steder, hvor man kan få en masse drinks samtidig med. Og så er der selvfølgelig også ude på Amager Strandpark, hvor at man også lige kan få en is og hoppe i vandet samtidig. Så vil jeg bare lige sende i retningen af dig. Hvis du godt kunne lide at sådan kombinere storbysferie, men samtidig få sådan lidt camping-vibes ind over det, så er minigolf. Jeg skriger minigolf i hovedet på dig. Karoline. Med lyden af i dag.

Ja, og livsforladt her i Kaos Klubhus, hvor du altså er landet i en form for grøn koncert sandwich, fordi hende her kommer jo og spiller på grøn, men det gør ham her også. Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Nogen har slået Taylor Swift. Og nej, det er ikke på den der knytnæve eller lussing-agtige måde. Det er rekordmæssigt, at Taylor Swift, hun simpelthen er blevet slået. Og det skal vi lige dykke lidt ned i her i Kavs Klubhus på den anden side af klokken 15. Nova.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre øer på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
12: Færdig!

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Danmark er klar til at forsvare Grønland, det siger statsminister Mette Frederiksen. Efter USA's præsident Donald Trump igen har sagt, at USA bør have kontrol over Grønland. På vejen til NATO-topmødet understreger statsministeren, at kongeriget Danmarks suverænitet ikke er til forhandling. Og samtidig siger hun, at Danmark fortsat vil samarbejde med USA om sikkerheden i Arktis. Også EU-kommissionen bakker op og understreger, at Grønlands fremtid alene er et spørgsmål for Danmark og Grønland. Københavns politi begik en fejl, da man afviste at indbringe en sag om frihedsberøvelse af 248 demonstranter for retten. Det har Østre Landsret slået fast i en dom. Sagen stammer fra en demonstration 1. maj i 2019. Her mente demonstranterne, at de blev frihedsberøvet af politiet. Politiet afviser klagen, da de ikke mente, at der var tale om en frihedsberøvelse. Men ifølge loven har politiet pligt til at indbringe den slags sager for retten. Landsretten oplyser, at de nu har stadfæstet en tidligere dom afsagt af Københavns Byret. Nye EU-regler har på bare en uge halveret antallet af småpakker, der sendes her til Danmark fra lande uden for EU. Det oplyser Toldstyrelsen i en pressemeddelelse. I sidste uge trådte nye regler i kraft. De betyder, at pakker med en værdi under 1150 kroner ikke længere er fritaget for told. Før reglerne modtog vi 400.000 af den slags pakker om ugen. Men nu er tallet faldet til 200.000. Toldstyrelsen forventer, at nedgangen er varig. De understreger, at styrelsen holder øje med, om nogen forsøger at omgå de nye regler. Larven fra helvede er nu fundet i København. Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikforvaltning oplyser i en pressemeddelelse, at der er konstateret ræder med egepositionsspinderen på tre egetræer ved Amagerfællet. Kommunen går nu i gang med at bekæmpe ræderne og forventer, at arbejdet bliver udført inden weekenden. Der bliver samtidig sat skilte op i området, så besøgende bliver advaret. Kommunen opfordrer borgerne, der finder larven i deres egen have eller i kolonihaven, til at kontakte en skadedyrsbekæmper.
4: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Det er altså en tør eftermiddag med en del sol længst mod sydvest. Der kan der altså godt være lidt flere skyer. Temperaturerne for hele landet er mellem 16 og 23 grader.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
6: Er du også stadig lidt en slagen kriger efter at have været på festival i sidste uge, enten på Nibe eller Roskilde eller en helt tredje, så er vi altså to. Jeg har lidt snue i dag, men det skal ikke holde os tilbage fra at have en festlig eftermiddag her på Nova. Jeg hedder Karoline, du er landet i mit klubhus, Kaos Klubhus. Her er det Mark, Ember og Belong Together.
4: Skru op for lyden af i dag.

jeg er en lille smule religiøs omkring, så er det mit fanforhold til Harry Styles. Det tror jeg efterhånden, du har lært om mig. Jeg er meget stor fan af manden, og tog jo altså også til London for at opleve en af hans koncerter på Wembley Stadium. Men jeg vil bare lige understrege, at jeg er så langt fra den eneste. Og langt fra den eneste, der har været på Wembley, fordi det er der over en million tilskuere, der har. Manden har nu færdiggjort 12 udsolgte shows på Wembley Stadium. Og det vil altså sige, at Harry Styles, han har sat en ny rekord som den kunstner, der har spillet flest gange i løbet af et år på Wembley. Det vil også sige, at han har stukket Taylor Swift's rekord og Coldplay's rekord. Så det kan godt være, at det er mig, der er lidt besat af den her mand, men det er jeg tydeligvis ikke den eneste i verden, der er. Det er altså 1.080.000 tilskuere bare på Wembley alene, han har stået og underholdt på det seneste. Det er sindssygt imponerende, og som man også selv siger i en form for takketale til sidste koncert, så kunne han ikke have gjort det uden sine fire medlemmer i det band, han startede i One Direction. Niall, Louis, Zayn og selvfølgelig Liam.

0: det mening?
1: Hvis du er stor fan af Rasmus Seebach, så har du altså mere til fælles med den kære Sara Larsson, end du måske lige går rundt og tænker. Fordi Sara Larsson viser sig åbenbart at være så stor fan, at hun bad Rasmus Seebach om at starte hendes Roskilde Festival-koncert. Er Believe It or Not? Lige inden hun gik på scenen for at synge Midnight Sun og Lush Life og alle de andre gode banger, så blev der filmet nede på publikum ud af højtaleren blastet natteravn. Og der stod Rasmus og sang med på sin egen sang, helt glad og lallende. Det var meget bizart, men på en eller anden måde også bare totalt top cute, altså.

0: Maroon 5 og This Love. Jeg hedder Karoline, og hvis din sommerferie står for døren, men den mest af alt indebærer masser af DIY og to-do-projekter på hus og have derhjemme, og du egentlig ikke rigtig orker at komme i gang med det, så kan det være, at jeg kan motivere dig om et øjeblik.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

Rigger og Drop Dead på Nova. Kaos Klubhus en onsdag eftermiddag. Jeg håber, du hygger dig, hvor end du befinder dig. Det kan jo selvfølgelig godt være, at du hygger dig så meget. Det er lidt svært at komme i gang med de der gør-det-selv-projekter, som du egentlig burde kaste dig over her i sommerferien. Fordi nu er tiden til det. Overskuddet er der. Du har fået sovet i løbet af natten. Dejlig morgenmad, morgenkaffe. Det hele spiller, solen skinner. Men det kan være, at jeg kan give dig lidt motivation i så fald, fordi jeg har et gavekort på 2.000 kroner til Hjem & Fix, som vi samarbejder med i denne her uge. Og det gavekort kan blive dit til, hvad skal man sige, en form for ja, startskud til, at du endelig kommer i gang med de der gør-det-selv-projekter. Måden, du vinder det her gavekort på, det er ved at lytte efter til denne her lyd, jeg spiller for dig. Og så fortæl mig, om det er lyden af fix eller lyden af ferie. Synes du godt, du kan høre, om det der, det er ferie, eller det der, det er fix? Jamen, så send mig en sms. Du skal sende den til 1220. Du skal skrive fix, hvis du tror, det er lyden af fix, eller ferie, hvis du tror, det er lyden af ferie. Det koster dig en femmer, men jeg udlodder altså det her gavekort inden længe, så hellere få sendt den der sms nu, hvis du gerne vil have fingrene i gavekortet. Jeg hedder Karoline, som sagt, eller Langley, og Tucson, Texas er på vej til dig med den første omgang. Så lad os lige få gang i dansehofterne her til Justin Bieber's What Do You Mean? What

0: om du så er mand, kvinde, noget imellem eller hund. Jeg har nemlig lige fået en besked fra min veninde om, at hendes kærestes hund sidder derhjemme alene, men de har tændt for radioen, så han sidder altså og lytter til mig, hvilket jeg synes er totalt bizart, men også rigtig hyggeligt dejligt at vide, at man kan holde selv hunde ved selskab med radioen. Jeg hedder Karoline, du er landet i Karos Klubhus, og lige om et øjeblik, der vil jeg våge at påstå, at jeg finder den sang, der måske kan give dig det allerstørste smil på dine læber frem.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forfundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
1: Denne uge til nettopris. Bukko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Ja, vi elsker ham med gitaren. Christoffer her på Nova i Kavs Klubhus, hvor jeg vil våge at påstå, at jeg nu trækker de tunge skyts frem. Fordi jeg har virkelig gjort mig nogle tanker om, hvordan kan jeg gøre dig rigtig glad. Hvordan kan jeg sørge for, at du får noget musik i ørene, som du har lyst til at synge med på. Og den her sang fra 2011. Ja, men det er altså de tunge skyts. Det vil jeg våge at påstå. Du kommer ikke til at kunne lade være med at synge med. Det vil jeg gerne vide hele min opsparing på. Fordi det her, amen, det er dopamin, det er endorfin, det er lykkesrus i en sang. Waffen, wafande kaka, og giv mig et smil, fordi please giv mig et smil.

0: fundet ud af, at jeg muligvis kan lære mere af Jonas Vingegaard, end jeg lige gik rundt og troede. Ikke fordi jeg har tænkt mig at kaste mig over jernhesten og en stor karriere inden for cykling, men der er et andet lille tip, et lille trick, han har kastet sig over her på det seneste, som vi lige vender tilbage til på den anden side af klokken 16.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Tag syd på og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
11: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. USA's præsident Donald Trump fortsætter sit opgør med Danmark. På et NATO-topmøde i Ankara i dag kaldte han nemlig Grønland for et stort problem for USA. Præsidenten mener, at amerikanerne betaler uforholdsmæssigt meget til NATO, og han fastholder sit ønske om at få kontrol med Grønland, og samtidig er han utilfreds med, at de europæiske lande ikke har hjulpet USA i krigen mod Iran. Men Grønland er ikke til salg, det slog statsminister Mette Frederiksen fast på vejen til topmødet i dag. Her understregede hun også, at Danmark selvfølgelig er parat til at forsvare kongeriget militært. Den frygtede egepositionsspinder er nu fundet både i København og Jylland. Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikforvaltning oplyser, at der er konstateret ræder med den såkaldte larve fra helvede på tre egetræer ved Amagerfællet. Og samtidig er larven fundet i Morsø Kommune i et nyindkøbt egetræ, som efterfølgende er blevet fjernet og destrueret, det skriver TV MidtVest. Kommunerne sætter nu ind med bekæmpelse, mens man opfordres til ikke selv at forsøge at fjerne larven. Flere sociale og sundhedsansatte vil gerne arbejde mere, men bliver bremset af deres arbejdsgivere, det viser en undersøgelse fra FOA. Fagforbundet siger, at mere end hver tiende deltidsansatte i ældreplejen ønsker flere faste timer, med at mange får afslag. FOA mener, at arbejdsgiverne overser en oplagt mulighed for at afhjælpe den voksende mangel på personale i ældreplejen. Ser du godt ud, så kan det give fordele både på jobbet og i privatlivet. Alligevel taler vi sjældent om forskelsbehandling på baggrund af udseende, det konkluderer en britisk forsker i et nyt studie omtalt af videnskab.dk. Ifølge forskeren bliver såkaldt lookism overset, fordi det er tabubelagt at tale om, fordi mange opfatter det som naturligt, og fordi det er svært både at definere og dokumentere. Hun mener, at forskelsbehandlingen på grund af udseende bør tages lige så alvorligt som andre former for diskrimination.
17: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Det er altså en tør eftermiddag med en del sol længst mod sydvest. Der kan der altså godt være lidt flere skyer. Temperaturerne for hele landet er mellem 16 og 23 grader.
17: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Hvis du er en af dem, der bruger sommeren på at se Tour de France, så har du måske bemærket, at den kære Jonas Vingegaard, han har brugt mundbind en del her på det seneste, som en af de eneste. Er det, fordi han er blevet syg? Nej, der er en anden grund. Den tager vi lige om et øjeblik. Først der er mere musik af Sharon og Shivers i Kaos Globus.
17: Skru op for lyden af i dag.

måske, du og jeg, lærer mere af Jonas Vingegaard, end vi lige gik rundt og troede. Det vil jeg faktisk våge at påstå. Jeg hedder Karoline, du lytter til Karos Klubhus. Og det er ikke, fordi du og jeg skal kaste os over cykling, men for nyligt blev Jonas Vingegaard, der jo kører Tour de France, spottet med et mundbind. Og personligt har jeg ikke rørt et mundbind siden coronatiderne, og bliver også en lille smule sådan, når jeg ser det, fordi det minder mig bare om en rigtig dårlig tid. Og måske var det også derfor, at journalisterne spurgte, Jonas, hvorfor har du det der mundbind på? Og så fortæller han så, jamen det er ikke fordi han fejler noget nu, men han har en historik med at blive syg i løbet af Tour de France, og det vil han gerne forebygge ved at bruge det her mundbind. Og så tænker jeg jo, hvad er mit personlige Tour de France? For det er umuligt, at jeg nogensinde kommer til at cykle på det niveau. Men mit Tour de France, uden videre sammenligning, derudover er Roskilde Festival. Måske du også har en historik med, ligesom jeg, at blive syg efter at have været på festival. Og der vil jeg bare lige opfordre dig og mig til måske at blive lidt mindre sådan hadske over for mundbindet. Kunne det være noget, vi kunne bringe tilbage? Kunne vi gøre det lidt mere okay, at man faktisk i en festivalstid, hvor der er pisstøv og regn og kulde og bakterier og baktiller og baktusser og ud over det hele, at vi faktisk godt lige kan gøre mundbindet en lille smule normalt. Altså, jeg er ved at være der, hvor jeg overvejer det seriøst, fordi det er da sløjt at blive sløj efter en festival hver evig eneste gang. Så måske vi har mere at lære af den kære Jonas Vingegaard. Jeg ønsker ham i hvert fald rigtig god tur, og selvfølgelig, at han ikke bliver syg i løbet af den. Karoline. Med lyden af i dag.

0: The Weeknd og Blinding Lights her på Nova i Kaos Klubhus. Rigtig god sommerferie og rigtig god fyraften, hvis du for tiden stempler ind og ud af jobbet. Jeg hedder Karoline, vender tilbage om et øjeblik med Mumle og 4 uger. Og så skal vi altså også have fundet en vinder af et gavekort på 2.000 kroner til Hjem & Fix.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hjem & Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem & Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
14: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.

0: i Kaos Klubhus, der sætter vi fokus på det der med, hvad man egentlig bruger sin ferie på. Fordi for nogen, jamen, der er det bare at ligge helt stille, ikke bruge en eneste muskel, og så bare få ladet batterierne helt op for andre. Derimod er det tiden til endelig at få ryddet op i to-do-listerne over alle de gør-det-selv-projekter, som har hobet sig op i hverdagen, som man ikke føler, man normalt har tid til. Og det sætter vi altså fokus på sammen med Hjem & Fix. Du har mulighed for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, så du kan få fikset lidt derhjemme. Og det gør vi altså ved, at jeg spiller en lyd for dig hver dag, som du så også skal fortælle mig, om er lyden af fix eller lyden af ferie. Dagens lyd, den lød sådan her. Og efter jeg havde spillet den, så fik jeg en sms fra Karina. Goddag, Karina. Du har sendt mig en sms.
1: Det har jeg nemlig, ja.
0: Og hvad vil du våge at påstå, at det her det er lyden af?
1: En hækklipper.
0: Og ved du hvad? Det er fuldstændig rigtigt. Kæmpe stort tillykke. Du har vundet 2.000 kroner til Hjem & Fix.
1: Ej, fedt.
0: Lækkert. Skal du selv have gang i hækklipperen her i ferien, eller hvad?
1: Ej, jeg venter til efter ferien.
0: Okay, du er alligevel typen, der vælger at slappe af, når først det hedder ferie.
1: Ja, det gør jeg.
0: Og du slapper ikke af med en hækklipper i hænderne?
1: Nej.
0: Hvordan slapper du så af? Hvad er lyden af ferie for dig?
1: Det er træning og solvogn.
0: Åh, ved du hvad? Du er mit spirit animal. Ja. Jeg kan godt afsløre, at Karina og jeg, vi lyder altså til, at vi godt kunne holde en god ferie sammen, for det er også sådan, jeg vælger at holde ferie. Men ikke desto mindre, om du så bruger den på afslapning, træning eller på alle gør-det-selv-projekterne derhjemme, så har du altså igen i morgen muligheden for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix her i Kaos Klubhus. Du skal bare tænde for din radio klokken 14. Om lidt, Shakira og Burna Boys VM-sang Die Die. Her er det Avicii, Allo Black og Wake Me Up.

0: stemning på årets VM-sang her fra Shakira og Burna Boy på Nova. Die, die. Jeg hedder Karoline. Den lytter til Karls Klubhus. Og jeg ville jo ønske, at jeg på det her tidspunkt på eftermiddagen faktisk kunne servere en fysisk, stor, fuldfed isvaffel med tre kugler. Det kan jeg bare ikke, men til gengæld så kan jeg gøre det musikalsk. Så jeg finder tre sange frem til dig, som jeg håber at sætte gang i sommerstemningen hos dig om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
4: til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: poster.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
8: Som man, det er der.
7: Ja. Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
6: Nova.

Her på Nova i Karlslev på Hus, hvor det her tidspunkt på dagen, hvis du spørger mig, er det ultimative spis en stor fed isvaffel tidspunktet. Desværre kan jeg jo ikke servere en rigtig isvaffel for dig, som du kan spise dig igennem. Men jeg kan til gengæld servere en isvaffel for dig, som du kan lytte dig igennem. Og derfor har jeg taget tre sange med til dig, som udgør dagens isvaffel. Tidligere i dag, der tænkte jeg, okay, hvis jeg faktisk havde en isbod, hvad ville jeg så lave af særprodukt, som skulle være det, der gjorde, at min isbod skilte sig ud fra andre isboder. Og jeg ved ikke med dig, men jeg har aldrig nogensinde fået serveret guf med citronsmag. Og det undrer mig lidt, fordi guf er jo lækkert, den der klæge meget søde ting, vi putter oven på isen. Moms, jeg skal bede om det. Men ville det ikke være ultimativt lækkert, hvis den smagte citron og også var lidt syrlig? Det synes jeg. Jeg har i hvert fald aldrig fået det serveret, så tag den, hvis du har en isbod. Men om ikke andet, så var det for at sammenligne det med der, hvor vi starter i dagens isvaffel. For det her, det er en sang, jeg ikke har spillet særlig meget for dig endnu. Det kommer vi nemlig til at lave om på. Jeg synes, den er så dejlig, så rar, så sommer. Lidt ligesom Thor Farlov selv, faktisk.

Jeg synes ikke, det er en dårlig sammenligning at sammenligne den her sang fra Thor Farlow ved at være med citronguff. Lidt af det sure, lidt af det søde, men en rigtig god start på dagens musikalske isvaffel, som jeg serverer for dig her i Kaosklubhus. Vi skal videre. Vi skal ind til midten af isvaflen, der hvor der ligger den første kugle is. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle have en, som vi kender. En smag, vi ved, hvad er. En stor favorit, har jeg lyst til at sige, hos de fleste. Børn, mellemvoksne, voksne, ældre, alle kan lide en chokoladekugle. Og hvordan lyder en chokoladekugle så? Du ved, en god gammel klassiker. Jamen altså, i mine ører, der kan vi ikke komme udenom, at en god gammel klassiker, som de fleste kan lide, det er lyden af Taylor Swift. Så lad os tage den her.

Når jeg er færdig med at spille dagens musikalske isvaffel for dig, så ser du mig stryge ud af studiet for faktisk at få fingrene i en reel isvaffel. Jeg bliver meget, meget, meget sukkersulten af at spille den her musikalske isvaffel for dig den her onsdag eftermiddag. Jeg hedder Karoline. Vi har været igennem citronguffen, vi har været igennem chokoladekuglen i midten. Nu skal vi altså, vi skal ned til det allersidste af isvaflen. Bunden, hvad har vi dernede? Hvad skal vi kombinere citron, chokolade med? Jamen altså, jeg er jo en lakridspige. Det kommer alle dage til at være min yndlingsissmag. Det ved jeg godt, del af vandene. Det er ikke alle, der er enige med mig. Det er også helt okay. Men det kan jo selvfølgelig godt være, at denne her sang, den lyder af noget andet i dine ører. Og så er det altså bare den kugle, du går med. Men for mig er det her lyden af lakrids The Bowser og Mac

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen advarer om, at situationen i Mellemøsten fortsat er meget ustabil. De seneste angreb i Iran viser ifølge ham, at der er brug for, at USA og Iran holder fast i den aftale, de har indgået. Aftalen forpligter de to lande til at forhandle om en endelig fredsaftale over en periode på 60 dage. Men siden den blev indgået, har begge sider beskyldt modparten for at bryde den. Løkke opfordrer derfor til, at dialogen fortsætter. De nye EU-regler om 12 ser ud til hurtigt at have ændret vores handel med webshops uden for EU. Foreløbige tal fra Toldstyrelsen viser, at antallet af småpakker er faldet med omkring halvdelen på bare en uge. Tidligere kunne billige varer sendes toldfrit, men den mulighed er nu væk, ifølge Toldstyrelsen. Er det endnu for tidligt at sige, om udviklingen holder, mens styrelsen forventer et varigt fald, og holder samtidig skarpt øje med, om nogen forsøger at omgå de nye regler. Københavns Politi har fået flere henvendelser fra vidner efter en alvorlig voldsepisode ved et VM-arrangement på Islands Brygge i sidste uge. Her blev en 32-årig svensk mand slået ned med et hårdt knytnæveslag. Han faldt til jorden med svære skader og blev senere erklæret død. I fredags blev en 31-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Politiet undersøger nu henvendelserne for at fastlægge hele hændelsesforløbet, det oplyser Københavns Politi. Sagen efterforskes fortsat, og man undersøger blandt andet, om der var medgerningsmænd til volden. Den frygtede egepositionsspinder er nu fundet både i København og i Jylland. Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikforvaltning oplyser, at der er konstateret reder med den såkaldte larve fra helvede på tre egetræer ved Amagerfællet. Samtidig er larven fundet i Morsø Kommune i et nyindkøbt egetræ, som efterfølgende er blevet fjernet og destrueret, skriver TV MidtVest. Kommunerne sætter nu ind med bekæmpelse, mens man opfordrer til ikke selv at forsøge at fjerne larven.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
7: Det er altså en tør eftermiddag med en del sol længst mod sydvest. Der kan der altså godt være lidt flere skyer. Temperaturerne for hele landet er mellem 16 og 23 grader.
8: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
9: Er der booty varmåret, ja, så smider jeg sgu tøjet, for hold nu op, hvor kan jeg mærke, at den her hedebølge er i gang med at melde sin ankomst. Og velkommen til dig også, min fine ven. Smooth. Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund, men det er du kun for et par sekunder endnu, fordi lige om lidt, der kommer Ariana Grande forbi, men først Billie Eilish, Birds of a Feather.
8: Skru op for lyden af

Og det er altså med at huske solcremen i weekenden, når hedebølgen rammer min fine ven. Fordi ellers så kommer du altså til at ligne en rigtig gammel ven. Eller måske en på 1000 år, lidt ligesom Kops Rasmus Seebach og Anker Stjerner synger lige her. Men hej med dig, min fine ven. Jeg håber, at du har haft en nogenlunde dag i dag, og jeg håber også, at du er klar på at fortsætte noget af den sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova aften. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der har bemærket, at der er noget i luften, og det er ikke magi. Eller så er det. Det er i hvert fald noget ondt magi, noget heksemagi, noget, der har lyst til at ødelægge hele hverdagen for mig. Og muligvis er du altså påvirket af det samme. Og grund til, at jeg nævner det her, jamen det er jo fordi, at jeg er hele Novas astrolog. Lige præcis. Og om på den anden side af den 30, der skal vi altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Men der er altså også højsæson for noget, der er ret kendt i den astrologiske verden. Det er noget i popkulturen, som vi kalder Mercury-retoraret, eller så skulle jeg også sige Mercury in the microwave, fordi hold nu op, hvor er det altså svært at have en dagligdag til at fungere bare nogenlunde med den her Mercury in microwave. Ja, hvad det helt præcis går ud på, det tager vi her.

0: alle føler sig velkommen. Det har jeg altså alle dage sagt. Og hvis du nu sidder og tænker, hvorfor er det, at alle de her dagligdags ting, de virkelig fucker op for mig i de her dage? Jamen, så har jeg ikke en videnskabelig forklaring på det, men jeg har en astrologisk forklaring på det, fordi der er virkelig noget i luften i de her dage, som i den grad er en lille form for en juli-drillenisse. Så skal vi ikke lige gøre præcis det samme, som alle hvide mænd i mediebranchen gør, nemlig at fratage sig alt ansvar sammen. Det synes jeg, altså, at vi skylder hinanden. Så hvis der er noget som helst, der er gået galt for dig i dag, i går eller de seneste par dage, du har sendt en mail forkert, du er dukket op til en aftale for tidligt eller for sent eller noget helt tredje, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Jeg lover, at jeg nok også selv skal dele ud af traumerygsækken for, hvad der er gået galt for mig i de her dage. Det er inde på Novas Instagram-profil NovaFM.dk, eller så kan du også lige ringe til den anastrologiske, ikke mikrofon, men telefon, det er 70 11 9000. Hvad er gået galt for dig de seneste par dage? Lad mig lige hjælpe dig med at fratage dig alt ansvar.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Book din afbudsrejse nu på sådan

0: hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
5: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Og før at du går hjem lige her for Nova Aften, så vil jeg gerne høre dig. Har du slået noget af en rekord inden for de seneste par dage? Nej, jamen heller ikke mig, du. Men en, som jeg lykkedes med at slå noget af en verdensrekord, og også formået at opnå alle børns største drøm, når man sad inde på biblioteket i folkeskolen, det er nemlig at komme i Guinness rekordbog. Fordi selveste Harry Styles, han er altså det menneske på den her jord, som har udsolgt allerflest koncerter, 12 styks på Wembley Stadium i et langt stræk. Og den tidligere vinder af den rekord, det var altså Taylor Swift. Ja, som rygtebørsen jo også mener, er Harry Styles ekskæreste. Og findes der egentlig noget bedre lige at gøre det en smule bedre end ens ekskæreste? Nej. Jamen, jeg har det sgu også på samme måde, du. Så skal vi ikke bare ønske ham et kæmpe tillykke med verdensrekorden, og for at have kommet i Guinness rekordbog, og så ikke engang for at have alt for

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Mærk rytmen. Lyden af i dag. Nova.
6: Man kunne i retoret, og det kan jeg i den grad mærke. Men det kan Mads altså også. Han har altså sendt os en besked. Det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hvad er der gået galt for Mads i den her uge?

0: cirka ingen af jer har spurgt. Men jeg kommer til at sige det alligevel. Hold kæft! Jeg elsker det her nummer. Tame Impala, Dracula lige her på Nova aften. Jeg håber, at du er sluppet nogenlunde igennem den her uge, eller de seneste par dage, fordi nogen, som ikke er det, det er altså blandt andet mig og Mads. Han har altså sendt os en besked. Der lyder således, min bil brød sammen i morges på motorvejen, og lige så snart vejhjælpen kom, jamen så ville den pludselig starte igen. Ej, Mads, det er det værste. Det er ligesom dengang, man var barn, og man lige gerne ville vise mor og far, at man godt kunne slå en værmølle med strakte ben, og så lige så snart de kiggede, jamen så kunne man ikke lige pludselig alligevel. Det er det værste, man ligner eddermame en idiot. Men Mads, det er altså ikke dig, der er en idiot. Der er nogen, der er idioter oppe i universet. Jeg har altså en meget god forklaring på, hvorfor at alle de her tekniske problemer, de sker for os i de her dage, og det kommer vi altså til om lidt. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek.

0: Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
2: It's a Sunweb holiday.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
10: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Jeg ved ikke, om det her er noget, du kender til, men i de her dage, der synes jeg, at alt teknisk, kommunikationsmæssigt eller trafikmæssigt, det går fuldstændig og dels galt. Og så er det jo lige der, man tænker den astrologiske vejrudsigt. Og selvfølgelig, så har man forklaring lige der, hvorfor alt en i ens hverdag går fuldstændig galt. Det er jo selvfølgelig fordi, at der er Merkur i retrograd. Hver gang Merkur er i retrograd, så ligner det visuelt, at vores planet Merkur, den går baglæns. Og inde i astrologiens verden, der mener man, at Merkur-planeten er den planet, der står for kommunikation, teknik og hele hamsterhjulet. Så når den går baglæns, så betyder det også, at vi hernede dødelige på jorden, vi mærker det som om, at alt simpelthen lige bliver vendt på hovedet en gang. Så hvis du også sidder og tænker, hvorfor var det, at den her betaling ikke er gået igennem? Jeg er sikker på, at jeg har bestilt det. Eller du måske har overset en aftale i din kalender. Eller måske noget helt tredje, du simpelthen kom til at sove over dig en dag. Så kan jeg altså bare fortælle dig her, at det er ikke din skyld. Det er kun fordi, at Merkur endnu en gang er i retrograd.
1: Skru op. Og det er lyden af i dag. Nova.
0: Og findes der egentlig noget bedre som voksen menneske lige at kunne finde en astrologisk forklaring på, hvordan man egentlig kan fratage sig alle ansvar?

0: men noget, jeg også elsker, det er at gætte, hvad du er i stjernetegn. Så det er altså nu, du skal sidde klar med telefonen på 70 11 9000, hvis vi skal se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
19: Her er nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækkerbuhl. Den diplomatiske situation mellem USA og Iran hænger i en tynd tråd. Sådan lyder vurderingen fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der kalder situationen i Mellemøsten for enormt skrøbelig. Han opfordrer parterne til at holde fast i den aftale, de har indgået, og undgå nye sammenstød. Aftalen fra juni skulle føre til forhandlinger om en varig fredsløsning, men på NATO-topmødet tidligere i dag udtalte USA's præsident Donald Trump, at han ikke længere anser forståelsespapiret mellem USA og Iran for at være gældende. Flere vidner har nu henvendt sig til Københavns Politi efter en alvorlig voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i sidste uge. En 32-årig svensk mand blev udsat for grov vold og døde senere af de kvæstelser, han pådrog sig ved overfaldet. Politiet undersøger nu de mange henvendelser for at klarlægge hændelsesforløbet, blandt andet for at se, om der var en medgerningsmand. En 31-årig mand er varetægtsfængslet i sagen. Larven fra helvede har spredt sig i landet. Der er fundet ræder med e-processionsspindere flere steder på Amagerfællet i København. Det oplyser Københavns Kommunes Klima, Miljø og Teknikforvaltning. De arbejder på at få larverne bekæmpet inden weekenden. Samtidig undersøger forvaltningen, om larverne har spredt sig til andre egetræer i nærheden. Larverne er også fundet i Morsø Kommune på et nyindkøbt egetræ, som efterfølgende er blevet fjernet og destrueret, skriver TV MidtVest. E-handelsplatformen Temu stopper nu salget af flere solcremer. Det sker efter kritik af, at produkterne slet ikke giver den lovede beskyttelse mod solen. Det er Forbrugerrådet Tænk i samarbejde med europæiske forbrugerorganisationer, der har testet en række solcremer fra de kinesiske platforme som Temu og Shein. Resultaterne viser, at flere af cremerne giver en meget lav eller slet ingen beskyttelse. Andre indeholder ulovlige stoffer. Temu oplyser i en mail, at de har fjernet produkterne som en sikkerhedsforanstaltning, og projektledere i Forbrugerrådet Tænk opfordrer til, at man helt undgår at købe solcreme på de her markedspladser.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: I aften tørt og solrigt, og i nat mest klart vejr, men mod sydvest bliver det lidt mere skyet. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
0: Selvom at al teknik virkelig fucker op for os i de her dage, på grund af Merkur i retrograd, så lad os lige krydse vores fingre på, at lave om lidt, der fucker teknikken ikke op. Du skal i hvert fald sidde klar med telefonen 70 11 9000, hvis vi skal se, om jeg i dag kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
2: Skru op for lyden af i dag.

jeg må indrømme, at i de her dage, hvor Merkur er i retrograd, så føler jeg virkelig også, at universet udsætter mig for en form for prøveperiode. Men hvor er det altså dejligt, at man kan fratage sig alt ansvar, ligesom alle hvide mænd i mediebranchen gør. Så man bare sige, det her er intet med mig at gøre. Det var de andre skyld. Eller Augusta, lige her på Nova Aften, prøveperiode lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund. Og udover at jeg lige om lidt skal prøve at se, om jeg kan gætte en af jeres stjernetegn, så kan jeg i den grad mærke, at Merkur i retrograd, den kører for fuld Rebecca i de her dage. Hvad sker der lige for, at Outlook kan man aldrig finde en mail frem? Det er da fuldstændig vanvittigt, og egentlig nu hvor jeg tænker over det, så har det egentlig ikke så meget med Merkur i retrograd at gøre i den her måned. Fordi generelt, hver gang jeg skal finde en mail frem i Outlook, så kan den aldrig finde den. Og det er nærmest som om, at jeg skærer det ud i pap. Jeg står med modellervoks og fortæller den, prøv at høre, det er den her ordrebekræftelse, jeg skal have for, at jeg kan få mine penge tilbage. Og den er bare sådan, hvad med den her mail, du sendte til en hundeejer er tilbage i 2017, om en valg, du gerne vil købe? Nej, det er ikke den ordrebekræftelse, jeg spørger om. Fucking Outlook. Ja, prøv at høre, der er meget, der skal lukkes ud lige her på Nova Aften, nu hvor Merkur er i retrograd. Og noget, som vi kan gøre for ligesom lige at få luften af ventilen, der er altså bare at høre en masse god musik sammen. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Det er i hvert fald ikke noget, Outlook kan kalde sig selv. Mr. Know-It-All. Hvorfor viser du mig en mail fra 2017? Jeg skal have den mail fra sidste uge. Altså, hvor svært kan det være? Ja, tydeligvis ret svært, når man er Outlook, om man kunne have retrograd.

0: Thomsen. Hvis du gerne vil se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Jeg lover dig, at du får tre simple spørgsmål, som du meget nemt kan svare på. Og den svære del af opgaven, det er altså mig, der tager den hat på, nemlig det at være hele Nova-aftens astrolog. Det er nu, at du skal ringe ind på 70 11 9000. Kan jeg gætte, hvad du er i stjernetegn? Jamen, det finder vi ud af om lidt. Nova.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
16: til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Nova.
0: Du kan sagtens skrue op for musikken.
19: Lyden af i dag.

0: det er Kenny.
1: Hej Kenny, hvor kommer du fra?
0: Jeg kommer fra Valby.
1: Fra Valby af. Og Kenny, jeg håber jo, du ringer ind, fordi vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
0: Jamen, det er derfor, jeg ringer.
1: Ej, hvor er det godt, Kenny. Prøv at høre. Vi hører lige et nummer med Niall Horan, og så gør vi det om på den anden side.
0: Det er super.
1: Du bliver bare hængende, min ven.
0: Det er fedt.

0: Og det bliver spændende at se, om jeg kommer til at være lige så hurtful, som jeg Gasly er lige præcis på det her nummer på Nova Aften. Fordi lige nu, der skal vi altså se, om jeg kan gætte, hvad Kenny han er i stjernetegn. Jeg er nemlig en tredje tiende del uddannet astrolog, og har man evnen, jamen så har man jo også pligten til at gætte, hvad du er i stjernetegn, Kenny. Velkommen til.
1: Hej, hej.
0: Og Kenny, hvad forstyrrer jeg dig i?
1: Jeg har fri. Jeg er faktisk på vej hen til min storesøster.
0: Nå, ej, hvor dejligt. Hvad byder aften på?
1: Jamen, jeg skal hjælpe hende med at flytte nogle ting.
0: Hold kæft, du er fandme en god bror.
1: Ja, det er.
0: Jamen, skal vi så ikke også lige se, om jeg er lige så god til at gætte, hvad du er i stjernetegn, som du er en god bror?
1: Lad os prøve det.
0: Jo. Kenny, bror, du får tre simple spørgsmål. Og mit første spørgsmål til dig, det er, i hvilken del af halvåret er du født?
1: Sommer.
0: Og Kenny, udover at være flyttemand for søster, er du så også flyttemand i hverdagen, eller hvad arbejder du med?
1: Jamen, jeg er lige blevet færdig med finansøkonomuddannelsen, så ja, jeg arbejder sådan lidt løst.
0: Ja, jamen ja. Først og fremmest, tillykke med at færdiggøre uddannelsen, og så kan det jo godt lige være, at jeg lige skal gemme dit nummer, så du kan hjælpe mig med at få styr på økonomien, ikke?
1: Ja, det lyder dejligt.
0: Jo,
1: det
0: godt. Skide godt, Kenny. Og Kenny, lad mig lige høre, er du en struktureret type?
1: Delvis, vil jeg sige. Nogle gange.
0: Nogle gange. Okay, spørgsmålet er, om du er en tvilling. Men du sagde om på den anden side af juni, så det kan du ikke være. Krebsen kunne du... Ved du hvad, Kenny? Jeg tror sgu, du er krebs.
1: Du tror, jeg er krebs?
0: Åh, nej.
1: Skal jeg svare nu, om det er rigtigt eller ej?
0: Kun hvis det er rigtigt, skal du svare.
1: Ja, det er desværre ikke rigtigt.
0: Nej! Okay, du... Vægt!
1: Desværre heller ikke vægt.
0: Skytte!
1: Heller ikke skytte.
0: For filandre, hvad fanden har vi tilbage?
1: Hvad kan man sige?
0: Du er ikke vægt, vel?
1: Jeg er farligt dyr.
0: Er du en løve?
1: Jeg er en løve.
0: Ej, Kenny, for fanden. Det kan jeg da høre på den måde, du bråler ud i mikrofonen på lige nu. Altså, selvfølgelig er du løve.
1: Jeg er en løve.
0: Jamen,
1: selvfølgelig er det.
0: Ej, selvfølgelig er du det. Altså, jeg har jo altid en fornemmelse af, hvem der er løver, når jeg ser dem visuelt. For jeg synes altid, en løve ligner en løve. Ligner du lidt en løve?
1: Jamen, det ved jeg sgu ikke. Jeg har lidt hår på brystet, eller...
0: Åh, ja, hey. Hvad så, Simba?
1: Ja.
0: Prøv at gætte dit om, så har du da også snart fødselsdag.
1: Jeg har snart fødselsdag, 23. juli.
0: Ding dong, du. Og jeg kunne forestille mig at se en rigtig løve som dig. Jeg kan godt lide den opmærksomhed, der kommer med en fødselsdag.
1: Det er meget lækkert.
0: Ja, altså, præcis.
1: Der er kage og boller og gaver.
0: Ja, og det er det. Og en masse opmærksomhed. Og folk, der kun kommer til at kigge på dig.
1: Simpelthen.
0: Kenny, prøv at kæmpe tillykke med fødselsdagen, når den dag rammer. Og tusind tak, fordi du lige gad at lege med her. Og tydeligvis er jeg ikke lige så god til at gætte, hvad du er i stjernetegn, som du er en god bror for din søster.
1: Nej, jamen tusind tak.
0: Du må hilse en mange gange, og så god flyttepizza, hvis I får det.
1: Det gør jeg. Tak for det.
0: Ja, så er jeg gang med dig, min ven.
1: Hej. Nova.
0: Yeah, det gik jo sådan semi. Men prøv at bedre held næste gang. Onsdag rammer jo også endnu en gang i næste.

Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.

0: interessant at se besked ind på Novas Instagram profil. Nu er 5. går.
1: Anne, grunden til, at du ikke kunne gætte, hvor kendt det var i stjernetegn, det er jo fordi, der med kunne i retebarret. Hvor er det?
0: Jeg elsker dig, min skat.
1: Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Alle de problemer, vi bliver udsat for i de her dage,
0: det kan vi bare fratage os alt ansvar omkring.
1: Det er, fordi Merkur er i retrograd. Og hvis du også oplevet, at din dagligdag er sådan lige til at lukke op og skide i,
0: jamen så vil jeg gerne høre fra dig, hvad er gået galt for dig de seneste par dage? Det er inde på 70 9000, du skal ringe op, eller så kan du også bare gå ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.
2: Lyden er i dag. Nova. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Bog.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Tag syd på og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,

0: er vi forbundet. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
9: Som man det er der.
8: Hvem sagde, som man siger?
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
10: Og lige nu.

Der cirka også sådan, kropstemperaturen kommer til at være weekenden, når hedebølgen endnu en gang melder sin ankomst. Men hvis du også lige har tunet ind på Nova, jamen så velkommen til, min ven. Vi er i det lidt spirituelle hjørne i dag. En ting er, fordi Merkur er i retrograd, og det betyder, at al teknik, kommunikation og planer, det fucker helt op. Og så prøvede jeg altså også lige at se, om jeg kunne gætte, hvad Kenny var en stjernetegn. Det gik sådan, bob. Lad os lade være med at blive ingen idé. Ikke desto mindre, så er noget af det, jeg kan mærke på, at Merkur virkelig er i retrograd. Jamen, det er, da jeg i dag skulle tage fat i min bank for at fortælle dem, at den regning, de bliver ved med at sende mig gebyr på, fordi den ikke er betalt, jamen, den er faktisk betalt. Eller jeg har i hvert fald prøvet flere gange. Jeg har mailet dem, jeg har ringet dem, jeg har brugt deres chat. GBT support system til ligesom at fortælle dem, der er noget, der ikke lige helt spiller sammen her. Og tidligere i morges, der så jeg en artikel omkring, at flere og flere arbejdspladser, de søger altså folk med speciale i AI, og det skaber sådan en semi forræderagtig stemning på arbejdspladser, fordi nu er man jo selvfølgelig bange for, at AI kommer til at overtage ens job. Og der må jeg bare lige sige, ro på vennerne, fordi at nu hvor jeg har brugt min banks chat, AI, support, GPT, whatever they call it, så kan jeg bare sige, det stinker. Det stinker max. Og der kommer til at gå rette mange år, før de får det op at køre. Altså hver gang jeg prøver at fortælle den her lille chat, jeg har sendt jer en mail med et billede på, at den er betalt, vil du være sød og fjerne gebyrene, så sagde den, send mig en mail på det. Ja, flot. Jamen, det er jo det, jeg allerede har gjort, og det har jo gjort, at jeg ender i den her situation lige nu. Så jeg føler bare, at det er bare sådan en pølse uden anden. Ja. Så til alle jer, der går og bange for det, jeg kommer til at overtage jeres job lige om lidt. Jeg tror godt, at I lige kan sætte et par uger af til det endnu. Eller måske er det faktisk derfor, at de måske søger AI på arbejdspladser. Ja, der kommer jeg potentielt lige til at ødelægge stemningen, og det går ikke. Derfor bliver vi simpelthen lige nødt til at høre Taylor Swift. Det er en ægte love story, ligesom mellem du og jeg. Og forhåbentlig også snart mellem mig og min banks ChatGPT support system. Hold kæft, hvor er det irriterende, når alt det her bliver til ChatGPT, og det bare ikke virker.

0: Og hvis du var en af dem, som vandt billetter til Malte Eberts produktionsøver lige her på Nova i samarbejde med Grøn, jamen så håber jeg bare, du får en mega god koncert. Og hvis du er en af dem, som vandt billetter til selveste Grøn koncert, jamen så kan du også glæde dig til at opleve Malte Ebert med lige præcis det her nummer, Sæt det fri.
1: Føl energien fra lyden af i dag.
0: Nova. Og så håber jeg ikke, at trafikken hen til Malte Eberts produktionsøver, at den bliver alt for McCoy-retrogradagtig.

0: du vil være til at kunne kende forskel på en dåseøl, der åbner, eller en sodavandsdåse, der åbner. Lyden af vækvisen, den er altså hver fredag i Karos Klubhus. Men allerede nu, der kan du altså hoppe ind på vores Instagram-profil, NovaFM.dk. Og så kan du se Mille, som I hørte lige her sammen med Uro, prøve at se, om hun kan høre og genkende forskellen på en øldåse, der åbner, og en sodavandsdåse, der åbner.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Ja, det husker derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Glemmer Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her er nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækkerbull. USA og Iran bør holde sig til det, de har aftalt. Sådan lyder opfordringen fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen efter nye angreb i Iran. Han siger, at situationen i Mellemøsten er enormt skrøbelig. I juni indgik de to lande et forståelsespapir, hvor de blandt andet blev enige om at stoppe angreb mod hinanden. De nye EU-regler om told ser ud til hurtigt at have ændret vores handel med webshops uden for EU. Foreløbige tal fra Toldstyrelsen viser, at antallet af småpakker er faldet med omkring halvdelen på bare en uge. Tidligere kunne billige varer sendes toldfrit, men den mulighed er altså væk nu. Ifølge Toldstyrelsen er det endnu for tidligt at sige, om udviklingen holder, men styrelsen forventer et varigt fald og holder samtidig skarpt øje med, om nogen forsøger at omgå de nye regler. Københavns Kommune har konstateret egepositionsspindere ved Amager Fælled. Redderne er fundet på tre egetræer i udkanten af området ved Artillerivej. En specialiseret kæmper skal fjerne dem inden weekenden. Samtidig bliver der sat skilte op til forbipasserende, og kommunen undersøger, om larverne har bredt sig til andre træer. Larven er i dag også fundet i Morsø Kommune på et nyindkøbt egetræ, som efterfølgende er blevet fjernet og destrueret, skriver TV MidtVest. E-handelsplatformen Temu stopper salg af flere solcremer efter kritik af produkternes evne til at beskytte mod solen. Det oplyser Temu i en meddelelse til Ritzau. Meldingen kommer efter, at en ny laboratorietest har vist, at flere solcremer fra platformen slet ikke giver den lovede beskyttelse mod solens stråler. Det er Forbrugerrådet Tænk, der i samarbejde med europæiske forbrugerorganisationer har testet i alt 10 solcremer fra de kinesiske handelsplatforme Temu, Shein og AliExpress.
6: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
8: I aften tørt og solrigt, og i nat mest klart vejr, men mod sydvest bliver det lidt mere skyet. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
9: Hvis du nu skulle slå en rekord, hvilken rekord drømmer du så om at slå? Fordi House Arles, jamen han har slået verdensrekorden og formået at komme i Guinness rekordbog. Ja, og det er sgu ikke på grund af hans lange tåndegl, du. Men vi har altså også nogle danskere, der har slået noget af en rekord, og dem skal vi høre lidt om lidt. Men først, så vil jeg altså gerne lige høre fra dig af, hvilken rekord drømmer du om at slå? Du kan ringe ind til mig, 70 9000 eller Novas Instagram-profil.
10: Skru op, for lyden er i dag.

helt sikkert tænker, du godt kender. Shape of You. Jeg håber, at du har dig en bare nogenlunde om aftenen, hvor end du sidder og lytter med fra lige nu. Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anne Lund. Og ham her, Ed Sheeran, jamen han var altså lige indtil for en lille måneds tid siden den mest streamede artist i Danmark. Men lige præcis det her nummer, Shape of You. Men så kom der altså lige nogen og overhalede ham. Og man må sige, at det er noget af en stor overhaling, der blev lavet. Er det faktisk også lidt af en stor mand? Og måske også efter Roskilde Festival performance noget af en lille sexet stor mand. Ja, fordi hele 90 millioner gange er det næste nummer blevet streamet, og dermed overgået rekorden af Ed Sheeran med Shape of You som det mest streamede nummer i Danmark. Måske så ved du allerede, hvad det er for et nummer, jeg snakker om. Hvis du ikke gør, jamen så bare rolig, for vi skal høre det lige om lidt. Men hvis du nu kender det her nummer, det tænker jeg, du gør, så håber jeg, at du har lyst til at synge med sammen med mig. Tobias

0: Når hvis du nu kunne slå en rekord, ja, eller måske har slået en, hvilken rekord skulle det så være? Hvis jeg kunne komme i Guinness rekordbog for noget som helst, så skulle det nok være det menneske, der var elsket af allerflest mennesker på hele jorden. Ja. Det blev også lidt dark der, kunne jeg mærke, men ikke desto mindre, så tror jeg, at den, som har den rekord lige nu, det må altså være Harry Styles. Den person, der er elsket allermest i hele verden, fordi hold op, hvor er vi mange, der virkelig har ham kær. Og han er jo netop kommet i Guinness rekordbog. Hold op, hvor jeg vrøvler lige nu. Han er kommet i Guinness rekordbog, fordi han har udsolgt Wembley Stadium allerflest gange streg. Men jeg vil gerne høre fra dig af, hvis du nu kunne slå en rekord, du bestemmer selv, om det skal være kommunerekorden, verdensrekorden eller bare Danmarksrekorden, hvilken rekord kunne du så godt tænke dig at slå? Det er altså inde på Novas Instagram-profilen, Nova5.dk. Eller lige ringe ind til mig, din lille rekordraket. 70 11 9000. Hvilken rekord gad du godt at slå? Nova.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
11: Til kæphesterytterer og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Nu er der mere lyd end

Hvis jeg nu kunne slå en rekord og komme i Guinness Rekordbog, jamen så gad jeg godt at være på forsiden af Guinness Rekordbog. Som det menneske, der er elsket af allerflest mennesker i hele verden. Ja, så dybt hul af mange af andre gældser i virkeligheden. Men hvad er din rekord? Hvilken vil du slå?

Og jeg bad dig om lige at sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og okay, så lad os lige høre pakker. Det var ikke lige planen. Prøv at Merkur i retrograd. Am I right? Det er det, jeg siger. Teknikken, den fucker hele tiden om. Det vil sige, det tager vi om på den anden side. Så

helt med mig i dag, men det er selvfølgelig ikke min skyld. Det er selvfølgelig ikke, fordi jeg er dårlig til mit arbejde. Det er jo kun fordi, at Merkur er i retrograd. Og det betyder jo, at al teknik den næste måneds tid, jamen det kommer til at fuck fuldstændig op. Altid godt lige at kunne fratage sig, der er en tøj, ikke? Men abakkedrengene, de har også slået noget af en rekord. De har nemlig slået den rekord, der hedder at udsælge parken på allerkortest tid. 4 dage, det tog den altså. Men jeg har også spurgt, hvilken rekord du drømmer om at slå. Og Jens, han har simpelthen sendt mig en besked. Også en besked den på Novas Instagram-profil, Nova5.dk, hvis du også lige vil sende den rekord afsted, du drømmer om at slå. Jens, han vil altså gerne slå den rekord, der hedder at få stoppet flest krige i verdenen. Ja, dark, kunne man jo lige starte med at sige. Og så bagefter, så kan jeg jo sige, Jens, at det er nok lige Donald Trump, du skal få snakket med der, fordi han mener jo, at det er ham, der er løbet af stablet med den rekord. Ja, du kan jo lige ringe til ham, og så kan du jo fortælle mig, hvordan det gik. Ikke desto mindre, så kan vi jo gøre, hvad vi nu kan i hverdagens strabasser. Prøve at stoppe de hverdagskrige, der nu er. Ja, og som Kelly Clark, som vi siger, what doesn't kill you makes you stronger.

0: Det kan godt være, at Kelly Clarkson, hun siger, what doesn't kill you makes you stronger. Men jeg vil nu mene, at det, der ikke dræber mig, jamen det ydmyger mig bare fuldstændig. Altså, det er da helt vanvittigt. Teknikken og mig lige nu på Nova, det er til at lukke op og skide i. Men det er musikken altså ikke. Og lemlet, der står The Minds of 99, eller Augusta Ida Lauberg og 50 Cent klar til dig playlisten. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.000.

0: 1995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
14: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

held næste gang. Det er lige præcis det, Mr. Raven, også bedre kendt som Dennis Ram, der sender Gonova om morgen. Nok vil sige til mig næste gang, jeg skal prøve at sige noget herinde i radioen. Ja, hvis han ikke lige ender med at give mig en fyrsædel i stedet for. Altså, hold nu op, hvor laver jeg mange fejl i dag. Og af den grund, så har vi jo også lige præcis det, der hedder propagandepostkassen. Godt. Det er fordi, at hver gang, at jeg laver en fejl i radioen, det sker ret ofte, som du kan fornemme, jamen, så er du skidegod til lige hurtigt at sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk med den propaganda, jeg lige har lavet. Og derfor kalder vi den propagandepostkassen, så vi lige kan kvalitetsstemple Nova aften og sikre os, at jeg ikke laver alt for meget propaganda, lige præcis. Og det er altså ikke af pakker, der er løbet af stablen med den rekord, der hedder at udsælge pakken på allerhurtigst tid. De har slået i korten om at være de yngste på orange scene. Det gjorde Maja mig lige opmærksom på. Og Maja... sorrow. Ja, det er det eneste, jeg kan sige til det, men dem, som faktisk løber stablen med har udsolgt pakken aller hurtigst, jamen det er nogle gutter, du nok også godt kender. De er altså også bedre kendt som The Minds of 99. Ja, ej, den her dag. Hvis du også har haft en lidt oppe bakke dag, som jeg i den grad har haft, så bare rolig, min ven. Det er fordi, Merkur er i retrograd. Det er vores kommunikationsplanet. Det er eddermame farligt, at den går baglæns, når man har et arbejde, der har noget med kommunikation at gøre. Hvis din kommunikation også er helt fucked i dag, så bare blame med

0: Jeg må simpelthen konkludere, at jeg er for lille og for regnormsagtig med min ryggrad, og har alt for lidt selvtillid, ja, og vigtigst af alt, hvid, til at kunne danse til det her nummer. In the Club er 50 Cent lige her på Nova Aften, men heldigvis så kommer der noget musik, hvis du har det lidt på samme måde. Julius Moon, mit absolut yndlingsnummer nogensinde, og mit mest lyttede nummer på Spotify nogensinde, det skal vi altså høre om på den anden side af nyhederne.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: For nogen betyder sommerferie bikini og badebukser. For andre er det mere malertøj og haveprojekter. Og så er der selvfølgelig dem, der gør begge dele. Uanset hvad, så giver dig chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem og Fix, hvor du både kan få alt til dine gør-det-selv-projekter og en hængekøje til driverlivet. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
0: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
20: Hos Biltema.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
22: Det her er Nova.
23: Her kommer nyhederne. Jeg hedder Jakob Bækker Bull. Danmark er klar til at forsvare Grønland. Statsminister Mette Frederiksen siger, at kongeriget Danmarks suverænitet ikke kan forhandles, efter at USA's præsident Donald Trump igen har nævnt amerikansk kontrol over Grønland. Udmeldingen kom på vej ind til NATO-topmødet, hvor Mette Frederiksen samtidig understregede, at Danmark fortsat ønsker at samarbejde med USA om sikkerheden i Arktis. EU-kommissionen bakker op og siger, at Grønlands fremtid afgøres af Danmark og Grønland. Der er fundet reder med egeprecisionsspindere på tre lokationer ved Amagerfællet i København. Det oplyser Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikforvaltning. Rederne er fundet i udkanten af fælleden, hvor kommunen nu arbejder på at få larverne bekæmpet inden weekenden. Der bliver sat informationsskilte op i området, og samtidig undersøger forvaltningen, om larverne har spredt sig til andre egetræer i nærheden. Larven er i dag også fundet i Morsø Kommune på et nyindkøbt egetræ, som efterfølgende er blevet fjernet og destrueret, skriver TV MidtVest. Midt i manglen på plejepersonale går arbejdsgiverne glip af medarbejdere, der gerne vil arbejde mere. Det mener FOA på baggrund af en ny medlemsundersøgelse. Her svarer mere end hver tiende deltidsansatte i ældreplejen, at de ønsker flere faste timer, mens mange samtidig fortæller, at de har fået afslag. FOA opfordrer derfor kommunerne til i højere grad at tilbyde fuldtidsstillinger til de medarbejdere, der ønsker det. VM-kampen mellem USA og Belgien satte en ny amerikansk seerrekord, det skriver Fox News. Ifølge mediet fulgte 30 millioner amerikanere med, da USA tabte 1-4 til Belgien i 8.-delsfinalen. Dermed blev opgøret den mest sete fodboldudsendelse i USA's historie. Seertallet toppede undervejs med over 36,8 millioner seere i et kvarter af kampen. Den tidligere rekord var VM-kampen mellem Mexico og Ecuador, som blev set af 29,3 millioner amerikanere.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
23: I aften tørt og solrigt, og i nat mest klart vejr, men mod sydvest bliver det lidt mere skyde. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader.
0: Lige i dag har jeg sådan en dag, hvor jeg virkelig bare har lyst til at råbe, at jeg skal holde min egen kæft. Og hvis du har det på samme måde, så er du altså kommet til Nova Aften på det helt rigtige tidspunkt. Fordi den gode musik, den bliver vi altså lige nødt til at få startet igen. Bebe Rexha og Faithless lige her på Nova Aften, New Religion.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Yeah, no. Og maybe you know, at det her nummer er mit absolut all-time favorite number, Julia's Moon Lipstick Lies. Mit mest spillede nummer på Spotify nogensinde, og jeg tror ikke, at jeg finder et nummer, jeg synes, der er bedre lavet. Altså, nogensinde. Og I skal lade være med at foreslå The Beatles nu. Det er altså noget, der er blevet hyped for meget, hvis man spørger mig. Og jeg vil ved med, at hvis lige præcis det her nummer, Julia's Moon, det var blevet sunget af Justin Timberlake, så var det her blevet et verdens hit, en kæmpe evergreen. Men en, som i den grad også kan finde ud af at lave nogle hits CV'er, som var det en stor Della Valle-buffet, det er altså Annika. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi lige skal fortsætte den gode stream, vi nu er endt i, er kun at spille de allersøjste hits nogensinde. Livs for dat lige her for Nova Aften.

0: hvis du ligesom mig også har et selvstændigt firma ved siden af dit arbejde. Nemlig det firma, som hedder Scrolling While Rolling in Bed ABS. Jamen, så har du nok også set Justin Bieber's Coachella performance med lige præcis det her nummer, Daisy's Live, og hvor han altså lige laver en frasering, der er lidt anderledes end på det her nummer, vi spiller i radioen, og det er altså noget, der gør, at man måske lige skal ud og skifte under bagse en gang, men ikke desto mindre, så har du altså muligheden for at høre hele hans Coachella Live performance. Det er altså blevet udgivet til, at det kan streames, så hvis du også nu måske lige skal ligge derhjemme under dynen og scrolling while rolling, eller måske bare scrolle på noget andet. Ja, nej, nu bliver det også lidt underbilledet. Ikke desto mindre, hele det album Justin Bieber's live performance på Coachella, det kan du altså streame online nu.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
8: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggesabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

In Last Life, jeg kan ikke høre det her nummer, uden at begynde at lave hele den her TikTok-dans op i mit eget hoved. Det er som om skuldrene ville bare gøre det, på trods af, at jeg overhovedet ikke kan gå i fint. Men derfor er det jo også godt, at vi skal høre noget musik, som du overhovedet ikke behøver så at kunne danse til. Nej, ved du hvad? Bare sid som om, at der ikke er nogen, der kan se, at du bare sidder og sidder. Ja, lige præcis. Alex Warren, Passenger.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Højere Primatox på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
21: Til kæphesteryttere og rollespillere.
23: Janik, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
25: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune?

0: sommernætter. Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
3: Okay. Og det er jo noget helt andet jo.
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

som jeg synes giver rimelig god mening, det er at finde ud af, om der overhovedet er flere tabuer at bryde. Ja, fordi dem har vi eddermame brudt mange af de seneste årtier, og det er derfor, at hver gang torsdag aften rammer Nova aften, jamen så bliver det altså til tabu torsdag. Og dagens tabu, vi skal finde ud af, om skal brydes eller startes, jamen det må du altså høre med i morgen for at finde ud af. Jeg håber i hvert fald bare, at du er med ombord på tabu torsdag, og så håber jeg også, at du allerede nu begynder at gøre dig klar til at tage plads i Novas folkedomstol. Du får nemlig lov til at dømme, om dagens tabu skal bryde eller startes.

Ray, Where Is My Husband lige her for noget hver aften. Og hvis Ray nu var en mand, og hvis Ray nu var i et band bestående af flere mænd, og hvis Rays nummer Where Is My Husband måske skulle være et nummer lavet på dansk, jamen, så ville det muligvis være det næste nummer, vi skal høre lige her på Nova aften af Pakkedrengene, en drøm om et menneske. Fordi når Ray hun spørger, hvor hendes kommende husband er, så er det jo lige præcis at drømme om et menneske. Men godt

0: for at se Alpakas dokumentar Brug for hinanden, så er der altså rimelig gode nyheder til dig, min ven. Den er nemlig gratis nu inde på DRTV. Og hvordan virksomheden lige her i huset har det med, at de laver reklame for, ja, konkurrenten? Jamen, det må de altså ligge råd med. I hvert fald kan jeg varmt anbefale deres dokumentar Alpaka Brug for hinanden. Men den skal du altså først se på, når du har hørt hele Daniel Cesars program. Han står altså klar til at tage imod dig om på den anden side af 21. Programmet, det hedder 1-1, og det betyder også, at der er en masse dejlige gæster med ombord. Indtil at du og jeg, vi mødes til Tabo torsdag igen i morgen, så håber jeg bare, at du får dig en mega dejlig aften. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jackpot.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her nyhederne med Jakob Becker Bull. USA har nu genindført sanktioner på iransk oliesalg, og det kan få alvorlige konsekvenser. Mens iranerne kan leve med amerikanske angreb på militærmål, ser de oliesanktionerne som en direkte krigserklæring. Det skriver Berlingske. Trump har samtidig kaldt iranerne for syge mennesker og ophævet våbenhvilen mellem de to lande. Situationen er altså spidset markant til, og spørgsmålet er nu, hvordan Iran vil reagere på de nye sanktioner. De nye EU-regler om told ser ud til hurtigt at have ændret vores handel med webshops uden for EU. Foreløbige tal fra Toldstyrelsen viser, at antallet af små pakker er faldet med omkring halvdelen på bare en uge. Tidligere kunne billige varer sendes toldfrit, men den mulighed er nu væk. Ifølge Toldstyrelsen er det endnu for tidligt at sige, om udviklingen holder, men styrelsen forventer et varigt fald og holder samtidig øje med, om nogen forsøger at omgå de nye regler. Københavns Kommune har fundet reder med egeprocessionsspindere på 3 egetræer ved Amager Fælled. Det oplyser Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen. Rederne er fundet ved parkeringspladserne på Artillerivej, og kommunen vil have dem bekæmpet inden weekenden. Der bliver samtidig sat informationsskilte op, og området undersøges for mulig spredning. Pas på med billig solcreme fra udenlandske netbutikker, sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk efter en ny test af produkter købt på Temu, Shein og AliExpress. Flere af solcremerne, der blev markedsført med høj solfaktor, viste sig ifølge testen næsten ikke at beskytte mod UV-stråler. Derudover fandt laboratoriet også et hormonforstyrrende solfilter, som altså er forbudt i EU. Derfor lyder anbefalingen at handle hos kendte forhandlere. Og så en vejrudsigt. I nat mest klart, men i den sydlige del af landet får vi lidt flere skyer, temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen tørt, men med nogen eller en del sol, men mod sydvest skal vi forvente lidt flere skyer først på dagen, temperaturer mellem 18 og 23.
15: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
18: Klokken den har nu passeret 21 den her onsdag aften på Nova, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til 1 til 1. En aften, som blandt andet skal handle om bilferie, fordi hvis du skal på bilferie, så er der en ret stor sandsynlighed for, at du benytter en elbil, fordi der er flere og flere biler herhjemme, som bliver elbiler. Men Hvordan skal man lige håndtere det? Hvad er der af gode råd, hvis man skifter fra benzinbil til elbil og skal køre tværs igennem Europa? Det skal jeg tale med en repræsentant fra Mobility Danmark om sådan cirka 25 minutter. Men lige om lidt, så skal jeg vende nogle af dagens nyheder med min kollega Caroline Mauritsen og dykke lidt ned i blandt andet, at Ree Park Safari skifter navn. Ja, det kan du høre mere om lige om et øjeblik. Men først skal vi have noget god musik her fra Alex Warren med Fever.

0: er en til en med Daniel Cesar.
1: Nu her i en til en, der skal vi til at vende nogle af dagens nyheder, og det kan jeg ikke gøre alene. Derfor har jeg i dagens Cesar fået besøg af Caroline Mauritsen. Og Caroline, velkommen til.
2: Tusind tak.
1: Det er første gang, vi lige skal vende sådan dagens nyheder. Jeg har gjort det før, når jeg har haft praktikanter og lignende, men nu tænker jeg, nu skal vi lige prøve at gøre det, fordi det går ikke så lang tid før, eller det var ikke så lang tid før, at vi skal til at sende grøn.
2: Ja, det skal vi.
1: Vi skal sende radio til de grønne koncerter sådan en time før, at pladsen åbner en time efter. Så jeg tænker også, det er en god måde, hvor vi lige kan lære hinanden lidt at kende, samtidig med, at vi dykker ned i nogle af de historier, der har været i dag. Hvornår er det, du plejer at sende med Gonova fra meget tidligt?
2: Rigtig tidligt.
1: Ja, så hvad har sommeren bragt på for dig indtil videre?
2: Jamen indtil videre lidt sådan lidt sommerferiedækning. Altså folk har jo ferie på forskellige tidspunkter, så jeg har lavet lidt radio i forrige uge. Og ellers så har jeg bare forberedt mig lidt til grøn koncert. Man skal også mentalt forberede sig lidt, ikke? Det er faktisk en hård og dejlig tid, så også lidt af det egentlig.
1: Og det er altså fra næste uge, at de grønne koncerter går i gang. Men indtil da, lad os lige vende nogle af dagens nyheder. Jeg kunne godt tænke mig at starte med noget, der handler om ferie.
2: Ja.
1: Har du nogensinde holdt ferie for lånte penge?
2: Altså, som ikke mine egne.
1: Så, ja, præcis.
2: Ikke hvis man ikke sådan tager i forbehold med, sådan, at man er med sine forældre. For det er jo ikke helt mine penge altid. Men ikke for, hvor jeg har været ude og sådan låne fysisk af nogen, nej.
1: Nej, det har jeg heller ikke.
2: Mm-mm.
1: Jeg har også holdt ferie for penge, jeg har fået mine forældre, eller noget i gave, eller sådan noget, ikke? Men det er åbenbart en ting, at der er rigtig mange unge mennesker, der holder ferie for penge, som de har lånt fra blandt andet banker. En undersøgelse foretaget YouGov for Gensidig og Sparekassen Kronjylland viser, at cirka hver tredje ung mellem 18 og 30 år, de har betalt for en ferie inden for de seneste 3 år, enten med et lån på afbetaling eller med forhøjet kassekredit. Og det er en historie, som TV2 Østjylland har haft.
2: Ja, altså jeg kan godt se det som, når jeg kigger på specielt, nu har jeg heller ikke studeret vildt længe, så mit budget har ikke været ned og skrabe, som man i nogle gange hører venner og familie være i den der studietiden med SU. Og jeg ved, at nogle af mine veninder har taget sådan noget SU-lån. Så på den måde kan jeg sagtens se, hvorfor at man vælger at gøre det. Også fordi, at man ser jo alt muligt på sociale medier med, at penge kommer tilbage, men det gør minder ikke, og din ungdom og sådan noget. Så jeg kan godt forstå, hvorfor man også føler sig influeret eller sådan influenced til at gøre det, og måske også, hvis man ved, en hel vennegruppe skal afsted.
1: Men det lyder som reklame for en bank.
2: Ja,
1: det er jo nogen, der rigtig gerne vil have dig til at låne penge. Det er at sige, jamen, penge de kommer tilbage, venskaber, det er noget, du skal nyde nu.
2: Det er nu, du skal dyrke det og det der. Og jeg kan da også godt forstå, hvis man sidder i en vennegruppe, og alle er sådan, vi spytter lige 2,5 i hver, og så tager vi til Malta en uge i sommerhus, eller et eller andet Airbnb. Så kan jeg da godt forstå, at man ikke gider være den der, når sådan, det kan jeg ikke.
1: Men må jeg så spørge om noget andet pengerelateret? Fordi jeg sidder faktisk lige de her dage og prøver at finde ud af, hvor jeg skal tage ind med min kæreste, når det bliver sommerferietid for os.
2: Ja.
1: Og vi har lidt 2 muligheder.
2: Ja.
1: Vi kan enten vælge at tage et sted hen, hvor, jeg vil ikke sige, det er dyrt, men hvor det er ikke billigt.
2: Nej.
1: Men vi kan også tage et andet sted hen, hvor det er billigt, men det er måske også sådan, måske ikke lige så lækkert.
2: Nej, ja.
1: Altså, jeg kan lige så godt sige, det ene sted, det er sådan et sted i Canada, hvor det er natur, det er lækkert. Og det
2: kvalitet.
1: Det koster en chat, fordi det også er langt væk. Og så kan vi tage afsted til sådan noget, du ved, Polen, Tjekkiet, sådan et eller andet, hvor det er billigt.
2: Ja.
1: Og jeg synes, hele det der med, har du lyst til at tage på ferie, hvor det er alle dyrere, og hvor det er lidt mere, luksus er måske ikke det rigtige ord, fordi det er heller ikke, fordi det er luksus, men du ved, det er bare, det koster lidt mere, og så er det måske lidt federe, eller vil du tage afsted, og så føle dig som en konge?
2: Det er klart, ja.
1: Og det er lidt dit dilemma, som jeg står i lige nu.
2: Mm, det forstår jeg virkelig godt.
1: Hvad vil du gøre?
2: Jamen, det er lidt svært, også altså sådan, hvordan man kan lide at tage på ferie. Fordi det er jo nogen sådan, jeg kan virkelig godt lide at opleve ting, når jeg tager på ferie. Så jeg tror jo måske hellere, at jeg vil vælge den dyre, og nu siger du, det også står mellem Polen og Canada, så tror jeg måske, jeg vil vælge Canada, fordi der er nogle oplevelser der, som jeg måske kan få, hvor i Polen er det lidt mere den klassiske, og så man kan selvfølgelig også tage nogle virkelig flotte vandreture og sådan noget rundt, men hvor jeg tror, jeg vil vælge Canada til fordel for det, men hvis man er typen, der virkelig, der er mange, der tager på ferie for at ligge og dase, og så vil jeg måske hellere vælge den billige, hvor man kunne få mere for pengene, fordi, men jeg tror klart, jeg vil tage den dyre.
1: Men tænker du sådan generelt på penge, når du tager ud og rejser? Er det sådan en ting, hvor du tænker, okay, men vi skal heller ikke gå helt græssat? Fordi der er jo nogen, der er sikkert, og det er nok også det, som det her det er et udtryk for, den her undersøgelse, som jeg talte om, hvor den viser, at cirka hver tredje ung mellem 18 og 30 år har betalt en ferie inden for de seneste 3 år, enten med et lån på afbetaling eller med forhøjet kassekredit. Mm. Det siger måske, for mig i hvert fald, der lige læser det, det siger måske også noget om, at når vi tager på ferie, så vil vi helst ikke tænke på, at det på budgettet.
2: Nej, vi vil nok ikke sætte grænserne, når vi er der. Det er en træls tanke, ikke? Så vil man hellere tage bekymringerne efterfølgende eller forinden, ikke?
1: Ja.
2: Og så tænke, okay, så skal den have fuld smadret, når vi er afsted.
1: Men har du tænkt på det, når du har skulle på ferie og planlægge noget, det der med, okay, altså giver du dig selv helt fri line og siger, det må koste, hvad det koster. Jeg skal bare have det godt.
2: Altså med måde. Okay. Jeg føler, der er nogle små ting, som jeg sådan på forhånd godt kan tænke mig sådan, okay, men der er det ikke mit behov i hvert fald, at vi smider kassen. Hvis man skal leje en bil med vennerne, er det ikke mit behov, det er en lækker bil. Så længe der er plads til os og plads til bagagen, så er jeg ligeglad.
1: Heller det end en tandem.
2: Ja, præcis. Så på den måde, det er jo mega meget føler forskel fra person til person, hvad man går op i. Fordi jeg går for eksempel ikke op i bilen, men så går jeg op i at få noget mega lækker mad, når man er afsted. Og så er der måske andre, der kan leve på tun, ikke? Så på den måde er det jo lidt sådan, men jeg har det meget sådan, når jeg så er der, så vil jeg ikke tænke på budgettet. Nej. Men de ting, man ligesom tager for inden, dem vil jeg godt måske prøve at køre lidt ned, og så kan jeg bare give fuld smad, når jeg er der.
1: Jeg tror ikke, du er den eneste, der har det samme, fordi den her undersøgelse peger jo på, at der er rigtig mange unge, som holder ferie for lånte penge, og det var TV2 Østjylland, som havde den. Og så skal vi til en lille bit historie, som jeg synes egentlig var ret interessant. TV2 Østjylland havde også en historie om, at Ræ Park Safari skifter navn.
2: Nej. Nå.
1: Har du hørt om, hvad det skulle... Har du nogensinde været i Ræ Park?
2: Jeg har været i Ræ Park mange gange. Jeg er jo fra Aarhus.
1: Okay.
2: Så sådan lejreture og sådan noget med skolen var tit Ræ Park. Jeg overnattede Ræ Park. Ja. Altså, kæmpe fortaler for Ræ Park, egentlig.
1: Hvordan er det? Jeg har aldrig været der.
2: Jamen, det er jo sådan en safari. Nu tænker jeg jo også tilbage på det med sådan lidt glorificerede børneøjne. Og jeg husker det som sådan et paradis af vilddyr og sådan...
1: Det er en smule glorificeret.
2: Ja, men totalt. Altså, fuldkommen. Men jeg kan huske, at det var sådan de første gange, jeg har set sådan noget løver, eller måske løver og sådan noget geparder og sådan noget. Det har været i Ræ Park. Så jeg husker det som godt og sådan meget... jeg husker det meget stort. Men som sagt, det er mange år siden, jeg har været der.
1: Hvis du skulle give Ræ Park Safari et andet navn, hvis du helt selv kunne vælge, har du nogen idé om, hvad skulle det vibe, hvad skulle det være? Hvad føler du?
2: Altså, skulle det måske være sådan noget outdoor safari, eller et eller andet? Er det rigtigt?
1: Nej.
2: Det er det ikke. Du så imponeret ud.
1: Ja. Nej, jeg er glad for, at du ikke gik med paradis på jord eller et eller andet.
2: Ja, hvad vil du kalde det?
1: Jamen, jeg har jo aldrig været der.
2: Nej.
1: Jeg vil jo måske nok kalde det noget andet end ræ. Jeg ved godt, det er Carsten Ræ, ikke?
2: Jo, der har det mener jeg.
1: Ja, noget
2: oprindeligt.
1: Der er måske noget i det der med at navngive det efter personen. Jeg synes, at sådan, det ville jeg måske synes var lidt spøjst. Men ellers så ved jeg det faktisk ikke. Men det, jeg kan sige, der er historien, det er, Ræ Park Safari skifter navn
2: til
1: Ræ Park. De dropper Safari.
2: Ej, safari-delen var jo det, jeg synes, sådan, det skal man holde ved. Med al respekt til dem, der har siddet og regnet på det her.
1: Men faktisk lige før, da du skulle beskrive det, der sagde du ikke safari. Du sagde bare Ræ Park. Og det er faktisk også det argument, som der fremgår i pressemeddelelsen, det er, at i almen tale, der hedder det ikke safari.
2: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg synes jo, man kan jo sove der. Og jeg synes, sådan nogle flotte safari-lounges.
1: Sådan sammen med de farlige dyr?
2: Ja. Altså sådan, så vågner du op ud til elefanterne og sådan noget. I sådan en flot, du ved, glamping-telt. Så jeg synes da, at der er noget... Altså, nu ved man jo måske ikke, man kan det, hvis der ikke er safari.
1: Nej, det tænkte jeg faktisk også på, da jeg læste det der med, at hvis ikke man har været der, og måske ikke rigtig ved så meget, hvad det handler om, og jeg kunne godt passe ned i den kategori, så ville jeg ikke tænke safari, hvis jeg bare hørte Ræ Park. Så ville jeg tænke, det er noget med nogle blomster og nogle sommerfugle.
2: Ja, og de har også et flot sommerfuglebur, men ja, man ville i hvert fald ikke vide der med, at du kunne sove med elefanterne.
1: Nej.
2: Og sådan noget. Men vildt? Nå. Ej, kæmpe.
1: Kæmpe.
2: Det er jo noget, der har været der i lang tid.
1: Det skulle ifølge Karoline dig, så skulle det have været breaking, lyder det som om.
2: Breaking det kunne have været breaking news, altså. Om det ved man, hvis man har været der som barn. Det er breaking.
1: Så skal vi til noget helt andet, der handler om sport. Jeg ved, du er lidt en sportspige, er det helt forkert?
2: Jo, nej, det er rigtigt nok. Jeg elsker sport.
1: Hvilken sport er du sådan, hvilke sportsgrene kan du godt lide?
2: Jamen, jeg elsker jo fodbold. Har selv spillet det i mange år og føler utrolig meget med i det. Lidt udover, altså sådan næsten lidt en obsession, om man vil. Prøver lige at tone det lidt ned en gang imellem, fordi for min kollegas skyld.
1: Så kalder du det at tone ned, det du gør, det der foregår ude på kontoret?
2: Absolut, absolut. Okay. Det kunne godt have været meget værre. Har jo også stået for at lave fantasy liga her under VM. Men fodbold følger der også med i lidt håndbold. Tennis elsker at følge med i, når jeg kan se det, når det er inden for mine pakker. Jeg synes jo generelt, at det er svært at finde sport, hvis man nu ikke lige har den tv-pakke.
1: På den måde pakke, yes, ja. Så er jeg med.
2: Yes, men jeg er virkelig glad for sport generelt. Altså også OL og sådan noget. Love it.
1: Ej, så er sommeren jo lige noget for dig.
2: Det er lige mig i år.
1: Sådan en som mig, der ikke går op i sport. Jeg vil sige, jeg føler lidt, at mit fjernsyn er gået på ferie.
2: Det forstår jeg godt. Ja. Det er meget lidt ligesom Ramazan eller et eller andet, når de sover der om aftenen. Ja.
1: Grunden til, at jeg nævner sport, det er, fordi der er en nyhed ude i dag, om der er en stor dansk sportsstjerne, som nu kommer til at spille en rolle i en spillefilm.
2: Nå.
1: Hvis du skulle pege på en dansk sportspersonlighed, som du tænker, jeg kunne da godt tænke mig at se vedkommende på det store lærred i et eller andet.
2: Ja.
1: Udover de tøfting i en actionfilm.
2: Det er klart. Det ville jo være voldsomt. Ja. Hold fast, det ville være fedt.
1: Live free or die, tøfting. Ja.
2: Men altså, tøffe, genialt. Genialt bud. Måske sådan noget, bare for at gå med min navnesøster, Caroline Wozniacki. Eller et eller andet. Fordi at, jeg føler også bare, at måske det ville være realistisk, fordi hun bor i USA.
1: Det er rigtigt.
2: Og sådan har en amerikansk mand, og det kan godt være sådan, gå efter den der American Dream. Hun er ved at være lidt done jo. Jeg tror, hun var lidt done sidste år. Kørte lidt wildcard i tennisverdenen.
1: Hvis du forestiller dig plakaten, hvor Caroline Wozniacki på en eller anden måde spiller en rolle, hvilken genre er vi så ude i?
2: Kunne hun ikke godt være lidt noget romantisk komedie? Også bare fordi, at hendes kælenavn i tennis var Miss Sunshine. Jeg føler bare generelt, det er også en filmtitel.
1: Der er den, der hedder Little Miss Sunshine.
2: Ja, præcis. Ja. Altså, hun kunne godt også, føler også, hun er lidt sjov. Altså, hun kan jo godt grine. Altså selv også virker det til, så måske sådan lidt Bridget Jones-agtig...
1: Sjovt, jeg tænker langt mere sådan noget, hvis du kan huske filmen Atomic Blonde med hvad det nu hedder, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad hun hedder, men sådan, det er sådan en John Wick-agtig film med en spion, der, du ved, er sådan femme fatale, og så lige pludselig så slår hun bare på tæven.
2: Ja, det føler jeg, det kunne Karo også. Ja.
1: Jamen, det tænker jeg sådan, jeg kunne godt forestille mig, at hun kunne gøre det ret vildt, også uden for en tennisbane på det store lader.
2: Hun har også et godt sving jo, så måske noget med noget svær.
1: Ja.
2: Ikke dumt.
1: Nej, det er faktisk rigtig godt fået. Men det er ikke Caroline Wozniacki, som jeg taler om.
2: Jeg håber lige.
1: Nyheden det er, at der kommer en film den 5. november, der hedder Overstregen. Og det er en film, der handler om en 13-årig dreng, der hedder Martin, der bliver hånet og slået på af hans kammerater. Så det er en film, der handler om mobning, ikke?
2: Jo.
1: Og det er altså Mikkel Hansen, der scorer rollen som sig selv i den her film.
2: Ja.
1: Fordi det handler også om drengen, der spiller håndbold.
2: Gud. Og det gør han jo, eller
1: Jeg ved ikke, så meget ved jeg ikke, så meget føler jeg ikke med. Han
2: er fandme god. Jo, ja, jeg mener, han er stoppet. Pandebåndet er lagt på hylden.
1: Ja.
2: Men han har jo også haft alt muligt med mobning.
1: Præcis.
2: Den der med, hvor dronning Mary også er involveret.
1: Til TV2 Østjylland i 2015, der sagde Mikkel Hansen faktisk, at han afholdt en camp på det tidspunkt med fokus på, hvordan man er en god kammerat, både uden og inden for banen. Og der sagde han i forbindelse med det, at, og nu citerer jeg fra den her TV2 Østjylland-artikel, jeg har selv prøvet at blive mobbet, og jeg har selv været med til at mobbe andre mennesker som yngre, så det er selvfølgelig at prøve at vise andre, at den grøft skal de helst ikke selv hoppe i, sagde han dengang til mediet. Han stiftede foreningen der i 2015, der hedder MH24, foreningen Mikkel mod mobning.
2: Ja.
1: Så det er noget, der er et hjertebarn for.
2: Ja, det giver mening. Ej, vildt, men ham bag foran kameraet, med replikker.
1: Men han plejer også at være ret god. De gange, jeg har set ham udtale sig til medierne, der tænker jeg, han er ikke lige så akavet, som andre kan være.
2: Nej, der er nogen, hvor man tænker, det er godt, du er blevet sportsstjerne. Og så er der for eksempel Mikkel Hansen, som er sådan overraskende, fordi man bliver positivt overrasket over sådan hans artikulering, og også bare sådan begrundelse af ting tit, hvor jeg er sådan, gud, ja, godt at han var anfører for Danmark, sådan... God veltalende og sådan noget, så det giver jo meget god mening, også nu, hvor du siger der med, at det er et hjertebarn for ham. Men det bliver da lidt spændende at se ham.
1: Filmen hedder som sagt Over Stregen og får premiere den 5. november. Jeg kan ikke huske, om der er en trailer ud til den, men jeg tror vist lige, der er kommet lidt på den i hvert fald. Så det kan man glæde sig til. Noget, man også kan glæde sig til måske, det er, hvis man skal holde ferie lige om lidt, så er der måske nogen, der skal på bilferie.
2: Ja.
1: Har du været på bilferie nogensinde?
2: Jamen, det er jo min families store ting. Skal på bilferie i år også. Det er kæmpe for os. Kører hele vejen ned igennem Europa og ned mod det sydlige. Det er meget for os.
1: Og så er det næste spørgsmål. Kører I elbil?
2: Vi har... Nu sender jeg dem virkelig. Altså, mine forældre har en bil, der ikke er el, og det er den, der bliver brugt efter nogle dårlige oplevelser på elbil ned igennem Europa. Men det skulle efter sigende blive bedre.
1: Fordi, grunden til at spørge det, fordi lige om lidt, så skal jeg tale med en fra Mobility Danmark om det her med, hvordan man skal håndtere det, hvis man vælger at tage på bilferie og bruge en elbil. Fordi der er stadig nogle fordomme, og der er måske nogle ting, man skal være opmærksom på. Og repræsentanten der fra Mobility Danmark har altså nogle gode råd til, hvad man ligesom skal have for øje. Og det skal vi dykke mere ned i efter en kort pause. Men Caroline, jeg vil sige tak, fordi du havde tid til at være med.
2: Selv tak, det var hyggeligt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmpris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Flere og flere danskere, de vælger elbilen, når de skal have en bil. Og det betyder også, at årets sommerferie for mange kan blive den første sommerferie i en elbil. Men selvom teknologien den er blevet bedre, så lever mange af de gode spørgsmål stadigvæk. Kan man komme langt nok? Er der ladestander nok? Og bliver ferien egentlig mere besværlig, når man skal planlægge sin stop med en elbil? Og det er nogle af de ting, som vi skal forbi i den her udgave af 1-1. Fordi med over telefonen, der har jeg Allan Skytte Christensen. Og Allan, velkommen til.
3: Tak.
2: Du er cheføkonom hos Mobility Denmark, og vi skal tale om fordommene ved kør-selv-ferie i en elbil, og hvilke gode råd I har til, hvordan man kan gøre det på en måde, så det formentlig bliver en bedre ferie i en elbil. Men vil du ikke lige starte med at fortælle, sådan, hvem du er, hvad du laver?
3: Ja, jeg hedder Allan Skytte Christensen, og jeg arbejder for Mobility Denmark, og jeg sidder meget med de nye områder omkring elektrificering af bilparken. Så det er sådan set lignet af landevejen i forhold til det, jeg laver til dagligt.
2: Og det er jo sådan, så mere end hver femte personbil nu kører på el i Danmark. Og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, Allan, hvis jeg skal på bilferie, og jeg er i min garage, jeg har to biler. I den ene side af garagen, der er det en klassisk benzinbil, og i den anden side af min garage, der er det en elbil. Så tror jeg, sådan, hvis jeg skulle vælge en af dem at køre på bilferie i, så tror jeg ærligt talt, at jeg vil tænke, at hvis jeg valgte elbilen, så ville det blive mere problematisk. Altså, at der er flere ting, jeg skulle forberede og planlægge, end hvis jeg valgte benzinbilen. Det rationale, den konklusion, er det helt forkert?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål, kan man sige. Tidligere var det i hvert fald mere besværligt med elbil, men det vi har set, det er jo, at rækkevidden er blevet meget bedre, og vi har også set, at der kom langt flere ladestandere, både i Danmark, men også i udlandet. Så det er blevet, lad os sige på den måde, det bliver væsentligt nemmere med elbil, men jeg vil stadigvæk sige, at det er en rigtig god idé at planlægge lidt ekstra godt hjemmefra, når man er i elbil i forhold til en benzinbil. Fordi vi er ikke helt op, hvor rækkevidden svarer til f.eks. en dieselbil. Og nogle steder skal man også lige tænke over, hvor er det, der er en ladestander, måske også specielt ved destinationen, ved det hotel, man måske havde booket. Er der en ladestander der, som jeg kan benytte, når jeg når frem i sidste ende?
2: Men det der med, at det er blevet lettere stadigvæk med tiden, det tænker jeg, det er jo sådan en teknologi, det fungerer. Fordi jeg kan huske, dengang jeg skulle på bilferie med mine forældre der i slutningen af 90'erne, jamen der var der jo ikke engang noget, der hed GPS, så når vi skulle navigere rundt i Europa, så var det jo med sådan nogle store kort. Og altså det her, det handler jo så ikke om, hvorvidt det var en benzin eller en elbil, men der kan man sige, at GPS'en trods alt har gjort det lettere. Så jeg tænker, teknologien i biler, uanset hvad, er blevet sådan, så det er blevet lettere at navigere rundt og være bilist og holde ferie i sin bil, uanset hvad. Hvordan har du egentlig oplevet udviklingen sådan i elbilerne, hvis man sammenligner med for 5 år siden, i forhold til sådan det her med, at det er blevet, om det er blevet lettere eller sværere at være bilist på bilferie i dem?
3: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, det er blevet meget, meget, meget lettere. Altså, hvor man tidligere... Altså, rækkevidden har været et problem tidligere, og det ser vi, det er ikke rigtigt et problem længere. Det, man så skal tænke over, det er selvfølgelig, du sagde det jo selv med navigation, det kan jo hjælpe en. Altså, man kan jo taste ind, hvor skal man hen, hvor har man tænkt sig at have en pause. Så kan man jo se, hvor meget strøm man har tilbage, om man har 20%, 30% eller 40%. Og så kan batteriet faktisk også, når man kører hen, gøre sig klar til at lade så hurtigt som muligt. Så man kan sige, navigation, det gør alt nemmere, og det gør det også for elbiler, så man hurtigt kan komme videre.
2: Hvad er de gode grunde til at tage på bilferie i en elbil? Hvis du kan vælge mellem begge dele, en almindelig bil, det kan være, at man er sådan en familie, der har begge slags i garagen. Hvad er de gode grunde til at vælge elbilen?
3: Jeg vil sige, en helt stor fordel, det er jo sådan set, at elbiler generelt er billigere i drift. Altså specielt, hvis du har ladet op hjemmefra, og måske også ladet billigt på det der, hvor du slutter, jamen så er det jo billigere per kilometer. Så det er klart, at lynladning, ja, det er lidt dyrere. Men generelt, elbilen, den kan jo sagtens konkurrere med benzinbilen, når det kommer til brændstoføkonomi.
2: Hvilke fordomme støder du på som cheføkonom hos Mobility Denmark, når det handler om elbiler? Fordi jeg kan godt huske, for en del år siden efterhånden, der var der nemlig den der snak om, jamen altså, kan man overhovedet, altså hvor langt kan man overhovedet køre på literen, skulle jeg til at sige, altså hvor meget kan man overhovedet køre på en ladning, og så videre, ikke? Altså der er nok nogle fordomme og nogle idéer om, hvordan det er at køre på bilferie i en elbil, som ikke holder stik længere, eller som måske ikke har været rigtigt til at starte med. Hvilke fordomme støder du på?
3: Altså, det primære fordom, det er rækkevidden, at den er simpelthen for dårlig. Og der må vi sige, der er sket rigtig meget. Og så er der jo også, der er jo forskel på, om man kører ud, når det er 20 grader varmt, eller 25 grader varmt, eller når det er frostvejr, for eksempel. Ikke? Man må bare sige, at rækkevidden er noget bedre, når her om sommeren, end nærmere om vinteren. Så er det selvfølgelig også det der med, altså, det vil jeg vil sige, det i gamle dage kaldet rækkeviddeangst. Altså, man simpelthen var bange for, at man ikke kunne lade, når man var på farten. Og det er længe siden, jeg har hørt det. Det er ikke rigtig noget problem længere. Jeg må sige, specielt i Danmark har vi fået rigtig mange ladestandere op, og det er rigtig fint, fordi altså, det går virkelig hurtigt med elektrificering af transporten. Udlandet, resten af EU, de er godt på vej, og man kan sige, den krig, der var i Iran, har ligesom fornyet interessen på elbiler i resten af Europa. Og det betyder også, at de er på vej. De er ikke noget lige så langt, som vi har, og det kan selvfølgelig godt være. Der er lidt længere mellem ladestanderne, for eksempel i Spanien og Italien, end der er i Danmark. Det må man også tørt konstatere. Og hvis turen går rigtig langt, så skal man i hvert fald lige tænke over, der skal planlægges lidt bedre, lad os sige det på den måde. Men det behøver ikke at være det issue.
2: Noget, jeg har lagt mærke til, og nu spørger jeg bare, fordi det kan være, at du kan afkræfte eller bekræfte det, men jeg har prøvet at sidde som passager i en elbil et par gange, og jeg synes, at det virker som om, jeg personligt, jeg kan godt opleve, at jeg hurtigere bliver køresyg i en elbil, hvilket jo er relevant, hvis man skal på bilferie, om det så er en elbil eller ikke en elbil. Har du noget viden om det? Altså, giver elbiler i højere grad køresyge, eller er det bare mig, der måske er lidt sart?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har hørt enkelte, men det er jo mere på en anekdotisk plan, der er sagt, at de blev mere køresyge. Men jeg har ikke rigtig set nogen undersøgelser, der skulle bekræfte det. Så må man sige, at de er som regel mindre, eller de er mere støjsvage. Det er jo også en fordel for dem i bilen og uden for bilen. Jeg ved ikke, om det kun er dig, men jeg har ikke set nogen undersøgelser, der decideret siger, at man bliver mere køresyg i en elbil. Og jeg har lidt svært ved at se, hvad det lige præcis der skulle være, at det skulle være sådan.
2: Jeg tror måske også, det kan også være, det bare mig, fordi jeg vil gerne indrømme med tiden nu er jeg 37 år, og jeg føler også, det sker oftere og oftere efterhånden. Jeg kan godt tro, det har noget med min alder at gøre, men det er et spørgsmål til en anden gang. Allan Skytte Christensen, du er cheføkonom hos Mobility Danmark, og I har jo nogle råd til, hvordan man får en god kør-selv-ferie i en elbil.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld.

0: strøm nok til at nå frem til den næste ladestation. Og samtidig, som jeg også nævnte, så kan batteriet gøre sig klar til at lade så hurtigt som muligt, når man har indtastet, hvilken ladestander man gerne vil benytte. Så det er sådan en optimering både af batteriet og af kørslen og af hele turen.
1: Allan Skytte Christensen, du er med over telefonen. Du er fra Mobility Danmark, og vi taler om elbiler, fordi herhjemme der er det altså mere end hver femte personbil, der nu kører på el. Og det betyder, at den her sommer, det kan være sommeren, hvor der er nogen, der kaster sig ud i deres første kør-selv-ferie i en elbil. Og hvilke gode råd I har til det? Nu hvor det måske er anderledes at køre på bilferie i en elbil kontra en benzin- eller dieselbil. Ja, hvilke råd I har hos Mobility Danmark, det fortsætter vi med at dykke ned i efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Biografen fra 9. juli.
19: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
18: Jeg har din ryg.
19: Kom, så redder vi verden.
20: Jeg er Vajana!
18: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
21: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.

0: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click and Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
7: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
6: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En, der handler det om gode råd til kør-selv-ferien, fordi jeg kan huske dengang, da jeg var omkring 10 år gammel, der tog mig og min familie, vi tog afsted til Tjekkiet på en kør-selv-ferie, og det var super hyggeligt, men det er også mange år siden efterhånden. I dag, der er der altså mere end hver femte personbil, der nu kører på el. Hvilket betyder, at den her sommer, det kan være rigtig mange menneskers første kør-selv-ferie i en elbil. Og hvad skal man være opmærksom på, hvis man kaster sig ud i det? Det er, hvad det handler om her til aften, fordi med over telefonen, der har jeg Allan Skytte Christensen. Han er cheføkonom hos Mobility Denmark. Og Mobility Denmark, de har 7 gode råd til en god kør-selv-ferie i en elbil. Og Allan, et af de råd, I har, det er, at man skal have flere muligheder for opladning. Vil du ikke lige uddybe, hvad du mener med det?
2: Ja, altså selve betalingen kan godt være... hvis man ikke er helt forberedt, så altså, mange steder kan man jo betale med kreditkort også, blandt andet i udlandet. Men nogle gange kan man faktisk få det billigere, hvis man har nogle apps, eller måske har nogle andre former for abonnementer, hvor man har adgang til lavere betaling. Så det er også en god idé lige at tænke over, inden man kører i hvert fald til udlandet. Hvad har jeg muligheder selv hjemmefra? Hvad har jeg apps, udover selvfølgelig mit kreditkort, så man nemt og bekvemt kan betale?
1: Og så har I også, I nævner det her med, at man skal ikke køre batteriet helt i bund. Og det stussede jeg lidt over, fordi jeg har hørt et eller andet sted, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det der med, at for eksempel, det er sundt for ens telefon for batteriets skyld, og lige køre ud på batteri en gang imellem, sådan så man ikke hele tiden lader sin telefon op. Det skulle være godt for batteriet. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men jeg vil gå ud fra umiddelbart, at det vil være det samme, når det handlede om batteriet i en bil. Men der mener I, at man skal ikke køre det helt i bund. Hvorfor ikke?
2: Nej, det er ikke. Dels er det ikke særlig sundt på batteriet, og dels er det heller ikke, hvad skal vi sige, så tager man også en chance i forhold til en rækkevidde, og netop også, som jeg nævnte, hvad nu, hvis der er helt fyldt ved den ladestand, man har planlagt, eller den er, lad os bare sige, det går helt galt, at den er ude af funktion, så står man lidt med håret i postkassen, og kan ind i en situation, hvor bilen går i sådan en safety mode, hvor den kører meget, meget langsomt. Og det har man ikke rigtig lyst til. Altså, både for batteriets skyld, bliver jeg nødt til at sige, så er det godt, at man ikke kører den helt ud, men også i forhold til planlægningen af ruten, så er det også fint, at man har en buffer. Og specielt også, hvis man har mange passagerer, og også nogle små passagerer, som ikke bryder sig om, at hvis man kommer ud af en situation, som ikke er så planlagt, lad os sige på den måde.
1: Ja. Ja, jeg forstår, hvad du siger. Hvis der er små børn med, som ikke lige kan håndtere...
2: Kan blive, at nu bliver vi nødt til at holde ind til siden, eller nu kører vi kun 20 km i timen, fordi vi vil løbe tør for strøm. Altså, ja. Der kan man godt gøre sig selv den tjeneste lige at planlægge lidt bedre, og give lidt mere luft i forhold til opladen.
1: Og I har også råd, der hedder planlæg pauserne efter både bil og passagerer, og den tænker jeg, giver lidt sig selv i forhold til, at det skal give mening for både bilen og for dem, der er med ombord. Men I har også råd, der hedder stop opladningen, når det giver mening. Hvad vil det sige?
2: Ja, det vil sige, altså når man kører hjemmefra, så er det, og skal køre langt, så er det sådan set fint nok, man har 100%. Men når man så skal ud og lynlade, så helt lavpraktisk, så tager de sidste 20%, altså fra de 80 til 100, det tager utrolig lang tid, fordi det skal jo pakkes på et lidt mindre pas, altså den her strøm. Og derfor er det bedre egentlig bare at sige, jamen jeg lader hurtigt ind til 80%, og så kan jeg komme afsted, og så må jeg så lade op til 80% igen næste gang, jeg har behov for det. Og hvad kan jeg sige, fordi det simpelthen tager for lang tid, de her 80-100%. Plus at der er så selvfølgelig også andre, som gerne vil til og gerne vil videre. Så de sidste 20%, de kan ikke rigtig svare sig i tid. Så er det sådan, det er bedre at komme ud over stepperne. Og så måske lade til 100%, når man når frem til sit hotel, hvor de har en almindelig destinationslader på 11 eller 22 kilowatt, hvor man alligevel skal parkere en hel nat. Altså, så giver det bedre mening.
1: Og nu ved jeg jo godt, Allan, at det ikke er dig, der designer elbiler, men som en, der... Jeg er rigtig glad for, at min telefon, når den er op på 100% på strøm, så er jeg glad. Jeg kan ikke forklare, hvorfor at jeg bliver ængstelig, når den er nede på 70%, men det er sådan lidt mit system, det fungerer. Og når du så fortæller det her med, at en elbil kan lade hurtigt op til 80%, så kan jeg jo godt blive lidt mystificeret over... at den ikke kan lade hurtigt op til 100%. Har du noget bud på, hvad forklaringen kan være på det?
2: Det bliver nok lidt en teknisk forklaring, men du skal forestille dig, at det er ligesom Tetris. Altså de første, hvis du spiller Tetris, så er det jo ret nemt de første 80%, ikke? Mm. Fordi det kan næsten blive huller til buller, som du har lyst til, ikke? Men hvis du skal have op til fra 80 til 100%, så skal du sørge for, at det bliver pakket. Og det kan jo godt tage lidt længere tid, i hvert fald mentalt set, at sørge for, at det bliver pakket på den rigtige måde. Så helt lavpraktisk, så er det sådan, at effekten typisk går ned, når man så også lader. Så får man ikke fuld effekt af den typisk den lynlader, man er hos. Og det er også lidt, ja, det er ikke noget godt tidsbenefit, man får ud af det så.
1: Nej. Og Allan Skytte Christensen, du er cheføkonom hos Mobility Danmark. Og hvis jeg skulle afsted på bilferie i en elbil, så ville jeg tænke, at jeg ved ikke, om jeg vil ture at tage afsted, uden at have planlagt, hvor der ligesom er ladestationer henne. Kan man godt, som det er nu, egentlig tage afsted, uden at have det planlagt? Eller tænker du, at det er bedre, at man ligesom undersøger, hvor der er ladestationer, hvis man skal afsted?
2: Altså, jeg mener godt, man kan tage afsted. Også fordi der er så mange, der er blandt andet nogle EU-krav om, at der skal være ladestationer langs motorvejene i EU. Og de er, mange af dem er etableret, både på privat område og på offentlig privat område. Så man kan sige, du kan godt tage afsted, men jeg vil stadigvæk sige, det bliver mindre stressfyldt, hvis du planlægger din tur med hvad hedder det, med elbil. Fordi det er stadigvæk, altså i forhold til, hvor gammel bilen i virkeligheden er, så er det stadigvæk et relativt nyt fænomen, det der med at lade en elbil og køre langt. Jeg vil personligt planlægge min rejse i dag. Det kan godt være, at det er anderledes om 10 år, hvor rigtig mange flere biler er elbiler.
1: Ja, fordi det vil faktisk også være et spørgsmål fra min side, det her med, er der nogle steder i verden, hvor du tænker, der er det måske mindre oplagt at køre hen? Hvis nu sommeren står åben, og man har en elbil, og man kan sige, at jeg kan køre hvorhen jeg skulle hen i verden nærmest. Altså er der sådan nogle steder i verden, hvor du tænker, der er det måske ikke så oplagt at køre hen med en elbil, eller er der steder, hvor du tænker, der er det meget oplagt?
2: Altså, hele Europa har vi jo ligesom sagt, at hele bilparken skal elektrificeres, eller den skal i hvert fald være nul emission, og det betyder i praksis elektrificering. Så der vil jeg sige, der er vi på vej. Det er jo klart, at hvis man, jeg ved ikke, om man har planer om at køre til Afrika, eller nok ikke Rusland lige for tiden, men hvis man kørte rigtig langt på tværs af kontinenter, jamen så ville det være så et større problem. Og så må man sige, nogle steder i Østeuropa er det jo heller ikke gået så hurtigt. På Østeuropa og Sydeuropa, der er de lidt bagud i forhold til elektrificeringen, i forhold til Nordeuropa, og nu hvor også Tyskland er godt på vej. Mm. Så man kan sige, vi er på vej i Europa, men det sker simpelthen i forskellige tempi.
1: Så det kan godt være, at den der køre selvferie til Afrika, den skal man lige sætte på standby måske, eller lige genoverveje måske.
2: Ja, der vil jeg måske tage benzinbilen.
1: Ja. Ja, og det sidste råd, som jeg tænker, det kan godt være, at vi har været forbi det, men nu hører det lige, har rådet her, der hedder, kør med rækkevidden i tankerne. Hvad ligger der i det?
2: Det der ligger i det, at man skal jo tænke over aerodynamikken, når man kører. Altså har man en tagboks, jamen, så kan det reducere, så øger det vindmodstanden, og det reducerer også rækkevidden. På samme måde, hvis man har lyst til at køre 130 km i timen ned ad autobahn, det kan man jo godt, men man ved også godt, at luftmodstanden øges mere end proportionalt, når man kører hurtigere. Og det betyder også bare, at rækkevidden den lider under det. Så det gælder jo alle biler. Det gælder også benzin- og dieselbiler. Men man kan sige, der hvor rækkevidden stadigvæk kan være et issue, jamen der går det jo så bare endnu mere ud over elbilen, hvis man ikke lige tænker sig om. Så pak din bil fornuftigt. Tænk over din fart. Det kan godt være, at 110 km i timen er faktisk bedre end 130 i længden, altså tidsmæssigt, fordi at du måske ikke skal ind så mange gange og lade. Så det er sådan nogle ting, man lige kan tænke over.
1: Mm. Så bare lige for at gennemgå rådene. Det første råd, det var udnyt bilens systemer, så var det at have flere muligheder for opladning, planlæg pauserne efter både bil og passager, kør ikke batteriet helt i bund, stop opladningen, når det giver mening, undersøg lademulighederne ved destinationen og kør med rækkevidden i tankerne. Hvor mange bilferier har du været på i en elbil? Har du været på en håndfuld?
2: Jeg fik faktisk først min elbil for et års tid siden. Så jeg har faktisk ikke været på langfart. Jeg har kun været rundt i Danmark indtil videre, men jeg glæder mig faktisk til at tage på bilferie i elbil. Men ja. Lige over, der bliver vi faktisk hjemme, så det, jeg har det simpelthen til gode, men jeg glæder mig også til at følge min egen råd.
1: Ja, ja, lige præcis. Lige få dem gået efter, men det lyder som om, der er mange gode ting, om man kan gøre her, og jeg tænker også, alt andet lige så bekymringen omkring det, altså der hjælper det måske at have sådan nogle råd her, fordi uanset om man tager på bilferie i en almindelig benzinbil eller elbil, så er der jo nok at være bekymret over, så det at have nogle råd, man ligesom kan gå efter, kan måske fjerne bekymringen og lidt vægten på skuldrene imens. Uanset hvad, Allan Skytte Christensen, jeg vil ønske dig en god ferie, når du kommer dertil, og tak fordi du har tid til at være med her over telefonen.
2: Jamen selv tak, det var en fornøjelse.
1: Og lige om lidt, så skal det handle også om ferie, men det skal handle om de uheld, som vi kan komme ud for. For hvad oplever man hos Falck af nogle af de største eller mest gennemgående udfordringer, problemer og ulykker, som vi kommer ud for, når vi danskere vi endelig holder ferie, og hvordan kan man undgå dem? Det kan du høre mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
3: Nova.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
21: Det her er Nova.
22: Her er nyhederne. Jeg hedder Jakob Becker Bull. Situationen i Mellemøsten er enormt skrøbelig, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen efter de seneste angreb i Iran. På vej ud fra NATO-topmødet i Ankara opfordrer han USA og Iran til at holde sig til det, de har aftalt, så forhandlingerne kan komme i gang. Landene blev i juni enige om at arbejde mod en fredsaftale. Københavns politi har fået flere henvendelser fra vidner efter en alvorlig voldsepisode ved et VM-arrangement på Islands Brygge i sidste uge. Her blev en 32-årig svensk mand slået med et hårdt knytnævslag. Han faldt til jorden med svære skader og blev senere erklæret død. I fredags blev en 31-årig mand varetægtsfængslet i sagen, og politiet undersøger nu henvendelserne for at fastlægge hele hændelsesforløbet. Det oplyser Københavns Politi. E-handelsplatformen Temu stopper salg af flere solcremer efter kritik af produkternes evne til at beskytte mod solen. Det oplyser Temu i en meddelelse til Ritzau. Meldingen kommer efter, at en ny laboratorietest har vist, at flere solcremer fra platformen slet ikke giver den lovede beskyttelse mod solens stråler. Det er Forbrugerrådet Tænk, der i samarbejde med europæiske forbrugerorganisationer har testet i alt 10 solcremer fra de kinesiske handelsplatforme Temu, Shein og AliExpress. Vi bør lade være med at bekæmpe den såkaldte larve fra helvede, der nu også er observeret i Morsø Kommune og på Amager i København. Brancheforeningen Danske Anlægsgartnere advarer om, at egeprojektionsspinderen har små brandhår, som kan give hududslæt, øjenirritation og problemer med vejrtrækningen. Ifølge foreningen kan forsøg på at fjerne redderne med blandt andet højtryksspulere kun gøre problemet værre ved at sprede de sundhedsskadelige hår. Og så en vejrudsigt. I nat mest klart, men i den sydligste del af landet får vi flere skyer, temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen tørt med nogen eller en del sol, men mod sydvest skal vi forvente lidt flere skyer først på dagen. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
20: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar. Nova.

0: lydende i dag.
1: Og så har klokken altså passeret 22 den her onsdag aften på Nova, hvor vi er i fuld gang med sommerudgaven af 1-1. Mit navn er Daniel Cesar, og jeg er ikke gået på sommerferie endnu. Der går lige et stykke tid. Hvis du heller ikke er det, så er mit gæt, at sommerferien den venter lige om hjørnet. Det håber jeg i hvert fald. Men når sommerferien den banker på, og afslapningen den indtræffer, så er det altså også der, hvor vi hopper ud af vores vante rytmer, og ting de kan gå lidt hurtigt ned ad bakke. Man kan blive ramt af sygdom, man kan komme ud for uheld, og det er jo måske oftest noget, der sker, når man hopper ud af sin vante hverdag og vante rutiner. Og jeg talte forleden med Sune fra Falk om, hvad det er for nogle udfordringer, som de oplever, at danskerne de kommer i. Hvad er det for nogle sygdomme, hvad er det for nogle uheld, de kommer ud for, og hvordan kan man forhindre det? Og hvis ikke du hørte det forleden, så prøv lidt med de her.
0: 1-1 med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Sommeren er over os, og det betyder, at mange danskere de pakker badehåndklæderne og drager mod stranden, poolen eller en ferie i udlandet. Men sommeren bringer ikke kun sol og afslapning med sig. Den er også højsæson for en række velkendte sommeruheld og sommersygdomme. Falk forventer at hjælpe over 6.500 danskere på sommerferie i udlandet, og i juli giver omkring 30% flere online lægekonsultationer end normalt. Men hvad er det for nogle uheld, vi kommer ud i, når vi holder ferie? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave 1-1. Fordi med over telefonen har jeg Sune Jens Vibitz. Og Sune, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Du er chef for Falk Rejseassistance, og du sidder til dagligt med overblikket over sådan danskernes sygdomme og uheld, når de er på sommerferie. I hjælper tusindvis af danskere hver sommer. Altså, er vi for dårlige til at passe på os selv, når vi holder ferie?
2: Jeg ved ikke, om vi er direkte dårlige til det, men der er bare nogle ting, som er genganger fra år til år. Og noget af det, der fylder allermest, det er jo det, man måske kunne kalde en turistmave. Altså, at man får dårlig mave, når man er ude at rejse. Og når man er ude at rejse, så er det jo ofte i varme områder, og det betyder også, at det kan være medføre for eksempel dehydrering. Og så bliver det lige pludselig lidt mere alvorligt, og man kan have brug for noget behandling lokalt.
1: Og det er jo der, hvor jeg kunne forestille mig, det er måske noget, man ser mere og mere af, altså fordi varmen også måske spiller en rolle i forhold til, hvad det er for nogle udfordringer, man kan komme i, fordi det virker til, at ferierne bliver varmere og varmere, ligesom vi kan opleve den her sommer. Men vi skal tale om nogle af de her udfordringer. Vil du ikke lige, Sune, vil du måske ikke starte med at fortælle lidt om, sådan, hvem du er, hvad du laver? Jeg sagde, at du er chef for Falk Rejseassistance, og jeg kunne også finde en titel på dig, der hedder Nordic Operations Director hos Falk Global Assistance Danmark. Sådan, der er mange måder at beskrive, hvad du laver på. Vil du lige selv sætte nogle ord på det?
2: Det vil jeg gerne. Jamen, jeg har ansvaret for vores alarmcentral her i Danmark, og faktisk vores alarmcentraler i Norden, Danmark, Norge, Sverige og Finland, hvor vi egentlig sidder og laver det samme alle stederne, hvor vi hjælper folk, der er ude at rejse, og de enten kommer til skade, eller at de bliver syge, når de er ude at rejse. Så vi sidder her 24-7 på vegne af en masse forsikringsselskaber og håndterer alle de kunder, der har brug for vores hjælp.
1: Og ser I det samme mønster år efter år? Altså, vi skal dykke ned i nogle af de her udfordringer, som folk de skal døje med, når de er på ferie, om det er i Danmark eller i udlandet. Men er der et mønster i, hvad det er for nogle problemer, folk kommer i?
2: Der er helt klart et mønster. Og det er sådan set meget de samme skader, vi ser hvert år. Det er i sommerhøjsæsonen, der er det rigtig mange lettere sygdomssager, som vi kalder dem, altså, hvor man ikke nødvendigvis bliver indlagt, men hvor man får behov for at opsøge en læge, og det kan være, som tidligere nævnt, det her problemer med maven og opkast osv., men det kan også være, at man har fået for meget sol, og man bliver forbrændt, og man derfor har brug for noget hjælp. Det kunne også være, at der er mistanke om et hedeslag, og det er jo i hvert fald en af de ting, vi forventer en lille stigning af med de temperaturer, vi ser ude i verden lige nu.
1: Ja, fordi at da jeg sad og forberedt, at jeg skulle snakke med dig, Sune, der kiggede jeg på nogle af de her ting, og der er nogle af tingene, hvor jeg vil indrømme, der ved jeg faktisk ikke, hvordan jeg vil reagere, hvis jeg var på ferie i udlandet, og jeg lige pludselig skulle håndtere det her. Og jeg tror, hvis det var mig, der var ude at rejse, og jeg var langt væk fra den danske andedam, og jeg skulle håndtere en eller anden udfordring, om det er et fald, eller om det er noget med flåter, så tror jeg, at noget af det, jeg vil gøre i 2026, som jeg nok ikke ville have gjort tidligere, det er sådan noget med at spørge ChatGPT. Hvad skal jeg gøre i den her situation? Og jeg er da nysgerrig på, som en, der er repræsentant fra Falk. Altså, er det noget, man hilser velkommen?
2: Jamen, både og, vil jeg sige. Vi kan jo godt se fra henvendelsen fra vores kunder, der er flere og flere, der beder om hjælp der. Det, som man ikke nødvendigvis kan få fra forskellige GPT-ydelser, det er jo sådan lige præcis der, hvor du befinder dig. Hvor er det, jeg kan opsøge en læge, hvor jeg kan få den behandling, jeg skal have til den rigtige pris, og hvor de i øvrigt samarbejder med ens forsikringsselskab, så man ikke behøver at lægge penge ud. Det tænker jeg, det er i hvert fald noget af det, vi synes, eller vi hører, der er vigtigt for vores kunder, at man kan stole på det sted, man tager hen. Og det kan GPT ikke rigtig hjælpe med. Og derfor vil jeg jo altid opfordre til at gå ind på sin forsikringshjemmeside og se, hvem er det, der er udbyder. Hvis det er Falk, så ringer man til os. Og så er det jo med vores netværk, vi kan slå op præcis, hvor man er og hvor man skal gå hen og sørge for, at man får en god behandling til den rigtige pris, og man ikke selv skal lægge ud. Og så selvfølgelig en opfølgning på det, hvis der er behov for noget yderligere, og vi kan involvere en dansk læge eller sygeplejerske, alt afhængig af behov.
1: Men det, jeg også hørte dig sige, Sune, det er, at det ikke er noget, I forbander langt væk, at der er den her mulighed. Fordi den her mulighed med at spørge en GPT, en kunstig intelligens, det er jo en relativt ny ting, og jeg vil også gerne være ærlig. Jeg ved ikke, hvordan jeg egentlig har det, når det handler om spørgsmål, der handler om sundhed. Jeg har ikke selv på den måde brugt det rigtigt endnu, men jeg tror, det er noget af det første. Hvis jeg befinder mig på Gran Canaria, og jeg lige pludselig står med et eller andet, så tror jeg, det er noget af det første, jeg vil gøre. Og det, jeg hørte dig sige, det er, at det er alligevel, selvom man skal tage fat i sin forsikring og sådan noget, så det er ikke noget, som du banner langt væk.
2: Nej, det kan jo give dig en indikation af, hvad der er galt, og hvad der er smart at gøre, men i hvert fald de tjenester, jeg har benyttet i den forbindelse, de tager jo alle sammen forbehold og opfordrer jo netop til at opsøge en læge, når man har de forskellige symptomer, man nu har. Så der er mange forbehold, når man så også bruger den, og dem synes jeg bestemt, at man skal søge, fordi at den kan altså ikke erstatte det, en læge kan. For den tager altså ikke noget ansvar for den rådgivning, den giver.
1: Og så lad os tale lidt om nogle af de her udfordringer, man kan komme i. I har nogle forskellige stykker, som er nogle gengangere, kan man sige. En af dem har vi været inde på. Det handler om det her med, at man kan opleve at have turistmave. Og altså, hvad gør folk egentlig forkert, hvis de ender med at få turistmave, hvis de ender med at få dårlig mave? Er det noget, der kan forhindres?
2: Jamen altså, man kan sige, at vores normale rådgivning er jo, at man skal huske at vaske hænderne rigtig ofte. Man skal drikke vandet fra forseglede flasker, hvis der er et område, hvor der er en lidt usikker vandkvalitet. Så skal man være opmærksom på isterninger og rå fødevarer, altså salater osv., hvordan er det blevet skyllet. Men ellers generelt hygiejne er en god idé, og hvis der ikke lige er mulighed for at vaske hænder, så noget sprit osv., som man jo kender fra andre sammenhænge, også er altid en god idé.
1: Og så var vi også inde på det der før med dehydrering. Og vi ved jo alle sammen godt, når det er varmt, så skal man huske at drikke rigeligt med vand. Men hvem er det, der oftest bliver ramt af det her, altså hvor det kan blive decideret problematisk?
2: Jamen, det er klart, at hvis man ens helbred i forvejen ikke er 100%, så kan man selvfølgelig være mere udsat for dehydrering og konsekvenserne af det. Men når det er sagt, så kan alle jo blive udsat for dehydrering, især hvis man er nede i varmen og man er aktiv. Og hvis det er mindre børn, så er man måske ikke altid opmærksom på, hvor meget de har drukket. Så hvis det er børn, vi snakker om, der vil jeg jo i hvert fald sige, at man skal holde opmærksom på, om de for eksempel bliver lidt mere sløve, og hvor meget de tisser, eller om kan de overhovedet holde væsken i sig.
1: I de her år, der taler vi selvfølgelig meget om, at nogle steder i verden, så bliver det varmere og varmere. Er det noget, I kan se i forhold til udfordringerne med dehydrering?
2: Jeg vil sige, vi har ikke set den deciderede stigning endnu. Så jeg vil sige, det er ikke noget, vi oplever, at der bliver mere af endnu. Men altså, som sagt, vi har en forventning om, at der kan komme lidt mere.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Og det, du lytter til her, det er noget af min snak med Sune Jens Vibitz fra Falk om de sommerproblemer, som vi danskere vil komme ud for. Et af dem omhandler vores ører. Og hvad det er, vi danskere vi nogle gange kan komme ud for, når vi er på ferie med vores ører, det kan du høre mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Emma! Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
19: Nova, lyden af i dag.

0: Sommeren den er over, så det betyder, at mange danskere de pakker badehåndklæderne og drager mod stranden, eller på poolen, eller rundt i landet, eller til udlandet. Men når vi endelig hopper ud af vores vante rytmer og hvad vi plejer at gøre, så er det også der, hvor vi kan blive ramt af lidt sygdom, lidt udfordringer og lidt uheld. Og jeg talte forleden med Sune Jens Vibitz. Han er fra Falck. De hjælper rigtig mange danskere rundt om i udlandet, som er ude at rejse med de udfordringer, som man kan komme ud for, når man holder ferie. Og de har lavet sådan en liste over de typiske udfordringer, de typiske uheld, som vi danskere vil komme ud for, og også hvad man kan undgå for at komme i de udfordringer. Og en af de ting handlede om vores ører. Nemlig, at de oplever, at der er rigtig mange, som får øreinfektioner. Og hvorfor det er en klassisk sommerting, det kan du høre Sune forklare mere om lige her.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova.
2: Jamen det er det typisk i forbindelse med børn og sådan set også voksne. Men man bader meget, typisk når man er på en varm ferie i pool eller i havet. Og så er der altså mulighed for, at man kan få en øreinfektion. Og der er det bare vigtigt at huske, at man skal tørre ørerne sådan forsigtigt, når man er ude at bade. Og man skal undgå at bruge vatpinde længere inde i øret. Hvis man så får smerter eller feber, eller der ligefrem er noget flåd for øret, eller smerter, der var mere end et par døgn, så skal man altså kontakte en læge. Der kan man jo altså så ringe til sit forsikringsselskabs alarmcentral, som kan rådgive til, hvor man kan gå hen.
0: Og så har I også fokus på flåtbid. Det er åbenbart en ting, som en del oplever i løbet af ferien. Hvor kan man risikere at få flåtbid hen?
2: Altså flåtbid, når vi har skrevet det her i vores pressemeddelelse, så er det fordi, at det ser vi også en hel del af i sommerferien. Det er ofte egentlig hjemme i Danmark. Det kan også være Sverige, man behøver ikke tage så langt væk hjemmefra. Der har vi altså en del flåtbid, og det er en del af de henvendelser, vi får via vores online læge, hvor man også kan kontakte den, når man er hjemme i Danmark.
0: Og derudover så er der også det her med, at man oplever, eller I oplever, at der er en del, der kan blive solforbrændt. Og bare lige lad os tage den. Altså hvis jeg er på ferie, og jeg ender med at blive meget forbrændt, fordi jeg glemmer at tage solcreme på, hvordan skal jeg så egentlig forholde mig?
2: Jamen, for det første, så skal du jo prøve at undgå at blive solforbrændt, ikke? Så altså rigeligt med solcreme med en høj faktor. Undgå solen midt på dagen der mellem 12 og 3, og så skal du drikke væsentligt mere, end du plejer. Og hvis du er aktiv, så skal du også drikke endnu mere. Hvis du tilføjer lidt alkohol, som jo ikke er helt unormalt på en ferie, så skal man altså også være påpasselig med det. Hvis du så bliver solforbrændt, så skal man være opmærksom på, om man får blære, om ens almindelige tilstand den bliver påvirket, for eksempel ved svimmelhed eller forvirring eller høj feber. Og så skal man selvfølgelig reagere på det og opsøge en læge lokalt.
0: Og der er jo nok rigtig mange, der oplever, at man tager på ferie, og så kan man komme ud for et eller andet. Der er nogle uheld, om det er sygdomme, eller at man falder og slår sig, som jeg også nævner, er en ting, I oplever. Altså, man kan opleve de her ting i mindre eller større grad, men har du noget eksempel på en ting, der illustrerer, hvordan noget småt pludselig kan blive ret alvorligt? Fordi det tror jeg, det kunne jeg forestille mig, at man kan opleve, at jamen for eksempel, nu tager vi lige soleksemplet her. Jeg kunne godt forestille mig, at til at starte med, så er det måske ikke noget grælt, men så efterhånden, så kan det udvikle sig, så kan de der blære og komme og sådan noget. Har du noget eksempel sådan i din hukommelsesbank på en sag, som måske startede stille og roligt, og så gjorde man ikke noget, og så fordi man ikke gjorde noget, så udviklede det sig til at blive mere alvorligt?
2: Ja, men vi har sådan set, hver sommer har vi nogen, som ikke får reageret på de symptomer, jeg lige nævnte her, og i hvert fald reagerer lidt for sent. Og så ender det jo altså med, at det bliver mere akut. Nogen bliver hentet i en ambulance, kørt på hospitalet, og så bliver man indlagt og får drop og så videre. Og de fleste klarer det med døgns indlæggelse kan komme op igen, men andre, især hvis man ens helbred ikke i forvejen er 100%, så kan det altså godt ende med et par dages indlæggelse. Og når man lige pludselig er indlagt et par dage, så får det også indflydelse på hele ens ferie, og måske familie eller venner, hvem man rejser med, deres ferie. Og måske kan man ikke engang rejse hjem planmæssigt, fordi man jo altså er indlagt på et hospital. Men det er jo der, at din rejseforsikring også træder ind og hjælper dig, og sørger for, at du kommer hjem på en forsvarlig måde, selvom du ikke skulle kunne rejse hjem planmæssigt.
0: Er der sådan nye Jeg har ikke lyst til at bruge ordet tendenser, men jeg leder lige efter et andet ord. Men er der nye, sådan du ved, er der nye ting, nye udfordringer, man kommer ud for, eller er det mere eller mindre de samme udfordringer, som man kommer ud for i de her år, som man kom ud for tidligere? Altså når vi taler om turistmaver, dehydrering og solforbrænding og de her ting, der tænker jeg, at det lyder som noget, man også godt kunne have haft tilbage i 90'erne. Altså er der nye ting, eller er det mere eller mindre de samme udfordringer, vi slås med, som vi gjorde tidligere?
2: Ja, jeg har jo været i branchen over 20 år, så jeg kan bekræfte, at det er de samme ting. Men noget, der er nyt, som man er mere og mere opmærksom på, der er sådan lige to ting, jeg kan komme i tanke om. Det ene, det er rabies. Så altså, hvis man er blevet bidt af en hund eller en abe, for eksempel, så skal man altså være opmærksom på, hvis man er i et område, hvor der kan være rabies, at man skal opsøge behandlingen med det samme. Fordi der er det meget, meget vigtigt, at hvis ens hud bliver brudt, altså at man bløder, at man opsøger behandling med det samme. Fordi så skal man altså i noget behandling der inden for 24 timer. Så det er en ting, vi er meget opmærksom på, hvis der er nogen, der henvender sig med det. En anden ting, som er kommet her det sidste par år, og som der jo har været nogle meget uheldige sager med ude i verden, er jo en alkoholforgiftning, eller en forgiftning af en slags, hvor der er altså nogen, der har fået noget alkohol, som ikke som var farligt, og som var noget, der ikke er fra en butik, og nogen, der har lavet noget selv. Og det har altså haft nogle ret store konsekvenser, desværre, for nogle meget uheldige danskere de sidste år. Så når vi får nogle henvendelser, hvor vi hører, at der er nogen, der har drukket noget alkohol, og man ser nogle af de her symptomer efterfølgende, så er vi meget opmærksomme på det, og igen få dem til nærmeste læge hurtigst muligt.
0: Jeg kan ikke være med at tænke på, Sune, du er chef for Falck Rejseassistance, og jeg kan ikke være med at tænke på, når man laver det, som du gør, når man ligesom taler med folk som mig, og man ligesom arbejder med de udfordringer, som danskere kommer over for, når de er på ferie, altså påvirker det dig egentlig, når du så tager på ferie? Kan man lade være med at blive overforsigtig, når man laver det, du laver, når man så tager på ferie?
2: Nej, det kan man nok ikke. Altså, jeg skal selv på bilferie i år til Kroatien med hele familien. Og hver jeg laver det, jeg laver, så ved jeg sådan set, hvor alle læger og hospitaler og så videre ligger. Både på min rute dernede og der, hvor jeg skal bo. Så nej, helt kan man nok ikke lade være med at have det i baghovedet, når man er ude at rejse. Til gengæld så ved jeg, at jeg har en masse kollegaer, der er gode til at hjælpe, hvis der skulle ske noget.
0: Men det lyder også som om, hvis man ser dig på en resteplads et eller andet sted, og man er ude i problemer, så kan man lige række ud til dig, fordi du har et eller andet svar på, hvilke udfordringer man står i. Hvis du har her det sidste, har du et råd til folk, der lytter til det her, og som skal på ferie? Fordi nu har vi snakket om de her forskellige udfordringer, man kommer over for, men sådan her på faldrebet, har du et sidste råd, du giver til folk, inden de tager afsted på ferie?
2: Jamen, det er jo ikke noget nyt, men vigtigheden af at passe på varmen og på solen, det er det, der fylder allermest her i juli måned. Så solcreme væk fra solen midt på dagen, find noget skygge, og så ellers bare drikke en masse vand.
0: Lad det være det sidste ord. Sune Jens Vibitz, du er chef for Falcks Rejseassistance. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du har tid til at være med over telefonen, og så vil jeg ønske dig en rigtig god bilferie, når du kommer dertil.
2: Tak skal du have, og selv god sommer.
0: Og så når vi altså ikke mere i den her onsdagsudgave af 1-1. Men hvis du bliver hængende her på Nova, så ved jeg, at der er en masse dejlig musik på vej til dig. Blandt andet fra Ariana Grande og Callum Scott med Dancing on My Own er klar til dig om lidt. Så jeg håber, du har lyst til at blive hængende. Og så håber, du får en rigtig god onsdag aften.
1: Det her var 1-1 med Daniel Cesar. Nova, lyden af.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboard

0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: booster.
1: Book din arbejdsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
2: It's a Sunweb holiday.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien. I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få 2 store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: I 3.65 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 3.65.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
16: Som man... Det er der.
15: Hvem sagde, som man siger?
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brugrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 kroner, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til...
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit.

0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml Ecospire Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.

0: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med klæder.

0: Coop.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører. Det her er Nova.
6: Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Mariana i biografen nu.
16: Der var en grund til at havet valgte mig.
15: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
15: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang

0: Jensen, altid ferien.
1: Book din arbejdsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
2: It's a Sunweb holiday.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nova.
6: Du kan sagtens skrue op for musikken.
5: Lyden af i dag spiller nu.
6: Nova.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
6: på til kæphesterryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I biografen nu.
10: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
10: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vajana.
9: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

0: από vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: I biografen nu.
18: Der var en grund til, at havet valgte mig.
17: Jeg har din ryg.
18: Kom, så redder vi verden.
19: Jeg er Vajana!
17: Disney's Vajana. Tag med på evnen.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I biografen nu.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vajana.
4: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
15: Færdig!
14: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person